vir Kitty of vir Kleilat. Ek was koning.

Luister aanlyn op www. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: dit kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief vir jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnie CD hier, president Ramaphosa vertrou die howe om die hersiening van sy artikel 89 verslag te hanteer. SAFTU is bekommerd oor die gebrek aan fondse vir die Suid-Afrikaanse nasionale weermag en in jou rakpinies Griek was klop Boland om in die Karibeker half eindstryd te haal. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê hy het vertrouwe in die howe van die parlement om sake rakend artikel 89 onafhanklike paneelverslag te hanteer. Die Weskaapse Hooggeregshof sal hierdie week die president se hersieningsaansoek van die paneel se verslag aanhoor, wat bevind dat hy antwoorde moet verskaf oor die diefstal op sy Palapala plaas. Ramaphosa het gister tydens ANC se verkiesingsveldtog in Orange Farm beklemtoon dat hy die hof se besluit sal respekteer.
3: The courts and our parliament are really capable of handling this matter. And I always say it's best left there without much comment on my side, because that is the way I handle these matters. Once they are passed on to institutions that we have confidence in to handle matters, we leave it up to them.
2: Die parlement se portefeuljekomitee oor samewerkende regering en tradisionele sake sê hulle sal nou 'n gedetailleerde program ontwikkel vir die verwerking van die wysigingswetsontwerp op munisipale strukture, algemeen bekend as munisipale koalisiewetsontwerp. Die wetsontwerp is daarop gemik om 'n wetgewende raamwerk te bied vir die vestiging en doeltreffende funksionering van koalisieregerings in plaaslike regerings. Een van die kritieke voorstelle is om die wetsontwerp om skriftelike koalisieooreenkomste verpligtend te maak. Die komitee sal dit dan die ooreenkomste deursigtig, bindend en openbaar verantwoordelik maak. Die vakbond Federasie SAFTU is bekommerd dat die Suid-Afrikaanse nasionale weermag sistematies ondergrawe is deur jare van onderbefondsing, besuinigings, verswakte infrastruktuur, verouderde toerusting en onvoldoende belegging in operasionele vermoë. Asiwe Daini van SAFTU sê die regering het jarenlang meer verantwoordelikhede by die weermag gegee, terwyl hy nagelaat het om hulpbronne te verskaf wat ooreenstem met hierdie pligte. Sy sê die weermag word toenemend gebruik om te vergoed vir mislukkings in polisieering, intelligensie, regspleging, grensbestuur en maatskaplike beleide.
4: Soldiers are being sent into environments shaped by organized crime, poverty, unemployment, and state neglect, while the defense force itself is struggling with inadequate equipment, maintenance, and funding. This is neither a sustainable security strategy nor a fair burden to place on soldiers.
2: Die Dean Ekurhuleni sê dit is onaanvaarbaar en skandalig dat die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkhwanazi 1,2 miljoen rand verdien terwyl hy in 'n sel sit en wag op strafregtelike klagtes teen hom. Kutaselo Rashingwane van die party sê die provinsiale RIR vir infrastruktuurontwikkeling en samewerkende regering en tradisionele sake Jacob Mabololo het dit erken. Sy sê Mkhwanazi is 5 keer in hegtenis geneem op 5 aanklagtes en is nie borgtog toegestaan nie.
5: The deeper scandal in this is that the city of Ekurhuleni city manager Kagisoli Rutla is implicated too, and it is he who should be suspending Mkhwanazi or pushing for him to resign, but for obvious reasons, none of that has happened despite sustained DA pressure. Julius Mkhwanazi should be resigning in absolute shame. He is ripping off the resident of Ekurhuleni by taking their hard earned money every single month.
2: Die Griek was dit oortuigende oorwinning van 45-17 oor die Boland Cavaliers in Wellington, Wes-Kaap behaal en so hulle hoop op die Karibeker half eindstryd beëindig. Die verdedigende kampioene het 7-3 gedruk om die Cheetahs bo aan die punteleer te verwyder. Met die oorwinning is die Griek was deur na die half eindstryd teen die vierde geplaaste Lewes in Kimberley Saterdag. In die ander wedstryd vir half eindstryd sal die twee geplaaste cheetahs, die derde geplaaste pumas in Bloemfontein verwelkom. Die eindstryd is op 12 September. En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,464. Die prys van goud is $4,460 11 cent per fyn ons, met Brent olie op $91.95 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag. Plettenberg Baai is op 11, 18. Gramstad 10, 17. Tata's op 10, 19. Queenstown 8, 23. Graaf-Reinet 9, 21. Craddock 7, 22. Port St. John's 14, 17. Bishu is op 10, 18. Met Oos-London op 15, 18. Jeffreys Baai, goeiemôre, 12, 19. Daar by julle. Uiternaggend Dispatch is op 8, 19. In Port Elizabeth, 'n koelerige 12, 17. Vandaag. Dit is natuurlijk jou weer vir die 31ste Augustus, reg hier op Luister FM. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Elkoue Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elkoue Steel. Beste diens, beste produkte. Wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Elkoue Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Dis 17 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis die 31ste Augustus, dis Maandag, is die laaste dag van Augustus. Môre verwelkom ons amptelik die lente in, nee, met September wat aangekom het. Uiteindelik, nee. O, lekker, dan sit aftraan December toe, dan raak het lekker. Volspoed, julle, volspoed. Maar nie te min, het is Maandag vandag, dit is die 31ste Augustus. Kom ons kyk, ons die dag kan vier. En vandag is een beetje van een vreemde ene. Vandag is Gravy Wrestling Day. So, ek weet nie hoe jy wil noem nie, saus twee kampioenskappe, ek weet nie. Nou, dis een uiterste vermakelike geleentheid wat een stil dorpie in die lewendige skouspel omskep het. Stoeiers duik in poele vol gravy in, soos sausbasies, om voor jubelende skares uit te slaag. Die dik gladde saus maak elke wedstrijd onvoorspel word en amal lag hulle dood daaroor. Hulle sê nou nie waar precies het die gebeur nie, ek het so vinnig daardeur gelees, maar hulle noem het net dat dit gebeur by The Rose and Bowl kroeg in Stackheads. Het klink vir my dan soos bietjie van 'n Skotse ding, ek is nie mooi seker nie, maar nie te min, dis 'n vreemde ene. Dit lyk soos 'n morsige story ook. Maar nie te min, miskien wil jy vandag nie gravy stoei. Ek weet nie, ek wil definitief nie. Hulle is ook vandag, ons is mal oor memoirs dag, om iemand anders lewensverhaal te delf. Toegedraai in hulle avonture en lewenslesse kan 'n boeiende reis wees wat die moeite werd is om te neem. 'N memoir is nie dieselfde as 'n autobiografie nie. 'N autobiografie dek die hele lewe van 'n persoon. 'N memoir doen nie. In plaas daarvan fokus dit op 'n belangrike tydperk of 'n oomblik in daai persoon se lewe. Miskien is die bekendste memoir van alle tye die dagboek van 'n jong meisie, wat O Diary of a Young Girl, wat deur Anne Frank geskryf is, wat juist 'n memoir is oor die tyd wat sy weggekruip het in daai era. Dis nie al

julle lewensverhaal nie, maar tog steeds 'n mooi een. Nog van die top New York Times verkopers is Chickens, Mules and Two Old Fools. Dis deel van die Two Old Fools reeks, terwyl Alan Parks die auteur is van Seriously Mum, What's an Alpaca en ook die Seriously Mum reeks. Dis 'n baie interessante ene, daar's 'n hele groep of 'n hele lys hierso van boeke wat julle kan gaan lees wat memoirs is, so dit is 'n belangrike een. Ek is mal oor 'n autobiografie, ek wil alles weet van almal se lewens, so ek moet sê ek geniet 'n biografie meer as wat ek memoir geniet, maar hier en daar het ek 'n paar memoirs, soos die Sharon Osbourne memoirs, wat sy spesifiek geskryf oor haar tyd met Ozzy. Dis regtig pragtig en interessant om te lees. Dan is dit ook, dit gaan 'n koelere dag wees, maar dis ook vandag nasionale eet buite dag. Geniet 'n bietjie van die winterson terwyl jy heerlike geure van die natuur geniet. Om buite te eet is 'n plesier vir die sintuie en die siel. Ek dink ook dis maandag, so jy gaan met die werk wees, jy kan nou nie, maar in jou etenstyd gaan vind jy vir jou 'n lekker plekkie waar daar 'n sonnetjie skyn buite, skuif jou stoel buite toe, kry 'n bietjie vars lig, moenie die hele tyd net vasgevang sit in jou kantoor nie. Maak tyd om bietjie net buite te sit. Gaan wêrelde vir jou doen. 'n Mens moet daai breek vat weg van jou knor af, dat jy net weer 'n blaaskans kan kry. So, nou was nou, dit is jou internasionale dag vir vandag, maandag, die 31ste Augustus. Dit is natuurlik ook vandag die laaste dag van Augustus. Kan jy glo? Waarna sien jy uit vir September? Is daar troue? Word iemand verloof? Ja, ek is heeltemal in die troues in, want ek was by die wedding expo gewees hierdie naweek. Hoe fantasties was dit gewees? As jy nie daar was, het jy uitgemis. Ek het 'n hele paar dinge daar beleef, het ek genoeg het, ek wil graag hierdie doen, en toe besef ek, maar ek is nie verloof nie, so kan nie. Maar nie te min, om soveel mooie idees en pragtige dinge daar. Gertjie gaan sy nou seker ook daarvan vertel, want hy was vir 2 dae daar gewees. Maar dit is 'n lekker een. Is maandag, julle ons trek om deur. Ek wens ons was nog naweek, maar hopelik is hy nie manic nie.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Ek was gister weer in die cemetery. Op die marmer sien jy daar my oor blommie. In die motorie van my gemoed.

0: Dus we lekker luister, stel ze 33 minuten net na die tijd van 6. Dingle vir ons lekker, ons het glad die informatie weer gekry van groot ongeluk gister op die nachtpad.
1: O, goeie, ek het gesien.
0: Ja, maar het gaan uit na al die families toe en alles daar. Ek het gesien, het was iets afskuwelijks. So as brief, julle kom liever te laat by plek en as wat jy nou daar aankom nie. En ja man, is crazy, weet die is daar, vir oogend selfs op wat hierna toe, was daar een kar achter my. En met hulle 17 weke te laat vir whatever hulle gaan. Ek dink altyd dit moet 'n toilet ding wees.
1: Moontlik.
0: Ek dink so. Maar nou is hy agter my en gooi hier en gaan hy vinnig verby my en dan skiet hy hier. I'm like, dude, dis een besluit wat jy verkeerd doen. En jy krap nou iemand se dag lelik om.
1: Ja, of hulle lewe.
0: Dis die groot ding. Dis wat ek nou na toe werk om te sê, jy weet, op die einde van die dag, jy's gou 10 minute laat vir iets.
1: Ja.
0: En Piet sien nooit weer sy vrou nie. It's not worth it, man.
1: Baie hard.
0: It's not worth it, man.
1: Ek dink ook, wees net geduldig.
0: Die woorde wat ek gehoor het na my pa, het sy SLK gerol tussen Kraddock en Koekhaas. En hy mis van die pad af gaan en toe steek sy neus vas en toe rol hy 67 meter in die lug. Hy het net so een keer grond gevat. Ja, hy moes nie gewees nie. Maar ek sal nooit vergeet die toe hy in die hospitaal lê. Toe het een van my pa's vriende, was 'n pastoor, toe langs my pa kom staan en toe net gekyk en my pa sê, "Maar Philip, en nou?" En hy sê, "Gerard, onthou net, jy kan nooit God speel oor 'n man gemaakte ding." En daai ding het altyd in my kop vasgesteek. Jy kan nooit God speel in 'n man gemaakte ding nie.
1: Ja.
0: En van daai tyd af toe sê ek, like, "Wie wat, it's true, man."
1: Vat dit rustig.
0: Ja, 100%, man. Lewe het ons geleer om te jaag vir some unknown reason.
1: Ja, dis maandag. Vandag wil jy juist stadiger beweeg.
0: Ek wil glad die week beweeg, want môre swem ons.
1: Ja, môre swem ons. Ja.
0: Ek het vergeet my ouma verjaar môre.
1: Ek het ook gesien dat gaan 'n bietjie koud wees.
0: Dis mos wat jy doen, Lisa. Dis mos wat jy doen.
1: Kan ek ook net sê?
0: Nee, jy mag nie. Nee.
1: Ek het hierdie naweek baie mense gehad wat my gevra het, "Wanneer gaan julle swem?"
0: Selfs.
1: En toe sê hulle, "Hi, shame. Nou maak jy vir Gertjie in daai koue water swem."
0: Nee.
1: Toe sê ek, "Julle kan sê wat julle wil, maar gewoonlik as ek met 'n crazy idee opkom, wil hy dit in elk geval doen. Hy mou net, maar hy wil dit nog steeds doen."
0: Iets voor baans wees.
1: Jy is een van...
0: Maar hier is ons nou.
1: Hier is ons nou,
0: wat is ek?
1: Jy is een van die mense wat, maak jy ook wat my idee is nie, as jy soveel grief is wat jy my gee, sal jy nooit laat ek het alleen doen nie.
2: Because you love me.
0: Ek is 'n comedian, ek moet moun oor goed.
1: Jy moet moun.
0: Ons doen het nog steeds.
1: Dis wat ons doen, Ek gaan ook heel tyd moun. Dis is wanneer ek laat die slipper klim. Dis so mooi daar bo, maar ek moun al die pad op.
0: Ek gaan eerlijk vir jy sê, as jy denk hierdie was moun.
1: Môre.
0: Is niks teen môre nie. Is niks. Step back.
1: Nee. Hoe lang gaan jy dit melk?
0: Hang af. Okay. Hang op wat die experience my gee, verstaan jy? So as die... Bra, ek breek rekords as jy my voet raak. Is daarom lig? Ons het daarom gekies om tydens sonlig, want in die donkere plaat het my nou,
1: Want die probleem is, jy sal nou daar lekkie gesing het, terwyl het in die
0: Nee, ek sal nie myself uitfreekie. Ek weet ek lyk taf. Met die verskriklike minspiere wat ek het, nee, maar bra. Ek is nog die seun wat bang is om in te spring in 'n swem, maar dis het donker is van ons haai.
1: Ja, ek is ook, die creepy crawly.
0: Ja, nee, ek is bang vir die creepy crawly nie. Ek weet, my 6-foot lyf kan nie in die gaaitjie gaan nie, so ek is fine. Logika leer vir my dit, maar logika leer ook vir my, daar is visse daar binnen wat wakker word en gaan, ek lis 'n voet. En dit vrees my so.
1: Dat hulle eet net die velletjies af en dan soos 'n pedikeur.
0: Is myne. Is my velletjies. Los my velletjies. Waar saai, los jou pelle vir jou velle.
1: Ek het soveel video's en foto's gesien die naweek van mense wat diepsee gegaan het en jy weet, selfs hier in Algoa Bay en ek wou so graag feestie, maar drink ek nie. Dos maar net.
0: Jy moet nou mooi praat, Ek raak vinnige bemarker vir
1: die hele. Hulle die mooiste video's gewys van clownfish en angelfish
0: en
1: skulpies
0: en haaie
1: nie beloof het was die haaie
0: dis cool, dis die sin wat ek hoor
1: het was al bykie groter
0: groter is een haaie
1: nie stoen na my kom nie
0: Jesus, cool.
1: Dat was verskriklik baie orkas in die laaste week in ons
0: wat is kom ons vertel gou vir die luisteraars Lisa
1: hulle gaan nie so
0: na my kom ons vertel gou vir die luisteraars wat is 'n orka se ander naam
1: blackfish
0: nee sê vir hulle
1: Oceaan panda.
0: Dis 'n killer whale.
1: Nee, dit is nie, is ocean panda.
0: Is 'n killer whale, is die ander naam.
1: Is nie, is vriendelijk.
0: Nou wil die blond with a problem, nee, vir my kom sê, kom swem hier so. Hier's visies. Hier's visies. Wat se visies? A killer whale. Not a tickle whale.
1: Nee, gaan dit
0: not a smile for you whale. Not a hi, how are you? A killer. Mm. Killer whale. Kill, we take life.
1: Maar hulle net...
0: En hulle speel met hulle kos. Hulle het eers maniere nie.
1: Dink so daaraan.
0: Nee, maar nie eers. Ek weet waarom die gaan en is klomp nonsens wat jy nou...
1: Nee, dit is glad nie. Dink so daaraan. As al killer whales is, is daar nie great white sharks nie. Want hulle...
0: As al moordenaars is, jylle gaan niemand jou kar steel nie.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay,
1: precies. Cool. Right. Is dit positief?
0: Alright. Dit is semi-positief, ja.
1: Ja, het is nog nie great white sharks nie. Ons het ook die grootste concentratie van reggae shocks in ons area. Maar
0: I'm not so scared of the reggae. Yeah, I'm not so scared of a reggae.
1: Nee,
0: yeah.
1: Je moet letterlijk op hulle trap voor hulle reageer op jou.
0: Yeah. I'll ride one out as hulle daar is. Ek vrees morgen.
1: Rare.
0: Ja, ja, ja. Nou dat er lucht is, is het is goed. Voel
1: kijk hoe lucht is het al buiten. Ons gaan alles zien.
0: Ja, dus dit laat het mij beter voelen. En dat al klomp pensionaris tannies wat samen gaan.
1: Ja.
0: Ja, so ek net te snelle blij.
1: Dat is en ek gaan vir Chantal en Bjorn en allemaal oorreed om recht te staan kom met koffie voor ons.
0: Ik heb nog gezegd, gaan Chantal kan om te zwem.
1: Nee, sy sal nooit.
0: Ja, sy wil nie.
1: Nee. Ek moet eindelijk vooral of Johan Klute en Niels nog samen met ons gaan zwem. Want hulle twee was voor een stel. Nou weet ek nie of hulle nog gaan nie.
0: Hey die guts, nee, wat daai vlieënier gehad het in daai vliegtuig,
1: ja.
0: Saterdag. Mm-hmm. Nee, nooit gedink een vliegtuig wat goed gevlieg word, so baie drama in die wereld van maak hier.
1: Beste bemarkingsskema ooit.
0: Die daai was amazing.
1: Allemaal praat oor eerlijk.
0: Die was amazing. Ek ben om Tom Cruise af te kry om hierdie ding te vlieg, was rarig kruis.
1: Dat is definitief nie hy gewees.
0: Nee, dit was super cool, dit was rarig. Ek wil eindelijk net een beetje daar aanraak, maar kom ons geef muziek die, als het tijd van online lekker dingetjes. I had a song in my head, so now it happens.
3: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
4: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
3: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
4: We learn, we laugh, and we try new things every day.
3: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
4: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
3: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence. And excellence shapes the future.
5: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister FM.
1: Lange luister FM, please don't go. Een van my top treffers, man. KWS wat hier deur trek. Ek wil net gou gee aan ons luisteraar ons reg help hier. Right? Hulle sê orka is eintlik van die dolfyn familie, so dis 'n killer dolfyn. Nie killer whale nie. Die woord whale of dolphin is nie my probleem nie.
2: Maar dis stel is 'n whale shark. A whale shark is baie meer aan die whale kant as aan die shark kant in hierdie, maar die bou, die weens size, maar die bou van hom is net spier.
1: Ja, dankie.
2: Ek voel ook net soos in die oomblik gaan ek net soos free willy en dan gaan ek oor om te jump. So, ek is banger vir die dolfyn as wat ek is vir 'n haai.
1: Ek kan vir jou dit beloof dat in die oomblik as dit in ons toekoms is, dat ek môre langs 'n killer whale gaan ek 'n baie natural laxative.
2: Maar ek gaan wit en swart aan hê so. I'll be matching.
1: Yeah, I'm going to wear the brown pants tomorrow. I'm just going to
2: Ek klink so braaf nie, maar as ek in die water inklim en daar's seewiere en sulke goed. I'm not a happy person.
1: Jy weet ek was altyd 'n goeie swemmer. Ek weet nie nou nie. Jy weet baie keer dan sê die ouens, "Ja, nee, ek kan nog rugby speel." Bro, hy's 62. Chill.
2: Ons gaan nie reusies hou nie.
1: Nee, ons gaan nie. Ek gaan nie gaan vir die scenic swem nie.
2: Nee.
1: Ek gaan swem en klaar swem.
2: Ons gaan net uitgaan en dan terugkom.
1: Jou aan was te lank. Dit was te lank. Ons gaan swem terugkom. Swem terugkom. Ja, dis wat.
2: Ek glo dit. Iewerskielik is ek en Gertjie soos die top Iron Man swemmers.
1: Ja, nee, perfek. Links, rechts. Awesome, ha. Links, ja. Echt met die awesome net.
2: Ek gaan dus Diamond Hasselhoff in die SpongeBob movie.
1: Dude, eerlijkbaar, wou nog altijd hierdie gedoen het. Mm. Ja, wou nog altijd. Ek
2: ek wil net, weet jy,
1: my sine wees, maar ek is nou nie, ze is nou nie bevreesd daarvoor, maar ja, ek het, Lisa weet nie wat om te sê, om uit te freak.
2: Ja. Maar dis ek het die naweek ook gesê, iemand het vir my gesê, jy weet, hulle is mal oor om na ons te luister. Het was so lekker om te hoor. En toe sê hulle, dis net, julle komplimenteer mekaar so baie. Toe sê ek, weet jy wat dit is? Ons het baie vinnig daai broer-suster verhouding gehad. Jy tart my, ek tart jou terug. Yeah. Jy weet daai antibreek.
1: And we do it well.
2: En toe sê hulle, en hy kan jou maak lag. En ek soos, maar net so. Weet hy precies wat moet sê my te laat. Tjong. Ek huil verskrikkelijk makkelijk.
1: Yeah. So pas op.
2: So elke nou en dan, nee.
1: Yeah.
2: Dan moet ek goed soos die swem inbring. Net om te wys dat ek het ook status hier.
1: Ek wil net vir almal net sê, dis baie maklik as jy ooit vir Lisa aanmoed. Begin net jou sin met, so luister jy net, daar was 'n klein hoentjie.
2: Oh ja,
1: en
2: is al foto.
1: Bestaan, ja. Be picture ready. Anyway, verjaarsdag van mense wat baie ryker is as ons. En ek beloof jou, nie een van die gemorste gaan morgenoggend swem nie. But anyway.
2: Nee, want vandag is dalk die eerste by hulle.
1: Ja, true that.
2: Hulle gaan dalk vandag doen. Die eerste wat ek wil doen is, ek het heeltemal aan so, Larry Hankin. I'm going to say Harry Lankin.
1: So okay.
2: Larry Hankin verjaar vandag. Hy is 86 jaar oud, gebore in New York City. Ons ken hom, want hy het gespeel in Seinfeld. Hy was ook so met Clint Eastwood gewees in Escape from Alcatraz. Hy was ook in Friends gewees.
1: Mr. Hickles,
2: ja. So hy het ook Barry gespeel in Breaking Bad en 190 flieks onder sy mantel wat hy al gedoen het. Een fenomenale acteur en rarig, so interessante mens. Hy was ook in Annie, in Home Alone, in Billy Madison, een hele paar flips.
1: Dit was add-on acteur.
2: Ja, altijd extra in die achtergrond. Acteur, ja. En altijd een vreemde karakter.
1: True that, man. Ja. Het past bij ons. Dee Bradley Baker. Wat gaan met die tongknopers vanmorgen? Dee Bradley Baker. Hij was natuurlijk even die Klaus van American Dad. Hij was Shimmer and Shine, Ben 10, Star Wars, Phineas and Ferb. En hij was Perry the Platypus, is hier niet geweest.
2: Ja,
1: so ja. En dit is een baie weird stem om te sê wat jy is, ja.
2: En met de lisp nogals ook, ja. Baie funny. Dan is het ook vandaag Sarah Ramirez verjaarsdag, geboren in Mexico. Sy is vandaag 51 jaar oud. Sy het natuurlijk Kelly Therese gespeel in Grey's Anatomy. Gek oor haar. En sy het ook The Lady of the Lake gehad. You've Got Mail was sy ook in. Sy was beste featured actress by die Tony Awards vir a musical wat sy gespeel het
1: in
2: The Lady of the Lake.
1: She could be sing, sy het in Grey's Anatomy self ook.
2: Sy het die story gesing in Grey's Anatomy en het heeltemal uitgebring en toe een album uitgebring van daaraf. Fenomenale mens. Wow, sy is rechtig baie goed.
1: Original Silver Fox?
2: Oh yes, Richard Gere.
1: Nee, original. Mm-hmm. Meneer Richard Gere homself. Nou, hy het gespeel in Chicago Primal Fear, Mother, Father, Son, so baie. Runaway Pretty Bride, woman. My Pretty Woman, man. Dit was die grootte vir hom en vir die tannie wat heeltemal tooth to gum ratio.
2: Ja.
1: Jo, die tannie kan vir jou smile, nee. Ja. Sy was op die, ek denk tot vandag toe, een van die mooiste dames.
2: Ja.
1: Buiten binnen. Haar lach was uitkenbaar. Mm-hmm. En alles. Julia Roberts had samen nog gespeeld Pretty Woman. Ja, en toe weer in Runaway Bride.
2: Ja, en hij was in Chicago geweest. Waar hij fenomenaal gesing het.
1: Mm. Nee, kan.
2: Hij kan enig iets doen. Hij kan rarig enig iets doen.
1: Maar als hele paar acteurs. Zodra hulle begin sing, is hier, wees, hoe kom is als er baie talent in een
2: ja,
1: mens?
2: Ja, precies. Dus Hugh Grant het en
1: Robert Downey Jr.
2: Robert Downey Jr.
1: Ja,
2: oh,
1: ja, so'n mooi stem.
2: Johnny Depp ook. En wie is die ou wat in... But Wolverine spiel.
1: Oh, Hugh Jackman, yeah.
2: Hugh Jackman.
1: Greatest Showman.
2: Shoo, fantastic.
1: Yeah, but he's an entertainer that
2: like
1: way.
2: He is.
1: He's not just a nice guy.
2: He's
1: good looking. He's rarig and word gesien as een van die nice ouens in Hollywood.
2: Yeah.
1: And it's just unfair. Like, ons verkies jou. If you're pretty, nee, you got to be a bit of a dit.
2: I'd take a lelike toene.
1: It's okay. Dra net skoene. I'll take them.
2: That's fine.
1: Maar ja, nou is omtrent al die birthdays van die celebrities wat ons vir julle het. Ons waardeer, ons wacht nou vir julle. Sien die tyd is 8 minute net voor die tyd van 7.

0: Ik hoor niet, als ik vanavond veel bed waar je bij John Deere trekker.
1: Waarom dat? En hij zei John Deere. Nou, dat is mijn verjaarsdag vanmorgen niet.
2: Oh, is hij, maar kom ik vertel voor jou een mooie story.
1: Oké.
2: Hoe stel je?
1: Oké.
2: Als je verjaarsdag dan niet, happy birthday, als je vandaag verjaardag niet, wanneer je voor jezelf een boodschap stuurt niet, ons waardeer je nog steeds. Echt nog steeds chocolate cookie.
1: There we go.
2: Ik heb een baie mooie story gehoord en ik denk, jy sal dit nog eens waarderen. Dat was op een TikTok geweest en die dame was in die kerk en sy die story vertel oor hoe hulle klomp kinders na schoolkamp toegegaan het, gospelkamp, jy weet die type ding, een van die laities. Jong, kijk, sy is so 19 jaar oud, het na te gekom op soos die eerste dag en gesê, ek geloof nie in God nie.
1: Oh, wow.
2: En sy sê toe...
1: Strong statement.
2: Okay, is dit reg? Hoekom sit jy nie 'n paar maniere uit en vra vir God om homself vir jou te wys?
1: Ja. Yeah.
2: En dan kyk ons aan die einde van hierdie hoe jy daaroor voel. Mm. En tweede dag, niks gebeur nie. En derde dag, hy kom verby en hy sê, still no sign. En derde dag, still no sign. Nou sê sy, weet, hy is obviously nou een van die sienkies wat daardag soek.
1: Mm.
2: En hier op die laatste dag het hulle nou die verhoog en sy staan op die verhoog en dan het mense kom hulle getuienis gee.
1: Ja. Yeah.
2: Jy weet van die kinders het opgekom en vertel wat het hulle geniet van die week en hoe die Here hulle geraak hierdie week en so aan en agter in die ry staan hierdie seun. En alles het nog gaan op.
1: Wat gaan hy sê?
2: Ja, sy letterlik, so mooi hoe sy het beskryf, hoe sy sê, so sy letterlik kyk op en gaan, Lord, you better have done something today. Dat wys hom nie. En hy kom toe op en hy sê toe, hy het elke liewe dag gevra, die Here van hom net wys, dat hy daar is. So net voordat hulle nou op die verhoog moes gaan, het hy in die veld gesit, en hy dog toe, hy wou bid, maar toe wou hy nie, en toe sê hy, ag Here, as jy bestaan, like, Lord, just show me a deer.
1: Ja. Yeah.
2: Let it walk over the field. Yeah. Let it come over the field. En hy sit toe daar en nou alles in haar gaan, asseblief dat daar net een boek
1: ja.
2: was. Asseblief dat die story nou net vir haar goed verloop en al die ouwers en allemaal sit daar. En hy sê, and you'd never believe it, but as I was sitting there, a John Deere tracker drove by. En toe sê sy, weet jy nie, baie keer bid ons vir dinge, maar ons is nie baie spesifiek oor dinge nie, maar ons sien ook nie die blessings in die dinge wat ons vervra nie, want hy het nie spesifiek vir 'n D-E-E-R gevra, of 'n D-E-E-R-E gevra nie, maar the Lord gave him a deer, because that's what you asked for. Wow. En ek het gedink, is so'n mooi story
1: geweest. That is beautiful, I love that. Dit is baie
2: oulik. So, net dit, net 'n John Deere tracker het om weer laat geloof.
1: Dit is amazing, man. Maar wie was dit is... Weet dit, alles is daar, ons moet het net sien.
2: Ja.
1: En ons land betek hier die sluiers van die wereld ons oor so toemaak dat ons nie die mooi goed sien wat vir ons gegeef word hier. En die gesagte wat nou al so rufferig gerei is, maar die goed wat jy vandag ondankbaar voor is, is die goed wat jy jare voor al gebid het, wat jy nie achterkom, jy het nie.
2: 100%.
1: So ja, dat is baie grote. Maar ja, so aanraak net aan 'n paar goeikies van die naweek, kan ons net gou 'n standing ovation kry vir meneer Roan de Tooi.
2: So goed gesin.
1: Wow.
2: Kijk,
1: ek is baie lief.
2: En hy lyk goed.
1: Ja. Maar ons is baie lief vir Roan de Tooi natuurlik. Sy pa is hier redelijk om ek vandag MC. Ek het my verkyk. Sy pa is een fantastische MC. En sy pa MC al vir 20 jaar. Die oom is in 'n band, Silver Snare, hier in die Ooskaap.
2: Roan is van hier af.
1: Ja, is 'n dispatcher. Ja. Hy lyk hier so nie, maar hy is rarig een dispatcher.
2: As ek het draag het, was hy op Newton Tech op woordskool geweest.
1: Kan wees, ja. En what a ledge, man. En was my so trots oomlik om daar te sien. En die absolute klas wat Suid-Afrika by veld gehad het.
2: Ja.
1: It's crazy, man. Ons gaan altyd klink, so vannacht bykie praat oor die rugby, ons baar goeikies om te sê, en dan natuurlijk ook aan te raak aan Rassie, wat so bykie met die persconferentie, of die pers na die tyd so bykie dispatch geraak het.
2: I love it.
1: Ja.
2: Weet jy, hy het gesê wat ons allemaal wou sê.
1: Nee, maar wie wat? Wat ek love.
2: En die beste was, stop het met julle klikbait.
1: Ja, hou op doekies omdraai.
2: Ja.
1: Pep Guardiola is a soccer coach en een van die bestes volgens my ook. En hy het al opgestaan in 'n persconference en sê, wat het jy nou gevra? Vra en sê, wie wat? Ek het die tyd vir hierdie goed te sê. Mag jy 'n lekker dag hê.
2: Dis waar Rassie was gister uitgesê, en moet nou nie my woorde verdraai vir julle titel of vir julle opskrifte nie.
1: Skryf alles.
2: Skryf alles wat ek nou hier sê.
1: En dit was sonder 'n bier wat hy al gesit het.
2: Ja.
1: Dit wees jy net. Maar dit is amper tyd vir ons om die te beweeg na ons nuus toe hierdie lekker luisterstasie. Wat was julle highlight vir die naweekse rugby? Enige insette wat julle graag het, stuur dit vir ons deur na 0833337.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM nuus.
1: In hierdie bulletin, die SLKP is gereed vir die verkiesing met meer as 4000 kandidate. En Fonds aan die Sjaakambeersbetaling is aan 6 universiteite gedoen. Ek is Gerard de Jager van Luister FM. Hierdie is jou CBN nuus. Goeiemôre. Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party sê hy is gereed om aan die komende plaaslike verkiesings in November deel te neem. Hy het sy kandidatenlys met 4418 name vir wijksraadlede by die Suid-Afrikaanse Verkiesingskommissie ingedien en sal ook meeding vir provinsiale verteenwoordiging. Die SLKP se hoofsekretaris Sally Mapaila sê hulle kandidatenlys is die produk van 'n lang onderhandelingsproses met gemeenskappe wat ook in 'n manifest neerslag vind.
5: The list include community candidates who are not necessarily SACP members. This confirms that we are not going it alone, as others have suggested. We have community members outside our membership and other organizations who embrace and support our electoral contest as their own too.
1: Die partij het die versekering gegee dat hy nie wegstamp van die drie partij alliantie nie, maar deel daarvan terwyl hy homself hersaamstel. Die SLKP gaan die eerste keer onafhanklik van sy groter alliantie van die ANC aan die verkiesings deelneem. Maar Paila sê hulle onafhanklike deelname is deel van sy stryd om politieke verteenwoordiging vir die werkerklas te herhou en die alliantie in hersamestelling te verseker.
5: Like all alliance partners, we are exercising our political, ideological and organizational independence. Anyone suggesting otherwise, the so-called walked away, is treacherous, a traitor who has sold out the working class struggle. Such individuals often wallow in opportunism and conservatism.
1: Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente het meer as 222 miljoen rand aan 6 universiteite betaal vir die Fonsa Lesaka onderwysbeursprogram. Die betaling dek byna 3000 studente wie se toelaag vertraag is. Die universiteit is nou verantwoordelik vir die oordrag van die geld aan studente. Nou nog 296 miljoen rand is vir die verwerking in September oorbetaal. Meer as 500 miljard rand is bykomende fondse in steeds opgeheis omdat universiteit tyd nog hulle eise moet indien. Die Valke het 'n 37-jarige verdagte in hegtenis geneem wat verbind word met die Tembisa Hospitaal korrupsiesaak van 635 miljoen rand. Hy is by die Ouar Tambo Internasionale Lughawe in Kempton Park Ekurhuleni in hegtenis geneem met sy terugkeer uit die buiteland. Valke woordvoerder sê die verdagte is deel van die ingewikkelde ondersoek na die multimiljoen rand tenderbedrogsaak.
6: It is alleged that certain officials at the hospital colluded with service providers to exploit the request for quotation system for procurement transaction below the 500,000 rand threshold. This approach was intentionally employed to circumvent the formal tender process.
1: En dan sluit ons af. IJsland het teen die referendum gestem om voort te gaan met onderhandelings om by die Europese Unie aan te sluit. Altesaam 82,8% van meer as 225.000 mense het die regering se voorstel verwerp, terwyl 47,2% ten gunste daarvan was. Die stemprestasie was 82,5%. Baie kiesers glo die EU-lidmaatskap sal die eiland se soewereiniteit en viswaters bedreig. Diegene wat die referendum ondersteun, reken lidmaatskap sal IJsland groter sekerheid bied in midde van die oorlog in die Oekraïense lande en die Midde-Ooste en wat Donald Trump se onvoorspelbare houding teenoor Groenland betref. Wel ja, dit is nogal so. So kom ons kyk wat sê ons rand en ons sente.
2: Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.74 teen die euro, R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,791. Die prys van goud is $4,430.47 per fyn ons, met Brent-olie op $92.72 per vat.
1: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8:00 vanmôre met nuushooftrek om af.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou vir die laaste keer na die weer. Nou, daar is geen waarskuwings uit nie. Die westelike en oostelike dele is dieselfde. Gedeeltelik bewolk tot bewolk, maar sal koel wees en plek teen late oggend. Jou kuswind is lig suidwestelik, van aan lig suidoostelik draai teen later vanmiddag. Kyk na jou MAX, Blitemers Baans by 18, om Kanagram staat 17, om Tata 19, Kumani Queenstown 23, Graafrij net 21, Kraddock is by 22 graden, Port St. John 17, Bishu 18, West London is by 18 graden Celsius, Jeffreys Bay, goeiemorgen, 19 graden, uit de nacht is Patches by 19 en dan Port Elizabeth op 17 graden. Bikkie koeler as die naweek was, Saterdag was warm, in de zon was koud.
2: Oeh, koud gestuurd.
1: In de winds.
2: Ja, die winkie, genau.
1: De winkie.
2: In zaterdag aan, die wind het net zo gewaai.
1: Ja, hij heeft gepompt hoor, ja, hij heeft gepompt. Zelfs toen ik terugrij van Jeffreys Bay af, en kom in die dorp, en ik, joh, je ziet niet die nationale blom oorals gaan,
2: nee,
1: die papieren.
2: Nee,
1: is crazy, ja.
2: Ja, ik moet zeggen, zaterdag het gaan, joh, wanneer los die wind zo gewaai?
1: Erg, nee. Erg, man, erg. Maar dat was een beetje chill huis, maar ja, dat is wat het is, hier bij lekker luisterstasie. Dan natuurlijk is jou nieuws en jou weer. Kom, ons gaan bykie dier. Is bykie rustiger, maar as een lekker sing-along is. Ride Dylan met Hungry Eyes. Natuurlijk ook baie bekend geraak. Dirty Dancing.

0: Jy is die Coca-Cola, ai, nee. Die Coca-Cola song. Coca-Cola.
1: Coca-Cola. Ons ons het liedjie Coca-Cola nooi ook, nie?
0: Is al?
1: Ja.
0: Ek weet nie. I'm on it
1: jo,
0: now.
1: Man, dan sal jy, is my Coca-Cola nooi, my Nescafe koffie.
0: O, okay, ja, en dis die liedjie se naam hier, though.
1: Nee, wat is daai liedjie,
0: wel? Ja, moet nie, jy set nie op
1: die luisteraars gaan ons nou laat weet.
0: Jy set nie op
1: niemand
0: vir
1: ons laat weet, wat is daai liedjie? Voor jylle weet ongeluk, right? Hier is my Coca-Cola.
0: Daai ene, man, daai, ja. Ja, dis is die mense wat ons vir jou sê, want even Wanner, sê nie man, sê Wanner, sê nie, Wanner man, Wanner, braag,
1: hoe meer jy sy naam sê, hoe meer weet ek wie van jou gebraad die.
0: Ja, sê my meer, so, ja, dat is maar wel lekker om saam met julle te keer, dames en heren, die internet is in Vlaarde na die naamweekse rugby, net so na agens, hulle is goed bekideer, dit werk, maar daar was natuurlijk Anna met Somerlag, en Rydelle met Hungry Eyes, wat het, agens, hulle is goed bekideer, dit werk, maar daar was natuurlijk Anna met Somerlag, en Rydelle met Hungry Eyes. Wat 'n treffer daar is.

0: Olha, assim, mano, sei. Aqui te falam, é wit pas, acho que é. Trouwens om mijn
1: naam. Nee, R100 voor 6. R100 voor 6. Mariana, kijk eens begin naar Marula Media. Is gebalanceerd en betrouwbaar, dames en heren.
0: Omdat je niet op gaan aflaaien of je niet gaan naar marulamedia.co.za. En hier is interessant. Hier een baie voertuig wat herroep wordt op die oomblik. En nou duizenden Ford bakkies herroep. Die Nationale Verbruikerscommissie, die NVK, het motoristen gewaarskie oor meer as 2200 Ford Ranger dubbelkajuit voertuig wat herroep word weens een veiligheidsfout. Nou, as jy even skielik nou dink, oh, ek kry 'n Ford Ranger, gaan lees ook nie die artikel, want nou is 'n spesifieke jaar en 'n spesifieke
1: kode. Namibia, Botswana, Lesotho en Eswatini.
0: Daar sê, is nie so nie.
1: Ja, is nie by ons.
0: Dan sê iemand nou gaan, maar ek het my in Namibia gekoop.
1: Dan is
0: dan
1: jy daai ou.
0: Dan moet jy my saamvat.
1: Ja, dan is jy definitief daai ou. Dan is jy definitief daai ou. Gaan ek jy verder aan van die lijst, een paar goeders, want hulle dinge maak en 82% van die Weskaapse beeste reeds ingeënt met back and close hier. Well done. Ja. Volgens die DA was die private sector, die primaire drive veer vir die bekamping teen back and close hier in die Weskaap. So ja, weet ook back and close hier al hoe nader in die Ooskaap en is baie hartseer en ek hoop regtig dat die government te terpentyn kwas kry deur dele.
0: Ja.
1: Dat daar 'n bietjie gewikkel word, want die boere wat op hulle knieë gedruk word, waar daar nie nodig is om daai druk op te sit nie. En wie want op die einde van die dag kan ek net sê, doen jou werk.
0: Ja, beslis.
1: It's livelihoods wat het aanvat. Jy geëet vandag, sê dankie vir die boer.
0: Amen. Dan die betreding van oud Springbok Joggie Jansen.
1: Ek wou net net oor 'n stukkie jammer gedoen het, maar ja, dit is heavy.
0: Baie hartseer, die voormalige Springbok senter Joggie Jansen is sonoggend in Namibia oorlede in die kerk. Baie hartseer, hartaanval gehad. Ongelukkig kon hulle hom nie resus nie. So ons innige simpatie gaan uit aan sy familie, sy vriende en sy aanhangers. Wat 'n groot impak het hy gemaak ook in die Springbok trein.
1: Natuurlik is dit so 'n bietjie informatie net oor om kan deurgee, net omdat ons is. Maar die voormalige Springbok senter, Joggie Jansen, is sonoggend op die ouderdom van 78 jaar leeftijd oorlede. Hy het op die 25ste Julie 1970 sy toetsdebuut teen Nieu-Seeland op Loftusvers van Pretoria gemaak. Dit is in 1970 en 1972 het hy in 10 toetse vir Suid-Afrika uitgedraf en 1-3 gedruk. Jansen het provinsiaal vir die Vrystaat gespeel en was deel van hulle span wat in 1976 die Karibeker gewen het. SA Rugbyse president Mark Alexander sê Jansen was 'n uitstekende rugbyspeler wat sy land met toewyding en moed verteenwoordig het. So ons sal hom altyd onthou, man, Joggie Jansen is 'n naam wat ek geleer ken het deur mense wat om jou praat.
0: Ja.
1: Ek het ook 'n clue gehad hoe die oom lyk nie.
0: Ek het altyd gedink soos dit klink soos iemand opgemaak.
1: 100% Joggie Jansen. Maar die mense het gelyk, jy weet die Pine Pinaars en die Joggie Jansen en die Frikkie Venters. Ja, verstaan jy, dit altyd hierdie double lamps gelyk aan en man. Maar
0: selfs,
1: ja.
0: Selfs mannetjies roem. Ek meen dit is pretty much wat allemaal mas ken.
1: 100%, ja. So dan natuurlijk, dames en heren, baie groot, he, want jy het Libok op die veld, jy het Sasha op die veld, maar Kalbi word deurgetrek, hulle sê, so vlugvoetige Kalbi ook skopskoenkoning. En al wat ek lab is nou, sy klag geskop het, kyk eers waar die kamera's.
0: Kan ek net ook sê, dat hierdie naweek, ons gaan nou rugby praat, maar eerste keer in my leven wat ek sien, Kalbi wil iemand aanvat. Hulle het eerst te begin.
1: Jy kan het sien toe hy vir die ref ook sê, loop by, he pushed me.
0: Ja, hy loop by, he pushed me, en toe gaan die ref, are you okay? Ja, jy beter vir Colby vra as jy okay.
1: Maar wie wat, he's a gentle.
0: Het ek geweet, soos toe die ref vir Colby vra as jy okay, hy is toe hy ouwe, soos hy sal in a fight wees, maar niemand sal in kies kon.
1: Nee, maar dis die ding, ek wil nou sê ook, hy is a gentleman.
0: Ja,
1: weet, my vrou volg sy vrou baie erg op sociale media.
0: Sy is net so lieflik,
1: die mooiste mense. Ja. Lek rarig, ek sal love om net 'n lekker rustige sonnagete te eet.
0: Oh,
1: nie
0: 'n
1: braai nie,
0: 'n
1: sonnagete saam met sy familie om 'n tafel. I would love to see him just be him at home.
0: Ek sal maar net 'n roomys, ek is happy met net 'n roomys.
1: En die roomys gaan te vanaf, ek soek 'n 5.
0: Hulle het daai video gedeel, ek dink dit was RG Snyman, Sia Klusi, Eben Etzebeth en nog iemand, toe loop hulle in die promenade in Kaapstad en eet roomys en toe sê hulle, here we are, 4.5 Springboks walking around. Easy guys. Colby loop het so onder hulle.
1: Okay. Ons doen het met smiles.
0: Oh, Malrom, absoluut Malrom. Ek dink ons gaan die Colby liedjie speel in die triple L vandag.
1: Definitief, ja. Ja.
0: Definitief.
1: Colby!
0: Nee, dit is een lekker liedjie. Colby. Dan sê die, nee, ek moet hier in een rokje, want nou wil jy nie swem nie. Is fijn.
1: Ach, doen het nou maar, doen het.
0: Twee sardines speel nou uit in Port Elizabeth.
1: Sê, nou raak het een health issue. Verstaan jy, dis nou nie eens meer net gevaar van jy kan dalk deur 'n haai gebyt word. Hierdie is wat like,
0: ja, hy wil nie hierdie sardines
1: hê. Jy kan seker nie listeriose kry nie, maar visseliose. Jy kan vis hulle hoëse kry.
0: Dis nie 'n woord nie.
1: Ja.

0: Dat die kry nie.
1: Dis die Versace siekte.
0: Maar so op 'n ernstige noot, dit is 'n groot kommer.
1: Ja,
0: en ongelukkig, kyk dit begin in die Weskaap en het nou afgedryf na ons toe. So is baie hartseer om te sien wat dit affekteer ons African penguins,
1: doen,
0: wat hier so by ons is. So enige pikkewyn, as jy nie geweet het nie, hy eet nie 'n dooie vis nie. Die vis moet lewendig wees. Hy moet nog swem, selfs wanneer hulle in aanhouding is, wanneer hulle deur hulle terapie en goed gaan, die visse moet nog lewendig wees, anders sal hulle pikkewyn dit nie eet nie. So is baie hartseer om te sien dat ons so groot verlies is, want het beteken minder kos vir hulle ook.
1: En dat is groot, hoor. Rarig, as jy die foto's kyk, ek my vrou het my gewys, die naweek, die video wat gewys is. It's my sad man. Dan, van wat ons baie leer ken het, dier die Madlanga Commissie, natuurlijk Nananga Nkosi, wat die hele ding begin het, maar ons het ook een Julius Nkosi, want dat die skillige ou is en allerhande dinge, trek nog steeds een salaris achter tralies.
0: 1.3 miljoen.
1: Een jaar.
0: Wat hy nog steeds, wat in die 6 maande wat hy 5 keer gearresteer was, was daar 1.3 miljoen rand as salaris aan om uitbetaal.
1: Staat krijg te veel geld.
0: Dit is...
1: Staat krijg te veel geld. Staan krijg te veel geld, ek is jammer.
0: Het gaan een paar
1: kan jy nie sien wat gebeur as jy ou so baie betaal?
0: Ja.
1: Jy vang net nonsens aan. Maar ja, hy is, kyk as hy nou ooit een ou in die sop is, nee, die braase gezicht is in die bokant van die recept.
0: Hy is nie eens in die sop nie, hy is soos die stok wat jy gebruik om die sop te maak, hy is die hoofbestanddeel.
1: Maar ook, kan ek net sê, dat ek voel ook dat hy is ons Hawks, se droom ou, want die ding teta, die ding prata,
0: ja.
1: Die ding prata, hoor, jo.
0: En van die oomblik wat hy die eerste keer in boeie was, wat wil julle
1: weet? Jy gooi jou bal.
0: Ja.
1: If I'm going down, I'm taking everybody with
0: me. Hy het gesê, spill the tea, en hy het gesê, bring die rooibos, bring die 5 roses, en alles.
1: Maar wie wat, eerlijk waar, if I fall, ek sê nou vir allemaal van julle, nee, as ek val, vat ek allemaal saam.
0: Jy sê dit so asof ek skuldig is.
1: Ek sê vir jou, swemmaker, nee, as ek val, vat ek allemaal saam.
0: Ek pleit onskuld, die orka was nie voorstelbaar te wees.
1: Die standpunt en opinie van die see. Maar ja, dit is baie groote, natuurlijk. En om eerlijk vir jou te sê, dit is vir my, kom ons vat net gauw. En ek wil nie die reference maak nie, en ek vraag verskoning dat ek het, maar het in my koppe gekom, Aske Pistorius was toegesluit vir die denke van moord, jylle nie begin. 24 uur later het die ou nie een sponsor gehad nie, nie een salaris gehad nie, niemand, allemaal het dadelijk contract van hom om te sê, luister hier so, nee, ons kan nie dit heen nie. Nie die staat nie.
0: Maar hoekom is cancel culture nie een ding in government nie? Dis wat het is cancel culture.
1: Lies, wie wat, ek kan jou antwoord, but I like radio.
0: Ja, ek sê,
1: ek kan jou antwoord, maar ja, jy gaan alleen uitsaai as ek nou my sinne moet klaarmaak, want het is absoluut absurd om en voor een eleksie. Dit is vir my absurd.
0: Beslis.
1: Dit is absoluut absurd om te sien dat ons hier moet sit en kyk hoe die government wat vir ons leebeloftes maak en dan kyk jy hoe die hoër gesag die wette breek ten grootte. Ek praat hier van 'n penstiel in die kantoor nie. Ek praat van 'n taakspan kry om diamante by ou se huis te gaan steel. Mm. Verstaan jy? En dan verkoop die 1%.
0: Ja.
1: Nog 'n slegte besigheidsman ek nog.
0: Terrible.
1: So ja, dit is net vir my. Maar ek is baie bly dat hy agter tralies is en hey man, guilty up until all. Innocent up until proven guilty.
0: Ja.
1: Maar het is nog steeds die ou wat die t-shirt in die voorkop was gesit het. So, is, he's one of these, man. Jy moet weet, is die so baie sweet, die skillig.
0: Ja, daar is die. Ja. Of jy gaan deur perimenopause, ek sê maar nie. Ja,
1: ek dink jy is hy nie.
0: Ek is net bang, iemand sê my sweet vandag en dan denk ek skuld gaan nie.
1: Sy is skillig. Sy is skillig om die maarste ou in die baai in die koudste water te gooi.
0: Ai, ek doen daarom, dit is nie altyd geleendhede vir my om vir die mansprys te gee. So morgen gaan een lekker ene wees. Maar net om vir jou beter te laat voel daaroor. Daar is een lieflike mannebraai wat opkom.
1: Ek weet, ek het gister aan die gepraat met Elskele.
0: Baie lekker een. En jy gaan ook daar wees, soos ek verstaan, op die 19e September hou ons die mannebraai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis en die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop 'n gees. Kom geniet die dag om die vier, saam met goeie vriende, heerlike kos en 'n kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help om ons renosters teen stroopers te beskik. beskerm. Mm. Bring jou pelle saam, staan saam vir die renosters. Vir meer inligting besoek Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 042-293-2251. Nou, daar gaan auction wees
1: op die dag. Goed, ja.
0: En dit is hoe hulle die geld gaan insamel. So, ek meen, dit is 'n gratis braai. Jou toegang is gratis. Gaan net, gaan maak 'n verskil.
1: So, ek het gister met Lombardini natuurlik gesels, ons was saam by die Sunday Wedding Expo, en toe sê ek van, luister, ek lees een live read, of ons lees een live read na een week. Kan ek gou gaan net bykie my informatie by jou kry, want dit is vir my baie vaag. As ek daarna kyk, verniet kos, toe sê sy ja.
0: Ja.
1: Daar is van paellas tot kosse, tot braaivleise, tot alle, jy gaan letterlik aan toe gaan en gehandel word soos 'n koning.
0: Ja.
1: Verniet.
0: Letterlik verniet. So vat jou pelle saam en dan daar's soveel fantasties. Ek het so 'n bietjie gehoor wat die auction items is.
1: Gaan
0: dit nie verklap
1: amazing,
0: nie. Jy moet gaan, dit gaan so fantasties wees. So gemaak 'n draai, gaan maak 'n verskil.
1: En as jy nie gebeur het nie, dat hierdie jaar in Februarie, so rondom Valentynsdag,
0: ja,
1: was daar een splinter nuwe renosterkie,
0: yep,
1: by Lombardini, maar ook een wat die oom een familie bygekry het, so hulle twee kleinkies, en het is Romeo en Juliet.
0: Ja,
1: het is so,
0: so mooi, julle,
1: Romeo
0: is so
1: en Juliet.
0: Mooi.
1: Kijk, ek wil ook sê net sê, en ek meen, as jy nie die story achter Lombardini julle ken nie, het is nie het mense wat renoster het nie. Hier is mense wat saam met die conservationists werk om die renosters te red.
0: Yep, 100%.
1: Ja, dit is die ergste. En die wie wat sy groot het, is dan die eienaar van Lombardini het baie, hy het sy eie sak uit daar goed betaal, sekuriteite, allerhande dinge.
0: Yeah.
1: En ek het daai tyd van gesê, ek haal my hoed vir hierdie oom af, yeah, dat hy dit
0: en
1: doen.
0: En selfs met Kouga Rhino Sanctuary, dit natuurlijk Justin, the Rhino Whisperer,
1: dude,
0: wat op Carte Blanche was, daar is 'n hele dokumentaar oor hom, daar is 'n boek oor hom, fenomenale mense, hy is so nice, en al wat hy wil doen, is dis alles vir die renosters.
1: He's like Rhino Dundee.
0: Nee, hy is nogal.
1: Hy like
0: in a Viking
1: ook.
0: Way.
1: Hy like soos a Viking.
0: Hy like soos a Viking. Interessant genoeg, as jy nog nooit die foto's gesien het van Justin nie. Hy het lang haare en dan skeer hy het so op die kant af. Maar lang haare, en toe vraag ek vir hom, like, dude, wat is dit met die Viking? En toe sê hy, renosters kan nie lekker sien nie. Want hulle reek is fantasties. En jy hou die meeste van jou reek in jou haare. So, sy haare is lang, so dat wanneer hy aangeloop kom na die renosters, dat hulle kan reik.
1: Kijk, want hy slaap tussen.
0: Hy slaap tussen.
1: Hy is al gegooi in die lig op die een.
0: Ja, 12 meter, ja. Dat is een video.
1: Ja.
0: Ja,
1: dis crazy, man.
0: Maar, dit het om nie gekeer nie, hy het terug, hy het die dag hospitaal toe gegaan, sy sleutelbeen gebreek, nou aand in die veld geslaap nog steeds bij.
1: Jy moet die bijschap.
0: Fenomenale
1: story. Maar dis omtrent dit vir my van Marula af.
0: Ja,
1: nog iets van jou af?
0: Nee.
1: There we go. Smaandag, julle.
0: Smaandag, nou die moet glue.

0: man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diepervier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: En dis ware woorde, verf met krag hier op die lekker luisterstasie. En onthou net gou, as jy dalk jou besigheid of jou funksie wil vat na Splinterieve Level 2, is Luister FM die plek om dit te doen. Kom in contact met ons bemarkingsspan en hulle sal vir jou help om die pakket te kry wat jou sak natuurlik pas. En kom ons wees eerlik, dis die een medium wat nooit sal doodgaan nie en altyd werk. Kom in contact met bemarking at luisterfm.co.za. Dis nou tyd vir ons nuus hooftrekke, dames en heren, voor ons afskop met die lalala.
4: Luister FM, nuus hooftrekke.
5: Jou hoofnuus hierdie uur, Nomvula Mokonyane vra ANC-lede om die party se kandidaatslyste te aanvaar. Feroz Khan is terug in die hospitaal daarvoor sy volgende verskyning vir die Midlange Kommissie en Amerika en Iran skiet op mekaar vir die eerste keer sedert laat Julie.
3: Oh,
5: bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
3: Oh no.
5: Paard, ja.
3: Oh no.
5: Mm-hmm.
3: Oh no. So ja, dames en heren, ons is omtrent so 45 minuten weg om bykie te gesels oor alles oor die rugby, as jy enige iets het of dalk 'n standpunt wil deurgee of dalk wil nou vir ons sê jy was die pilot in daai vliegtuig.
5: Ja, climate.
3: Nee, climate man. Climate. Niemand weet tot vandag toe wie dit was. So, ja, kom ons kyk. Maar ja, stuur 'n bietjie vir ons deur 082-333-667. Dit ook gaan vir verjaarsdag boodskap is. Julle het 20 minute om dit deur te stuur. Maar dit is nou tyd vir daai lekker lawelietjies. En ons moet bietjie Colby. En dan van daar af maak ons dit lekker.
6: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
7: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
6: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
7: Besoek ons vandag by JI Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
6: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
7: Of koop met gemak online by jifloral.co.
6: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
8: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are DSE Big Max, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
2: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker lawelikies op die lekker luisterstasie.

0: lekker als ik hier glimlach, Jackie, uit die Tebergaanse uit, meneer Daniel Jays en met Fransjo van Kouk.
1: Zo mooi.
0: Top 3 voor mij, ja, love it, love it, love it. En ik denk dat we allemaal heden aan je bedijken hier, nee, wat is net zeggen, glimlach, check.
1: Mm-hmm.
0: Glimlach, check.
1: Hak nou na.
0: Ja, dat gebeurt, man, dat gebeurt baie keer waar je net zegt, want het raakt een beetje baie, glimlach op, en dan gaan jij, ja.
1: En weet je kan jou brein fluis, nee, als je even tenminste 70 seconden glimlach, kan je jou brein fluis dat je gelukkig is.
0: So, dan is Blake Shelton liggie, waar die ding begin en dan tinnen en dan maak hy, ha, ha, ha, right, net is al wat te doen. En dan elke keer as ek die liggie in die kaart luister, maak ek so ook wie waar of wat die, en ek sing, dan lach ek nou die selle lach. En sê, maar die is nou in die vibe, dan krank ek myself. Krank ek myself, dan guggel ek, for some odd known reason, omdat ek fijn lach saam met die braal.
1: Ach, Blake.
0: Nee, ek kan nou Blake, ek kan nou Blake, like, hoe like, hoe like. So ja, dit is interessant, maar ja, we take it as it comes. So ja, dit is 4 minute, 3.5 minute, voor ons oorgaan na ons 8 uur nieuws toe, en dan gesels ons klein bykie rugby neer daarna. En dan is het tijd voor ons om te groeten by die prachtige maandag, laaste dag van Augustus. Nee, dat deed, ja. So, dit is September.
1: It's September, nee. Dit is lente, ek moet weer aandag in my groentetuin.
0: Ja, gister toe ek onderhoud doen met my van die stannekies, en dan stil in die kameraman, en dan sê vir jou, ja, stannek of my stil, en sê klak, doe die blomme. Maak
1: gaan. Oh, ek
0: het ingeloof. Ja, soos jy begin praat, dan begin jou stem so.
1: Ja.
0: Later dan lach jy vrou vir my oe traan, alles, maar ek neem net die video.
1: Ek was nie self, ek het ingeloof, ek was om te vriendel gewees, wat ook op trouw staan.
0: En tweede plek gewen het.
1: En tweede plek gewen het, eigenlijk zijn. En ek het ingestap en ek sê, wow, hierdie lyk so mooi. Oh, hier is fijn mos.
0: Ja. Yeah.
1: Dadelijk en ek was dit, maar hulle sê, ja, jy is pretty, ja, ek weet dit.
0: Dit is crazy, man. Dit is absoluut crazy. Maar natuurlijk was dit vrijdag gewees waar die Great Garden Wedding Expo hier bij ons was, een beetje te gesels. Dit was die naweek wat ons van gepraat het, ek en Lies. En dit was so
1: jy
0: lekker om te sien.
1: Jy het altijd spoggerig gelijk.
0: Ek heet, baie dankie, Heinz. Dit is altijd een plezier om samen om te werk. En ek beklein nooit toe die man as jou aantrek.
1: Yeah.
0: Nooit.
1: Ja, hy weet.
0: Ja, jou, he knows. He knows. Mm-hmm. Die beste vir my was jy van die mense wat al aangekom en het my gesê, ja, oh nee, Heinz is amazing. En alles, ek sê, nee, maar dit is van hom sê nie, is bang, ek krijg groeikop. Maar, toe sê hy, okay, sy favorite was, toe sy dochter inkom en sê, dis wat sy wil hê. Toe sê hy, nee, ek gaan nie dit vir gee nie. Toe sê sy, excuse, toe sê hy, daar is die deur, of ek laat jou mooi lyk. Sê, okay,
1: ja, dat sê.
0: En toe sê ek, en toe sê, oh, ons het so mooi gelyk. I'm like, exactly. You gotta trust the man that knows, man. You gotta trust the man that knows. Maar ja, dit is wat het is, soos het sê, dames en heren, 2 minuten en dan gaan ons oor na ons 8 uur nieuws toe. Alles, ek denk oor die vliegtuig en al die type dinge is nou al klaar, een kant toe gesit.
1: Maar ons wil rugby praat, so as jylle enige...
0: Ja, ek wil weet wat jylle siening oor die naweek.
1: As jylle enige opinies het oor die rugby, oor die spel, oor die All Blacks, oor die springboeken, oor rassie, stuur dit vir ons deur op
0: die
1: WhatsApp.
0: Die ref, wat denk jylle oor die ref? Wat denk jylle, was die spel goed gewees? Waar kon ons verbeter het? En dan gesels ons klaar een bietjie al oor al die dinge.
1: En kan ek net sê... Alhoewel Victor Matfield het gesê het, ek het het genoem van dat hulle die bal moet vang in die lijn staan met 2 handen.
0: Yes.
1: Hulle het vir my geluister.
0: Hulle het 100%.
1: Letterlijk dit gebeur, toe gaan my ma, jy moet vang met 2 handen.
0: Ja.
1: Ja, jylle beter geluister.
0: Maar ons het goed, man, ons het goed. Maar ons gaan net een beetje hieraan gesels, om seker te maak jylle stamp op de chance met alles. Maar nou, morgen is in die maand, en in September, Oktober, November, vakantie.
1: Vacation.
0: Ja, ouwens.
1: Kan ek net sê, dus September, Oktober, Kerstjesliekies.
0: Ja, het is gewoonlik met die 21ste rond, November, rond.
1: So middel November.
0: Ja, jy kreeg gewoonlik vir Jake om so 1 te breek.
1: Jo, Jake is altijd hier einde November, dan sê ek soos, ek dink ons met die middel November.
0: Ja.
1: En dan sê hy, ach, ja, oké, okay, dan sê ek soos so middel Oktober.
0: Ja.
1: dan sê ek nie November, dan sê ek soos, maar wat van, ja.
0: Okay. Ek denk laatst jaar was dit die 15e.
1: Ek denk dit is die 16e, ja.
0: Ja, ek wil nou net sê, dit was baie nog alweer aan die punte.
1: Mm-hmm.
0: Maar kom ons gaan oor, stel vir die nies.
2: 2 woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, Nomvula Nokumnyane vir al ANC-lede om die party se kandidaatlyste te aanvaar en vir Oskane is terug in die hospitaal daarvoor sy volgende verskyning voor die Madlanga-kommissie. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die ANC se eerste adjunksekretaris-generaal Nomvula Nokumnyane moedig partylede aan om die kandidaatlys vir die plaaslike regeringsverkiesing in November te aanvaar. Sommige ANC-lede het gister hulle ontevredenheid tydens die Vrystaatse manifest bekendstelling getoon. Hulle beskuldig die party van verdeeldheid en het ongelukkigheid uitgespreek oor die keuses van kandidate in sekere wijke. Mokanyani sê organisasies dissipline is belangrik vir die party se sentralisme. Die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, is volgens berigte weer in die hospitaal opgeneem byna 2 maande nadat hy op die 28ste Junie in Hougen, Johannesburg, gewond is. Dit kom op 'n kritieke tydstip aangesien hy gedagvaard is om hierdie week vir die Madlanga-kommissie te verskyn. Khan het ook onlangs 'n reël 3 kennisgewing ontvang wat vereis dat hy bykomende vrae van die kommissie moet beantwoord. Die Madlanga-kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, sê hy is nog nie amptelik ingelig oor Khan sy gesondheidsstatus nie. Die vakbond federasie SAFTU sê die regering kon nie daarin slaag om 1 van die 10.000 bykomende permanente arbeidsinspekteurs te werf nie. In februari het president Ramaphosa gesê, die regering sal gedurende die jare bykomende 10.000 arbeidsinspekteurs werf om arbeids- en immigrasiewette af te dwing en werkers se onwettige indiensneming praktyke aan te spreek. Asiwe Njani van SAFTU sê 6 maande later is nog nie een van die permanente inspekteurs wat hulle belowe het in gewerf nie.
4: This is what austerity looks like in real lives of workers. The labor inspectorate is not an isolated case. Across the public service, government demands more from institutions while denying them the human and financial resources necessary to perform their constitutional responsibilities.
0: En dan ten slotte, Amerikaanse magte het 2 Iraanse vuurpyl lanceerders op Larak-eiland getref in 'n poging om te keer dat Teheran nog 'n seemyne in die straat van Hormuz stel. Die Islamitiese Revolusionêre Wagskorps sê talle mense is in die aanval dood en gewond. Nou Iran het 'n wraak geneem met missiele en hommeltuin aanvalle op 2 Amerikaanse lugmagbasisse in Jordanië. Die aanvalle kom in midde van samesprekings tussen Iran en Oman om 'n voorgestelde skikking om die veiligheid van verkeer deur die straat van Hormuz te herstel. Gister se aanval is die eerste Amerikaanse aanval op Iran sedert laat in Julie. Dit is die einde van die nuus, kom ons krap rond in ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.17 in die dollar, R18.74 teen die euro, R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,760. Die prys van goud is $4,421.67 per fyn ons, met Brent olie op $92.35 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9 uur vanmôre saam met JK. Op JKB met nuus hoofdrenk om 11:30 saam met Lies. Maar dit is jou 8 uur nuus, trots gebring en geborg deur die manne wat kan. Alkoma Steel.
2: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra 2 woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

volg ons op Instagram @luisterfm. Dit is die raaisel van die skaakspel, met die eerglas waar die tyd tel. Die koning stuur kasteel, die perde kry beveel, en die koning aan ook lui. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val.

0: but they turn a little bit of the ear. Of
1: een sekere 1% saam en ek weet precies wat die 3 van praat ook.
2: Ek denk ook dat was een paar oomblikke waar die All Blacks aangehaarklip gekom het waar ons ouwe en Siewit so staan. Ek meen, hulle gaan ons daar ook mee gaan. Moet nie wacht.
1: Ja,
2: kijk die groot... Ga net vir die tackle, moet nie wacht. Nie.
1: Kijk die groot ding is, nee, hulle sê altyd tomatiesaus en een boerewoordsrol gaan goed saam. Maar in Nieuw-Zeeland, hulle spel en spasie
2: ja.
1: Is een issue. En ek denk dit was een van die groot dinge, ek weet Brighton Poulsen het ook, sê dit Brighton Poulsen? Het ook aan het geraak in die halftime show, kan ek so sê, en ook gesê dat dit een groot ding was. Maar, ja, ek meen, wen is wen, ons is baie gelukkig daar oor, daar was een paar wat uitgestaan het, Oxenchair, man, for our life, die ding het geroer, Malcolm Marks,
2: ja.
1: Hy het die police body on the line.
2: Daar was een paar keer wat van die All Blacks net so in om vast hart, die wil net afbond.
1: Ja, maar niks. Daar is nie een tackle wat uitstaan, boem behalwe Sia Kolisi op sy weg.
2: Oh, yes.
1: My dude.
2: En hulle is beste pal.
1: Laas week in die kerk, hierdie week tackle ek jy hulle het jou uit.
2: Ja, is baie mooi, dit was raarig baie goed. En voor die 3 gekom, want ek het soms met 'n klomp vriende die rugby gekyk. En voor Sia sy 3 gedruk het, die 3... vir die 30 sekundes leading up to it, het allemaal gegaan, dis Sia gaan het reden, en jy weet, so veel as wat ek mal is oor Pieter Steff as kaptein, Sia bring net iets, en die span, en hulle gemoed van die kantlijn af, jy kan sy passie sien, dis wat hy doen, hy maak een verskil.
1: Ja, yeah, he's a good cap.
2: Baie gesê, terwijl ons oor die tackling praat, of ons een paar tackles, wat ons, soos ons gesê het, baie goed gedoen het, een ding wat ek nie meer saamstem nie, is, hoe ons genuil word vir ons, kom ons sê, high tackles, die kopskoot was enig gewees, maar hoeveel high tackles daar was van die All Blacks, wat net oorgekyk was, wat ek nie volledig regverdig is.
1: En head contact.
2: En head contact.
1: Head contact ja, was een groote.
2: Skouwer teen skouwer, skouwer teen nek, skouwer teen kop. Dat was een hele paar van hulle, wat ek voel net oorgekyk was, wat nie regverdig is nie.
1: Ja.
2: So dit is een bykie vraag, serien.
1: Dit was natuurlijk, en ek denk tot nou toe, ons het een baie goeie spel gehad, ons het rechtig. Ek denk ons het baie goed gespeeld, ons het baie uitgekom, ons het een harde game gespeeld, dit was rechtig, een baie final vibe. Ek denk tussen allemaal van hulle, en mense moet ook hier sê, dat was baie veranderingen, er was net 3 veranderingen in die All Blacks squad, wat die vorige week tegen ons gegaan het. Baie op en af met ons, wat een span kies op die maandag, en verander op die vrijdag, en dan draaf die bank uit op die zaterdag.
2: Ja.
1: So dit is baie interessant, die, en een paar spelers rarig wat
2: uitgekom, nee. 20 minuten in, toen kom ons bank uit.
1: Ja, baie goed gedoen. Chaslin Colby al my hoed af vir hom, hy het een absolute uitmuntige game gehad. Sy skopspel was fenomenaal. Ja. Sasha kan vir my bietjie beter doen met die kansen wat hulle
2: wat
1: gehad het.
2: Wat ek moet sê, as die Reinig af is, krappies, ou jinne, hy speel verskrikkelijk goed.
1: Hy doen,
2: Hy doen rarig. En toe hy so langs Pieter Steff de Toy staan, toe sê ek soos, hoe klein is hy?
1: Exactly.
2: Maar hy is soos een mini-me vir Pieter Steff. Ja. So ek denk, hy is rarig vir jou. So klein as wat hy is, daar man
1: Hy
2: het baie goed gespeeld, denk ek. Ons sou definitief vir Paul de Villiers wou gesien het op hierdie ene, maar ek denk Sia het baie goed gedoen daar.
1: Hy draai van hom was so mooi.
2: Dit was so mooi.
1: So tuck
2: en ek is so blij dat hy in die alende draai gekry het. Ek denk hy het so sleg gevoel na sy 100ste laatst week.
1: Yeah.
2: En vrijdag toe lees ek een artikel wat sê The 100 Cap Curse.
1: Yeah.
2: Vir die boeken. So ons het eindelijk net voor die spel toe praat ons oor Pieter Steff wat op 100 was, Oxenchair wat op 50 was. En toe sê ek, maar het julle die artikel gelees oor die 100 cap curse. Elke keer as ons 100 het, weet ons nie, weet hoe dit gebeur nie, maar eerste persoon wat het gebreek het, een keer was Sia, op Sia's 100ste, het hulle gewen, die boek het gewen, en nou Pieter Steffse nou, het hulle ook gewen.
1: Ek is blij, man, ek is rarig blij, want dit is...
2: So ons 2 kapteine.
1: Ons centurions. Maar ja, ek is rarig baie blij oor die spel, maar ek denk nie dit gaan al ophou nie, ek denk hierdie gaan een baie interessante wees vir die media, met die spelle, en ja.
2: Baie gesê met die spanveranderinge, die ref was verander die donderdag voor die spel.
1: Yes.
2: Ja. So ek is baie blij daar hoor.
1: Maar was seker die e-post gestuur en gesê, jy moet nou mooi luister vir my.
2: Ja.
1: Jy moet nou mooi luister. Maar groot opraak, opspraak wat gemaakt was natuurlijk met Nieuw-Zeelandse se coach, wat een Rennie kort.
2: Ja.
1: Maar... wat uitgekom en gesê, ons het rondgeloop en ons allerhande dinge, en Rassie het baie te sê gehad.
3: The first 6 scrums in New Zealand had every single one collapsed. And it was a reset. So why is it only on their ball that the scrum collapsed every single time? So I don't come with that nonsense and saying we're walking around and you try and put that things out in the media. I mean, if I...

0: starting to put things out. The last line-out was skew. And we contested.
1: Sy gesig was vir my die beste.
2: Ja, hy was sy oog
1: was groot. Sy gesig was die beste. En ek moet nie meneer sê, maar jy weet ook as jy vir iemand sê, man meneer, sy trek jy hele gesig.
2: Want dis juist wat vanaan kom is die media wat sê die bokke loop in die scrums. En wat hy sê is 100% reg, die scrums het bly kollaps. Ek meen, daar was op een storing met hulle camera amper onder die scrum in gehad en ek ging, arme man, kom sy nek. Goeiste.
1: Ja. Ach, wie wat, ek dink Sier Drywe, jy weet soos laas week, ons het die verskonings gemaakt. We took the punch. Ons het so erg verloor, Rassie het 'n bier gedrink by die preskonferens.
2: Ja, ek dink die kritisering wat Rassie en die span hierdie week beleef het, was net te veel en daarom het Rassie gesê, ek gaan nie meer stil bly nie. Wat gaan julle doen?
1: Nee, maar kom ons wees eerlik, jy weet, ons baie keer is dit die refs se skuld om die dinamika en die snowball effect te breek met baie goeders. Ja, daar was 'n paar verkeerde spelle. Jy praat ek hier van 'n wereldklas ref.
2: Mm-hmm.
1: Ek meen, hy is phenomenal in what he does.
2: Yeah.
1: So ek is baie blij daar oor. Ek weet, volgende week is baie belangrik. As ons die hele toetsreeks wil wen, moet ons nou net wenne deurkry. Mm-hmm. Maar dieselfde vir hulle. So ek dink ook hulle gaan uitdraag met groot. Hulle het ook baie, baie goed gespeel, moet ek ook sê.
2: Yeah.
1: En ek moet sê, ek meen Suid-Afrika, wat laas week foute by hulle ore uitgevallen, het net 3 foute gemaakt in die eerste helfte.
2: Yeah.
1: En ek denk, 3 of 4 in die tweede helft.
2: En Christo van Eyck sê, juist, kyk, die All Blacks is goed as jy hulle 'n gap gee, maar as jy in hulle gesig bly en jy wag nie vir hulle om jou te tackle en jy tackle hulle in die voordeel lyn, dan maak hulle foute. Dis net my mening, lekker dag, Christo. Christo, jy is 100% reg. 100% reg, Tom.
1: Nee, ek stem saam, man. Ek dink, is 'n baie interessante game gewees en ek sien verskriklik uit vir die volgende. Ek doen rarig verskriklik uit. Maar ek gaan het eindig, hierdie praantje wat ons het met hierdie wat van Jacob deurkom, ek het dit nogal geniet. Hulle sê, morgen Gerkie en Lisa, die vliegtuigstorie laat my dink aan Brad Pitt se 4 Suid-Afrikaanse broers. Een was 'n boer, so dan was Millie Pitt. Die tweede boer was 'n mechanics en dan was Tap Pitt. Die derde broer was 'n vlinier en sy naam was Cockpit. En die vierde ene is 'n stommer geskree en sy naam was Stupid.
2: Jock, ek gaan jou nou blok.
1: Dat is die beste. Jock, moet nie sê van waaraf jy kom as jy sulke tyd mismaak. Moet nie sê Jock vanuit nagie. Daai sê nee, sê nie Jock.
2: Ek gaan nou uit die nag toe nee, ek gaan vir jou soek. Ek moet jou uit die nag toe.
1: Papa wag vir jou. Papa wag vir jou. Maar ja, dit is great. Ons is baie baie opgewonde om te sien waar die rugby eindig en selfs ek wat by die Wedding Expo was, ons baie ooms het baie te sê gehad oor die game. Maar ten minste is dit wen. Ons is happy en ek dink nie hulle gaan nou terugtrap nie. So kom ons sien wat volgende week vir ons gaan inbring.
2: Ja, mens. Oomlik het ons elkeen 'n helfte.
1: There we go.
3: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
4: Mhm. Dis omdat hulle by Samba is.
3: Hoe so?
4: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
3: En?
4: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
3: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
4: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: You have family when you buy a King Cars.
6: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

Prikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Kaars, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Soek jy 'n wegtreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

0: Luister FM Nuus.
1: Goeiemôre, dit is nou 9:00. My naam is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. In jou hoofnuus, Kat Matlala en medebeskuldigdes keer terug na die hof. 5 sterf in kop aan kop botsing in Uitenhaag. En rugby nuus, Griquas en Cheetahs verseker tuis half eindstryde. En Iran doen 'n beroep op moslim nasies om te verenig. Die vermeende onderwêreldfiguur Woesi Musikat Matlala en sy 4 medebeskuldigdes word vandag terug in Johannesburg Hooggeregshof in Gauteng verwag. Die groep word daarvan beskuldig dat hulle probeer het om die aktrise Tebogo Tobeyane, taxibaas Joe Sibanyoni en musiekvervaardiger Sienkie Makuboom te vermoor. Die hoofverhoor is onderbreek om voorsiening te maak vir die verhoor binne 'n verhoor. Die hof bepaal of bewyse wat verband hou met beskuldigde nommer 1, Musikekana, toelaatbaar is. Kekana beweer dat sy inhegtenisneming ontwettig was en dat behoorlike lasbriewe nie verkry is vir die bewyse wat in beslag geneem is nie. Die Oos-Kaapse LIR vir vervoer en gemeenskapsveiligheid het sy meegevoel betuig na 'n noodlottige ongeluk in Uitenhaag. 5 mense is dood in 'n kop-aan-kop botsing tussen 'n Toyota Corolla en 'n Volkswagen Polo op die R334 omstreeks 5:00 gistermiddag. Nooddienste het al 5 insittendes van die 2 voertuie op die toneel dood verklaar. Die LIR se woordvoerder, Makaya Komisa, sê die slagoffers sluit 4 mans en 1 vrou in. Hy voeg by die omstandighede rondom die botsing insluit en die oorsaak word steeds ondersoek. Afriforum het Werner Hyman as 'n nuwe adjunk uitvoerende hoof aangestel. Hyman, wat voorheen operasionele hoof van die Solidariteit Beweging Trats was, sê hy is dankbaar om by 'n organisasie aan te sluit wat volgens hom 'n unieke rol speel om praktiese selfstandigheid vir Afrikaners en Afrikaanssprekendes te bevorder. Hy sê hy sien ook daarna uit om goeie samewerking met ander gemeenskappe te bevorder en die regering aanspreeklik te hou. Iemand sê Afriforum se lede het dit in 20 jaar tot Suid-Afrika as 'n grootse burgerlike organisasie uitgebou. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, oftewel die OVK, het die sertifisering van die kieserslys voor die plaaslike regeringsverkiesing gefinaliseer. Die gesertifiseerde lys het 29.246.666 geregistreerde kiesers. Besware teen die kieserslys het op 18 Augustus gesluit met sertifisering wat verlede Woensdag voltooi is. Die opdatering is aan die interministeriële komitee oor plaaslike regeringsverkiesings voorgelê. Die OVK sê die 2 registrasie naweke het vlot verloop en byna tot die toename in bygedra tot die toename in geregistreerde kiesers. Dan in jou sportnuus, die Suzuki Griquas sal as gasheer vir die Fidelity ADT Lions in Kimberley optree, terwyl die Toyota Cheetahs die Eerling Pumas in Bloemfontein verwelkom vir die Kaling Karibeker Premier afdeling se halfeindstryde aanstaande Sondag. Die Griquas het bo aan die punteleer geëindig met 31 punte nadat hulle die Sanlamboland Cavaliers met 48-17 geklop het, terwyl die Cheetahs tweede geëindig het met 27 punte ten spyte van 'n nederlaag van 52-26 teen die Pumas, wat derde geëindig het met 22 punte. Die Lions het die vierde plek verseker met 'n oorwinning van 36-16 oor die DHL Stormers, terwyl die Hollywood Bets Sharks die Vodacom Bulls met 53-22 geklop het. Maar al bonuspunt oorwinning was egter nie genoeg om die uitspeelwedstryde te haal nie. Die halfeindstryde word Sondag 6 September gespeel met die Griquas wat die Lions huisves, voordat die Cheetahs teen die Pumas in Bloemfontein te staan kom. En dan ten slotte, Iran het moslim nasies aangemoedig om te verenig teen hul werklike vyand. Iran se opperleier, Mojtaba Khamenei, sê verdeeldheid onder moslims dien die belange van hul vyande. Die land is betrokke by 'n oorlog teen die Verenigde State van Amerika. Khamenei is nie in openbaar gesien sedert hy vanjaar in die oorlog beseer is nie. Ons kyk na jou geldsaake. Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,481. Die prys van goud is $4,414.68 per fyn ons en die prys van Brent-olie $92.62 per vat. Dis dan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin sal wees om 10:00. Kom ons gaan kyk na die weer van vandag in die Oos-Kaap.
0: Luister FM weer.
1: Ek gee vir jou die minimum en maximum temperature vir vandag, Augustus die 31ste, vir die Oos-Kaap. Alhoewel Noord 10 op na 24, Bishu 12-20, Craddock 6-21, Oos-London is 16-19, Fort Beaufort 8-19, Graaf-Reinet 8-19 en Graamstad 10-20. Mtata 11-19 en Port Alfred kyk jy na 13-17. Port Elizabeth 12 op na 18 en Port St. John's 15 ook op na 18. Queenstown 9-22 uit die nagende dispatch 10-19 en Jeffreys Bay 12-19.

0: assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
1: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@franchwooddiesel.co.za.
3: Erika Meiberg op Luister FM.
4: As die son die nacht tot ziens in een nieuwe dag voor jou bring, mag glimlach uit jou spoel en die ochend douse strooproem, mag vreugde versadig opvol die slaggate waarin jy struikel, mag jy jubel tot by jou doel en mag jy nooit ooit weer

0: jy, ja net jy, is die rede waarom my pen nog skryf.
1: Ja, en is natuurlijk Frank Prins daar met Jy is die rede. Dit is nou so amper 22 minute oor 9 en is tyd vir geestelike padkos saam met pastoor Morney.
2: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos hier op JKB. Psalm 136 begin so: Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertiere

0: Heiligheid is tot in ewigheid. Loof die God van die gode, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Loof die Here, der Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Hy wat alleen groot wonders doen, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En dan gaan hy aan en vir 26 keer in dieselfde hoofstuk sê hy sy goedertierenheid duur tot in ewigheid. En toe ek het lees, toe besef ek, Dawid daai so lang terug geskryf, en is vandag nog van toepassing, en dit beteken die volgende, dat daar nie 'n einde is aan die goedertierenheid van die Here nie. As die Here besluit om vir jou goed te wees, kan niemand dit keer nie. Die vyand kan dit nie stop nie. Jou vyande kan dit nie keer nie. Hier is die interessante ding, sy goedertierenheid en sy genade is groter as jou grootste fout, en al verander die wêreld, en al verander tye, en reëls, en wette, en goewermente, is daar nie einde aan sy goedertierenheid nie. Inteendeel skryf die woord en sê, sy goedertierenheid is niet elke môre. Jy het vandag nuwe genade, wat jy nie eers gister gehad het nie. En al het jy nie eers alles gister opgebruik nie, is daar nuwes vandag. Man, God is beter as ons. God is beter as jou grootste fout. Daar's nie 'n einde nie. Hier's wat jy moet doen. Wandel in die lig. Bly by die beginsels van God, dien hom in gees en waarheid, maak sy woord die hoogste gesag, want dan gaan jy elke dag sien, sy goedertierenheid duur tot in ewigheid. Bid saam met my, Here, dankie, dat daar nie 'n einde is aan u goedertierenheid nie. Sal jy asseblief elke een, wat hierna luister vandag, remind en bemoedig, dat môre sal weer beter lyk. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie dankie pastoor Mornay, wat 'n wonderlike bemoedigende boodskap op hierdie maandag om ons deur hierdie week te trek, nê? Daar is 'n einde aan God se goedheid en genade, nê? En Christine gaan dit nou bevestig in sy liedjie Good Good Father.

0: op 'n reendag.
1: En is Neil Somers daar met Eendag op 'n reendag. Jy's ingeskakel hier op die JKB saam met my Erika Meiberg. Ek staan in vir Jacques Kilian hierdie hele week lank wat ek lekker saam met julle gaan kuier op die JKB. Nou ons kyk bietjie na boodskappe. Debbie Murray stuur vir my 'n boodskap. Môre luister ek en wil net graag vir my man Marius Murray van Uitenhaag baie geluk wens met sy B-day en ook ons 6de huweliksherdenking. Lekker baie geluk. Dankie vir alles wat hy vir my doen. Jesus het my gebless met die beste en daarom is ek hom innig dankbaar. Speel asseblief 'n mooi liedjie van Danny Smoke. Belowe, spesiaal net vir hom vandag. Nee, maar verseker Debbie, dis natuurlik julle huweliksherdenking ook, so dis 'n groot dag. Ek het hom klaar gelaai, hy gaan nou speel en dan sien ek hier Sandra sê, sy wil net vir haar babe sê, hy moet lekker werk en sy is baie lief vir hom. Ek hoop jou babe weet wie is hy. En jy het ook gevra vir Belowe, so ek gaan vir hom nou speel. So baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek sien hier Hein is in die hierso op by my en Leonie en dan het ons ook natuurlik vir altyd daai Jeffrey's boy. Baie dankie dat julle saam kuier en Anton, daar in die kombuis, lekker. Vandag gaan ons lekker saam kuier op hierdie maandag. Hier's Danny Smoke met Belowe.

is Danny Smuk daar met Belowe. Jy is ingeskakel op die JKB en is tyd vir ons vir Local is Lekker natuurlik. Dis waar ons eie Oos-Kaapse talent met jou deel. Ek speel vandag vir jou Roan van der Kuil met my Vallies aan en Morras met Sondag Rivier.

0: Dan sê hy, local is lekker. Nou, kyk, kom op die wolke. Is jy nieuwsgierig oor die wederkoms van Christus en wat die Bybel oor die eindgebeure sê? Dan is hierdie reeks boodskappe iets wat jy nie wil misloop nie. Dominee Henny Prinsloo bied van 6 tot 9 September 'n spesiale reeks boodskappe aan by die EG Kerk Port Elizabeth by Great Westway 224 in Kabega Park. Die tema is, kyk, hy kom op die wolke, gebaseer in Openbaring 1 vers 7. Die reeks fokus op die wederkoms van Christus en die eindgebeure. Dienste vind plaas sonoggend om 9:15, sonoggend om 6:15 en weekdae om 7:00 die aand. Vir enige navraag kontak Dominee Ferdi by 083-458-7459. Dis Dominee Ferdi 083-458-7459. Nou ons krap 'n bietjie rond nog in ons boodskappe. Ek gaan nou gou hier enetjie speel.
1: Goeiemôre Erika, ek bly jou stem weer te hoor, klank as van jou op die lig gehoor. Ek wil net graag hoor as ek moontlik is, kan jy ietsie mooi speel vir my seun wat gister verjaar het, en my skoonsister Curling Kluits en Wiki Kluits wat gister verjaar, dat hulle 'n geseënde dag nog steeds sal vier vandag. Baie dankie vir al jou liefde, kan jy vir hulle ietsie mooi speel, dit kom van Zelda Kluits vanuit die nag af, ek is baie lief vir hulle al twee.
0: Ag nee, verseker Zelda, nee wat, hulle kan maar nog steeds aanhou verjaar, hoekom dan nou nie? En dan het ons hier ook 'n boodskap. Goeiemôre, ek wil vanoggend die geleentheid gebruik om vir Ilke en Ries baie geluk te wens met hulle verloving. Mag God julle jare se geluk en liefde gee en God altyd julle stuurman bly. Baie liefde van mamma en oom John. Maar baie geluk Ilke en Ries. Nee wat man, die dinge gaan nou gebeur, soos hulle sê, the best is yet to come. Baie baie geluk dan ook. Nou ja, jy het gevra vir 'n mooi liedjie Zelda. Ek speel vir jou West se Fire and Ice.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Dit is nou 10:00. Ek is Erika Meiburg vir Luister FM nuus. In jou hoofnuus hierdie uur: DA soek antwoorde oor McKenzie se wêreldbekerreis. Die konstitusionele hof besluit vandag oor regter Sisi Kampepi se rol in die WVK ondersoek. Sokkernuus: Fernandes se drie kinders besorg oorwinning aan United Manchester en die FSA val Iran aan. Die DA het 'n aansoek ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting by president Cyril Ramaphosa ingedien. Die aansoek hou verband met die maandlange FIFA wêreldbekerreis van die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie. Die party wil hê dat die versoek goedkeuring en korrespondensie tussen McKenzie en Ramaphosa rakende die reis volledig openbaar gemaak word. Die DA het die stap aangekondig nadat die minister se departement verlede week sy konsep wêreldbeker uitgawe verslag in die parlement ter tafel gelê het. Die konstitusionele hof sal vandag beslis of die afgetrede regter Sisi Kampepi as voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie sake ondersoek kan aanbly. Die voormalige presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki betwis 'n uitspraak van die Johannesburgse Hooggeregshof wat hulle aansoek om Kampepi te laat onttrek van die hand gewys het. Hulle vooraan haar vorige rolle op die WVK se amnestiekomitee en as adjunkt-direkteur van die NVG skep 'n redelike vrees vir partydigheid. Die Raad van die Skaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie het sy konsep 2027 finansiële herstelplan teruggetrek. Die instelling het vroeër van dese maand leer en onderrig opgeskort na studente protes. Die betogings het ten minste 3 beserings gelei terwyl 1 gebou brandskade opgedoen het. Die studente eis 'n ondersoek na die finansiële bestuur van die instelling. Die universiteitsraad het die naweek 'n vergadering gehou en die universiteit het die raad bedank vir die besluite wat tydens die vergadering geneem is. Sekuriteitsvoorbereidings is landwyd aan die gang voor die plaaslike owerheidsverkiesing op 4 November. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur het die interministeriële komitee en plaaslike owerheidsverkiesing ingelig. Dit het aan die lig gebring dat sekuriteitsdepartemente reeds voorberei vir die verkiesing, terwyl wetstoepassingsagentskappe waaksaam sal bly. Die komitee sê dit sal verseker dat kiesers hulle demokratiese regte sonder vrees kan uitoefen. Die komitee doen ook 'n beroep op samewerking tussen die regering en ander sektore om te verseker dat kiesers ingelig is. En dan in jou sportnuus: Bruno Fernandes het 'n driekuns behaal toe Manchester United van hul nederlaag in die openingsnaweek herstel het met 'n oorwinning van 5-2 oor Ipswich op Old Trafford. Chelsea het Xabi Alonso se perfekte begin in stand gehou met 'n opwindende oorwinning van 4-3 oor Brighton met João Pedro wat 2 keer aangeteken het, terwyl Romeo Lavia en Pedro Neto ook op teiken was en Cole Palmer het met 'n uitstekende solo-poging geslaag. Elders het Leeds 1-1 gelyk op teen Brentford gespeel, terwyl Sunderland hulle eerste punte ingesamel het met 'n oorwinning van 1-0 oor Fulham, danksy Wilson Isidor se wendoel in die 75ste minuut. En dan ten slotte, die Verenigde State van Amerika het die eerste aanvalle teen Iran sedert verlede maand geloods. Die aanvalle het Iran se energiesentrum Kaak-eiland geteiken. Kaak hanteer na raming 90% van Iran se olieuitvoere. Die FSA sê die aanval op die eiland sal Iran se energiehandel ontwrig. Iran het nog nie op die jongste aanval van die FSA gereageer nie. Kyk na jou geld sake. Goud verhandel teen $4,436.78 per fyn ons en Brent 3 olie kos $90.62 per vat. Die rand verhandel teen R16.15 teen die Amerikaanse dollar, R18.72 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,953.89. Dis aan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is om 11:00. Kom ons gaan kyk na die weer vir vandag in die Oos-Kaap.
0: Luister FM weer.
1: Ek gee vir jou die maksimum temperature vir vandag die 31ste Augustus in die Oos-Kaap, alhoewel Noord 24, Bishu 20, Kraddock 21, Oos-London 19, Fort Beaufort 19, Graaf-Reinet 19 en Graamstad 20, Mtata 19 en Port Alfred 17, Port Elizabeth 18 en Port St. John's 18, Queenstown op na 22 en Uitenhagen Dispatch 19 en Jeffreys Bay ook 19 grade.
0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

Dis nou 13 minute oor 10 op hierdie maandagoggend op die JKB. Ek kuier saam met my Erika op die lekker luisterstasie. Ek staan in vir Jacques Kilian hierdie week. Nou ja, dis tyd vir boerepompie natuurlik, maar eers het ons geluister na die 10 uur nuus na Tees for Fears, Everybody Wants to Rule the World, en is het nie so nie, nie? En dan het ons ook geluister na Demi Lee Moore en Jacobus met Probeer. Boerepompie, gryp hy besem die karriehond, enige ding wat jou saam kan laat dans. Ek gaan vir jou speel Frans en Enrico se Laat My Los Polka en Dirkie Strydom se Balke se Tees. Geniet het.

En dis Joe Black daar met een klein klip. Dit is 23 minute oor 10 en jy kuier saam met my Erika op die JKB. Ek staan in vir Jacques Kilian hier op jou lekker luisterstasies. Stasie. Manne, hierdie een is vir julle. Op 19 September hou ons die mannebraai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet die dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staam saam vir ons renosters. Vir meer inligting, besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary op sosiale media of kontak ons op 042-293-2251. Dis 042-293-2251 of op hulle webblad Kouga Rhino Sanctuary. Nou ja, dis 'n bietjie tyd om rond te krap en te kyk wat maak nuus op Marula Mi, wat knoop my tong so. Op Marula Media natuurlik gebalanseerd en betroubaar. Nou natuurlik die Nepal ramp, aantal vermisse skiet natuurlik die hoogte in, die verwoestende kitsvloed en modderstortings op die grens van Nepal en Tibet het al minstens 919 lewens geëis terwyl die aantal mense wat vermis word tot amper 4800 opgeskiet het. Nepal het gesê daar word minstens 592 buitelandse mense vermis en dit sluit natuurlik 6 Suid-Afrikaners in. Hulle kom van oral Oos-Londen, hulle kom van Isipingo Beach af en van Lady Smith af. Ja, dis baie, baie tragies. Die Balendra Shah, die premier van Nepal, het gesê ons staar 'n ondenkbare en hartverskeurende natuurramp in die gesig. En natuurlik die verwoestende vloede wat nog steeds daar aan die gang is, maak dit uiters moeilik vir hulle om 'n volledige verslag van die verlies aan lewens, eiendom en infrastruktuur in te samel. Nou, Nepal se ekonomie is reeds onder geweldige druk met beperkte hulpbronne om 'n ramp van die omvang te reageer. Die land het maandag begin om van die honderde liggame wat reeds gevind is te begrawe. En mense het by reddingsstasies en volgepakte hospitale bymekaar gekom op soek na hulle vermiste familielede terwyl ander familielede by oorvol lijkshuise moes gaan identifiseer. Die VSA in Kanada het gesê hulle sal elk $3.6 miljoen in humanitêre hulp aan Nepal verskaf en Brittanje het €6.8 miljoen of pond althans aangebied terwyl die Verenigde Nasies $2.5 miljoen in noodbefondsing vrygestel het. Die Europese Unie, die Internasionale Federasie van die Rooi Kruis en Rooi Halfmaan verenigings en ander het ook aangedui dat hulle sal help. Ja, dis verskriklik wat daar gebeur het. Kyk, 'n natuurramp het ons nou al gesien en gehoor oor die jare heen, hoeveel mense nou al hulle lewens verloor het. Dit is verskriklik. Ek weet nie of julle die video's gesien het op sosiale media wat oral was nie. Dit het my verskriklik ontstel. Ek dink, ons kan regtig bid vir die mense daar en dat die Here regtig net daar sal ingryp in daardie mense se lewens in. Nou ja, dis ook daardie tyd van die dag hier op JKB waar ons bietjie saam gaan praat, bietjie lekker saam kuier. Ek wil van julle hoor. Nou ja, dit is 'n baie interessante enetjie vandag waar ek wil gesels. So as jy die kans kon kry in jou lewe, sou jy eerder die foute van die verlede wou regmaak of sou jy eerder in die toekoms wou insien? Wat dink jy gaan vir jou die beste wees? Sou jy die foute van die verlede eerder wou regmaak of sal jy eerder in die toekoms wil insien? En sê 'n bietjie hoekom jy so sê, nê? Ek weet glad nie. Ek is totaal en al op die fens met hierdie ene. Ek weet nie. Ek dink ek sal eerder... Mens wil ook nie die foute van die verlede regmaak nie, want uit foute gebeur daar ook dinge wat moes gebeur het. Jy weet, dit is 'n baie moeilike ene, maar ek dink nie ek wil in die toekoms insien nie. Ek dink dit kan nogal 'n vrees aanjaande gedoen te wees. Maar ja, gesels saam. As jy die kans kry, sal jy foute van die verlede wou eerder regmaak of eerder in die toekoms insien.

0: Liesel Peters, dan gooi jou liefde neer op mij. En ons het ook geluister naar Fane Spinaar. Hierdie land is jouw huis. Nee, is een lekker liekie daai. Nou, ons gesels saam hier op die JKB. As jy die kans kon kry, sou jy die foute van die verlede eerder wou regmaak, of sal jy eerder in die toekoms wil insien? Wat een sou jy verkies? Nou ja, dit is wat jylle nou hier so vir my sê. Kom ons hoor wat sê Aileen.
1: Hai, goeiemôre.
0: Môre.
1: Ek sal eerder die foute van die verlede wil regmaak.
0: Ja.
1: En rede hoekom daarvoor?
0: Ja.
1: Wrong choices face the consequences.
0: Ja.
1: Van Aileen Fuller. Geniet julle dag en veilig ry huis toe.
0: Dankie Aileen. Ja nee, dis 'n goeie een. Daai kom ons hoor wat sê man die Ferrari.
2: Môre Erika,
0: Moore.
2: Welkom weer in vir jou program. Dis myn wat ek moet sê, die verlede is verby.
0: Mm.
2: As hy iets was in die verlede wat ons geplaat, Jesus het ons vergewe vir die verlede, maar ek dink ons leef nou vir die toekoms, omdat hy leef sien ons uit na môre. Mm. Een geseënde dag en veilig ry huis toe, mooi bly, liefde, God blessings oor jou.
0: Oh, sê dankie Aileen. Ja, dis 'n interessante ene, nee. As mens regtig begin dink, dan kan een mens gedagtes nogal so bietjie gaan, nee. Want dinge in die toekoms kan een mens nogal redelijk, as jy weet wat kom, nee, hoe gaan jy ontspanne leef eintlik? Want mens moet nie weet wat kom nie. Dis maar my insiens. Ek wil rarig nie weet nie. Here, laat ek nie weet wat kom nie, maar ek strijk my uit wat na voor is, nee, of strijk my uit, soos wat Mandy nou inderdaad sê, maar om 'n ou foutjie reg te maak, nee, van die verlede, wat jy so bietjie spyt oor is, nee, sal ook lekker wees om hom te kan fix. Maar laat weet 'n bietjie gesels saam hier op die JKB, wat ons praat oor, as jy die kans kon kry, sal jy foute van die verlede wou regmaak of eerder wil insien in wat die toekoms inhou.

0: Ampidaan, niks en niemand en Jennifer Zamudio met Nooit Geweet. Dit is nou so 43 minute oor 10 en jy kuier saam met my Erika. Ek staan in vir JK op die JKB hierdie week. Nou ja, ons gesels 'n bietjie saam oor as jy die kans kon kry, sal jou foute van die verlede wou regmaak of sal jy eerder in die toekoms wil insien? Nou ja, hier het ek hier, kom ons kyk hier, Alta sê vir my, goeiemôre Erika, welkom saam met my in ons mooie dorpie, Jeffreys Bay natuurlik. Hallo Alta, dink ek sal eerder die foute van die verlede wil regmaak, want ek het baie geleer uit van daardie foute, sal nie in die toekoms wil insien nie, dink dit gaan 'n warbel in my lewe veroorsaak, want as ek net 'n mens, want ek is 'n mens wat voorkoming sal wil tref, en dit gaan soveel spanning bring. Baie interessante onderwerp, en luister graag saam met my mede-luisteraars. Ja, baie dankie, nee, ek stem met jou baie saam. Daai ene, kom ons hoor gaga hierso, wat sê Dion Botha, hy sê, jy leer uit jou foute, en dan kyk jy vorentoe en kyk dat jy nie dieselfde foute maak nie. Nou is hy, goeie ene daar, kom ons hoor gegou, wat sê Dante?
1: Goeiemôre julle.
0: Môre.
1: Ek het nou na almal se boodskappe geluister.
0: Mm.
1: Ek dink daar's definitief goed wat 'n ou graag is foute wat hy gemaak het, wat hy wil graag regmaak. In die verlede gemaak het, regmaak. Maar wat vorentoe gaan gebeur, nee. Ek wil nie weet nie, ek sal hom hanteer soos hy opkom. Sterkte, mooi dag aan almal, Dante, baba.
0: As hy baie dankie, Dante. Ja nie, dit is nogal baie waar nie, maar partykeer is daai grootste foute wat ons gemaak het, het op daai stadium vir jou soos 'n groot fout gelyk. En op die einde van die dag dan werk hy uit as een van die grootste seëninge in jou lewe, wat jy gedink het is dalk 'n fout, is toe nou nooit 'n fout gewees nie. Dit kan ook wees. Nou ja, ek het so bietjie hier met ons mense hier in die Luister FM ateljee gesels, Chantel sê, sy wil definitief in die toekoms insien en definitief nie al haar foute gaan regmaak nie. Nick sê hy wil ook in die toekoms insien en Vicky sy sê sy wil teruggaan in die verlede want sy wil dan beter swak besluite maak. Jy moet beter besluite maak. Kom ons hoor gaga wat sê TJ hierso. Ek sal eerder in die toekoms wil insien. Mens kan nie regtig die verlede verander nie. Die grootste fout wat ek in die verlede gemaak het, was om mense te maklik te vertrou. Ja, dan het ek hierso, kom ons kyk, wie is hier Roy? Môre Erika, ja jong, sal wel foutjies regmaak van die verlede. Ek is klaar in die toekoms in, 75 jaar jonk. Nou as hy so met jy praat, lekker dag. Kom ons kyk gaga wat sê Anita Bouwer. Sy sê, môre Erika, sal graag my foute van die verlede wil regmaak. Maar ons moet allemaal leer uit ons foute en ons is maar net mens, wil niks van die toekoms weet nie. Ja nie, ek moet sê, ek wil ook bogorol weet van wat kom. Verrassing! Ja, ek sal eerder gaan vir daai een. So gesels saam, ons gaan nog so saam gesels tot so 11:00 se kant. En wat gesels ons oor as jy die kans kon kry? Dis nou as, nie? Want wie gaan dit nou, dis nou as, as jy nou kon kies. Sou jy die foute van die verlede wou regmaak of sal jy eerder in die toekoms wil insien? Kom, ons gaan winkelrakke toe.
2: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
4: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: Dit is Dozy met Pennies op die spoor. Jy kuier saam met my Erika hier op die JKB en ons gesels rondom as jy die kans kon kry sy jou foute van die verlede wou regmaak of eerder in die toekoms insien. Kom ons kyk gou hier. Tippe sê, as jy 'n fout gemaak het, glo nie, jy sal dit weer doen nie. Ja, nee, regtig. Ek hoop nie, jy gaan dit weer doen nie. Dan het ek hier anoniem, ek sou foute gaan regmaak in die verlede, sou nie op 21 gaan staan en trou het nie, en eerder aan my toekoms wou werk, want as ek daai tyd geweet het wat ek nou weet, het ek eerder die vlaktes in gehardloop. Ja, anoniem. Ja, nee, so is die lewe, nê? So is die lewe.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za

0: Goeiemiddag. Dinge wat in die verlede gebeur het, het gebeur. Mm. Maar ek het raad vir myself.
1: Ja.
0: Moenie in die toekoms iets doen wat 'n fout is nie. Of moenie iets sê wat nie reg is nie.
1: Ja.
0: Wees net jouself, wees eerlik en daai type van dinge.
1: Mm.
0: Handhaaf vir Christelike lewe.
1: Daar is hy net so, daar het jy dit. Baie dankie dat jy saam gesels het rondom hierdie topic. Is baie interessant, maar lyk vir my, as mens kyk, meeste mense sal wil teruggaan en hulle foute reg maak. Party mense wil teruggaan en beter foute maak. Nee, as wil nie beter foute, maar as wil nou niks meer foute maak nie. Nou ja, ons gaan luister na Hendrey Baard en Brandon Miles en dan gaan ons na die 11:00 nuus toe.
2: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
3: Sal jy vir my luister? As ek so na jou kyk, of moet ek vir jou fluister? Moet my toch nie gebruik? Ek kan nie op jou kyk nie. Ek mis jou te veel.

0: Luister FM Nuus.
1: Dit is 11:00 en ek is Erika Meiburg vir Luister FM Nuus. Jou hoofnuus in hierdie uur. Drie verdagtes word in die hof verwag oor dwelmverwante aanklagte. Die Hooggeregshof sal Mapisa Ngakula se aansoek aanhoor. Cricketnuus, Robinson skitter terwyl Engeland reeks oorwinning beklink en in Nepal begin om vloedslagoffers te begrawe. Drie verdagtes sal na verwagting vandag in die Port Elizabeth Landdroshof in die Ooskaap verskyn op dwelmverwante aanklagte. Twee van die verdagtes wat buitelandse burgers is, staan tereg op aanklagte van die besit van dwelms, terwyl die ander een aanklag van dwelmhandel in die gesig staar. Hulle is verlede week tydens 'n polisieoperasie in hegtenis geneem. Terwyl beamptes besig was met die operasie, het 'n lid van die hondeeenheid 'n geparkeerde voertuig met vermeende dwelms binne sigbaar opgemerk. Beamptes het die voertuig deursoek en vermeende dwelms ter waarde van 'n geraamde 1,5 miljoen rand in beslag geneem. Die Gauteng Hooggeregshof in Pretoria sal vandag die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosifiwe Mapisa Ngakula, se aansoek aanhoor dat haar saak van die hand gewys word. Mapisa Ngakula staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en 1 aanklag van geldwassery. Sy word daarvan beskuldig dat sy meer as 4 miljoen rand in onwettige betalings van 'n verdedigingskontrakteur ontvang het. Die staat beweer dat sy van die geld in kontant ontvang het. Mapisa Ngakula het onskuldig gepleit op die aanklagte teen haar. Forum for SA verwelkom die afname in verskeie ernstige kontakmisdaad, maar bly bekommerd oor die landse moordsyfer. Dit volg op die bekendmaking van die misdaadstatistiek vir die eerste kwartaal van 2026 en 27. Seksuele misdrywe, motorkapings en rooftogte by residensiële en sakepersele het almal tussen April en Junie afgeneem. Hoewel moorde met 5,9% afgeneem het, waarskynlik Forum for SA dat sowat 75 mense steeds elke dag in die land vermoor word. Die burgerlike beweging doen 'n beroep op sterker ingryping in gebiede waar moorde gereeld voorkom, beter ondersoekkapasiteit en beslissende optrede teen onwettige vuurwapens. Byna 70.000 SASSA begunstigdes moet nog hulle nuwe swart Postbank kaart gaan afhaal. Dit is vandag die laaste dag vir die oorskakeling van die ou goue kaart. SASSA sê die goue kaarte is nie meer in werking nie en begunstigdes moet hulle nuwe kaarte afhaal om toegang tot hul toelaas te kry. Diegene wat by die sperdatum mis, kan egter steeds hul kaarte by aangewese afhaalpunte kry en sal dan hul toelaag kan ontvang. Van krap rond in jou sportnuus, Ali Robinson het 8 paaltjies in die wedstrijd, laat kantel toe Engeland vir Pakistan met 194 lopies op loods gewen het, om 'n voorsprong van 2-0 in die reeks van 3 toetswedstrijde te verseker. Pakistan, wat 389 lopies vir oorwinning moes aanteken, is vir 194 lopies uitgebou, ten spyte van 'n vasberade 97 deur Sahoud Shakil, terwyl Robinson syfers van 4-24 in die tweede beurt gehaal het. Nadat hy in die eerste beurt met 4-11 geskitter het. Die uitslag besorg aan Joe Root, 'n tweede op een volgende oorwinning, sedert sy terugkeer as Engelandse permanente toetskaptein, na verlede week se oorwinning met 'n beurt en 103 lopies op Headingley. Pakistanse Mohammed Abbas het 5-57 geneem en sodoende plek op Lords se erelys verdien. En dan ten slotte, Nepal het begin om die slagoffers te begrawe van verlede week se vloede wat dorpe weggespoel het. Ten minste 797 mense is as dood bevestig en duisende word steeds vermis. 6 Suid-Afrikaners is onder die vermiste persone. Families soek steeds na hul geliefdes in hospitale en reddingsstasies. As kyk na jou geldsaake, die rand verhandel tussen R16.15 in die dollar, R18.71 in die euro en R21.87 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,022. Die prys van goud is $4,440.75 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92.50 per vat. Dis dan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin sal wees om 12:00 saam met Etienne Kalitz op middag saam.
0: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: vir Darren Kaptein en dat is ook geluister na Black Lies met Agadu na die 11:00 nuus. Dit is nou 12 minute oor 11 en ek kuier saam met my Erika Meiberg hier op die JKB. Ek staan in vir Jacques Kilian hier op jou lekker luisterstasie Luister FM natuurlik. Hey jy wat nou luister as jy lus is vir 'n lekker lag. Eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Andriet, sê vir ons volgende op hierdie maandag, kan nie worry, moenie worry nie man. Laat hierdie week vir jou rarig geen worries bring nie. Nou ja, as jy agter jou TV, of voor jou TV, nie agter jou TV, dan kon jy niks sien nie. As jy voor die TV gesit het, en jy het rugby gekyk, dan het jy natuurlik daai verstommende vliegtuie wat daar oor daai stadion gevlieg het gesien. Natuurlik, Eerlink, laat die tonge klap, hoor. Overseas oorals, die mense is in rep en roer, natuurlik die twee Eerlink passasiersvliegtuie, baie laag gevlieg oor die DHL stadion in Kaapstad, en ek moet sê, ek het daar gesit, en toe hulle daar verby vlieg, ek het na my asem gesnak, ek het skoon bewoe geraak, ek het so groot knop in my keel, ek wou met my man praat, maar kon nie, want ek wou, dit was my verskriklike oomblik, ek was baie verstom toe ek nou hoor, die mense is in rep en roer, en al die mense oor see is nou in 'n toestand, oor hierdie Suid-Afrikaners, wat sulke wille dinge aanvang, dan denk ek by myself, ons is maar wild, ons Suid-Afrikaners, ons kan baie dinge doen, want internationale media het vindig toegeslaan, natuurlijk die berichte, o, dit was skrikwekkend en buitengewoon laag, maar Eerlink het geen kommer enigszins laat blyk oor dit nie, die ledery het vooraf Kaapse rugby ondersteuners aangemoedig om hulle kameras gereed te hou en na die vertoningsbeeldmateriaal gedeel met die woorde planning, precision, performance te hou en na die vertoningsbeeldmateriaal gedeel met die woorde planning, precision, performance. Nou ja, dit was

0: by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
0: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
0: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Doonsvulsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Wonger Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

En is teens Jordaans Likidaa, soos Bloeds met Sensasie Remix en dan Elandrei 100.000 mal. Tyd vir Toekas hier op die JKB. Ek kuier saam met my Erika Meiberg waar ek instaan vir Jacques Kilian hierdie week. Dis nou so 27 minute oor 11 op hierdie maandag en ek hoop jou maandag loop lekker tot dusver. Nou ons gaan 'n bietjie loer na The Righteous Brothers. Nou The Righteous Brothers is 'n Amerikaanse musiekduo wat oorspronklik deur Bill Medley en Bobby Hatfield gevorm is, maar is nou Medley en Becky Hurd. Medley het die groep in 1963 saam met Bobby Hatfield gestig en hulle het aanvanklik in 1962 in die Los Angeles gebied saam opgetree as deel van 'n groep van 5 lede genaamd The Paramours, maar toe het hulle nou natuurlik toe hulle as 'n duo optree hulle The Brightest Brothers gestig en daar word geglo dat die term Blue-Eyed Soul in 1964 deur die radioomroeper Georgie Woods van Philadelphia geskep is om hierdie duo se musiek te beskryf. Nou ja, die eerste liedjie waarna ons gaan luister van hulle is Unchained Melody. Nou ja, Unchained Melody is 'n liedjie uit 1955 wat geskryf was deur Alex North en ene High Zaret. Nou North het die musiek gekomponeer as 'n tema vir die gelyknamige tronkrolprent van 1955. Maar van die honderde opnames wat gemaak is, het die Righteous Brothers se weergawe met 'n solo deur Bobby Hatfield na die vrystelling daarvan die standaard weergawe vir dit geword. So as hulle Unchained Melody mense gespeel het op radio's, wat ook al, het hulle die Righteous Brothers se Unchained Melody gespeel. Nou, natuurlik, jy kan seker onthou, as jy daai fliek gekyk het, Ghost in 1990, het hy natuurlik weer opgekom. En in 2004 het hy die 27ste plek behaal in AFI se 100 Years 100 Song lys van topliedjies in Amerikaanse rolprente. So hier is The Righteous Brothers met Unchained Melody.

Ja, pragtige liedjie daar van The Righteous Brothers. Nee, ek kan nie anders nie. Ek sien net vir Patrick Swayze en Demi Moore wat daar besig is om pottery te doen. Elke keer as ek hierdie liedjie luister, ek kan dit nie onsien nie. Volgende liedjie wat ek vir jou gaan speel van The Righteous Brothers is You've Lost That Loving Feeling. Dis geskryf deur Phil Spector, Barry Mann en Cynthia Weil. En dis vir die eerste keer in 1964 deur The Righteous Brothers opgeneem en dis op hulle album 1965 vrygestel. Verskeie musiekskrywers het die Righteous Brothers se weergawe beskryf as een van die beste albums nog ooit wat gemaak is en die ultimate pop liedjie. In 1999 het die organisasie vir uitvoeringsregte Broadcast Music Inc, BMI natuurlik, die liedjie aangewys as die mees gespeelde liedjie op Amerikaanse radio en televisie in die 20ste eeu. Kan jy dit oorvertel? Dit is teen 1999 meer as 8 miljoen keer uitgesaai en teen 2011 byna 15 miljoen keer. Nou, waar is ons nou as ons in 2026 is? Dit het die onderskeiding gehad om vir 22 jaar lang die mees gespeelde liedjie te wees. Kan jy glo? Totdat dit in 2019 verbygesteek is deur 'n liedjie en hierdie liedjie is Every Breath You Take. Interessant. In 2001 is die liedjie as een van die Songs of the Centuries opgeneem en is natuurlik in the Library of Congress in the National Recording Registry opgeneem, omdat dit kultureel, histories of esteties betekenisvol is. So hier is The Righteous Brothers se liedjie, You've Lost That Loving Feeling.

0: Dodo en Jokka daar met Jy is my huis in Charliesberg met Hoeka Toeka. Nou ja, dit is Hoeka tyd vir my om te groet en tyd vir Etienne Kalitz met sy program. Middag saam is sy om hier agter die mikrofoon in te skuif. Hy gaan saam met jou kuier tot so net voor 3 vanmiddag. So bly ingeskakel vir nog lekker kuier, lekker musiek net hier op jou lekker luisterstasie. En totdat ons weer saam kuier, onthou net, the best is yet to come.
1: Honger? Ons het jou gedaag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, diepgebraaide hoender, cheese en jamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit altyd ons... was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedicoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedicoop. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedicoop is...
4: Man, Speedicoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedicoop.
5: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: Meister FM Nice. In jou hoofnuus om hierdie uur, president Ramaphosa herbevestig verbintenis tot Suid-Afrikaanse energiehervormings, die konflik tussen die ANC en die SHKP vererger, en in jou golfnuus, Alexander Luys Suid-Afrikaanse goue naweek. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrikaanse energiehervorming bly noodsaaklik om bekostigbare, betroubare en volhoubare elektrisiteitsvoorsiening te bereik. Sy opmerkings volg op 'n onlangse vergadering met die voorsitter van die Eskom Raad, Mthethwa Nyathi. Ramaphosa sê die regering sal voortgaan om met Eskom, die Nasionale Transmissiemaatskappy van Suid-Afrika en ander belanghebbendes saam te werk. Hy voeg by, dit sal verseker dat die hervormings op 'n wyse geïmplementeer word wat Eskom se finansiële posisie bewaar. Sy woordvoerder Vincent Magwenya sê Ramaphosa wil ook hê dat die proses deursigtige en verantwoordelike betrokkenheid met leners en befondsers moet bevorder. Die konflik tussen die SHKP en die ANC het hierdie naweek nuwe afmetings in die Wes-Kaap aangeneem. Die ANC het die SHKP se provinsiale sekretaris Benson Getsu uit die provinsiale wetgewer verwyder. Die ANC het Getsu in die wetgewer ontplooi na die vorige plaaslike regeringsverkiesing. Die twee partye het openbare meningsverskille uitgeruil sedert die SHKP aangekondig het dat hulle onafhanklik aan verkiesing sal deelneem en nie meer die ANC sal ondersteun nie. En Getsu verwelkom sy verwydering uit die provinsiale wetgewer. Suid-Afrikaanse huishoudings kan steeds finansiële druk ervaar ten spyte daarvan dat inflasie in Julie tot 4,3% gedaal het af van 5% in Junie. Volgens Just Money se Pieter Wasserval beteken hierdie daling dat pryse oor die algemeen stadiger styg as in Junie. Hy verduidelik dat huishoudings inflasie anders as die amptelike syfer kan en ervaar, afhangende van waaraan hulle hul geld spandeer. Wasserval raai verbruikers aan om hul begrotings te hersien en te identifiseer waar stygende koste die meeste druk op hul finansies plaas. Business Leadership South Africa sê Suid-Afrika benodig 'n ernstige handelsstrategie. Die organisasie sê die strategie moet gegrond wees op 'n ontleding van waar die land mededingend kan wees en nie op die beeld wat by beraadvergaderings geskep word nie. BL Suid-Afrika sê die bevestiging van Suid-Afrika se strategiese vennootskap met Brasilië is verwelkom. Dit sê egter dat die aankondiging van die herbevestiging van hierdie vennootskap polities en nie ekonomies was nie. In jou sportnuus, Cassandra Alexander het Suid-Afrika se vlag hoog gehou deur die Ierse Ope vir vroue te wen, wat haar tweede Europese titel en eerste van die seisoen na 5 tweede plekke is. Retief Goosen het ook sterk gevaar in Michigan, waar hy tweede in die Alley toernooi op 12 onder baansyfer geëindig het, terwyl Steven Elker sy tweede agtereenvolgende titel en derde van die seisoen ingepalm het. In Atlanta het Scottie Scheffler sy tweede FedEx beker titel beklink en met sy 22ste PGA reeks oorwinning Tiger Woods verbygesteek as die reeks se voorste loopbaanverdiener met Rory McIlroy saam op vierde. Engelandse Joseph Dean het intussen die Britse meesters met 3 houe gewen, terwyl Suid-Afrikaners Jaden Schaper en Juraf Premlal, Brendan Stone en Tristan Lawrence ook die voorste spelers geëindig het. En ten slotte, 'n groot nuwe studie het bevind dat die verbranding van fossiel brandstowwe El Nino klimaatpatrone versterk, wat dit meer intens en gereeld maak as op enige stadium in die afgelope 1000 jaar. Die navorsing onder leiding van die Universiteit van Michigan se klimaatwetenskaplike Julia Cole en gepubliseer in die joernaal Science, het koraalfossiele van die Galapagos-eilande ontleed. Dit toon dat die wisselvalligheid van El Nino sedert die voorindustriële tydperk met sowat 37% toegeneem het. 'n Besonder sterk sogenaamde Godzilla El Nino gebeurtenis wat tans ontwikkel, sal na verwagting later vanjaar 'n hoogtepunt bereik en kan teen die einde van 2027 tot 50 miljoen mense in akute hongersnood dompel weens ontwrigting van voedselproduksie. Wetenskaplikes waarsku dat lande hulle wel by meer extreme weerstoestande moet aanpas, maar dat die hoofoorsaak steeds kweekhuisgasvrystellings deur fossielbrandstowwe is. Dit beklemtoon die dringende behoefte om na hernieuwbare energie oor te skakel. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,967, die prijs van goud is $4,437.39 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $92.65 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 1 September.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 1 September, ek skop af in Aliwal Noord 13 met 'n maksimum van 26, Bishu staan op 11.24, Kranok 11 met 'n maksimum van 28, Oos-London 15.20, Fort Beaufort 11.25, Graafreinet 11.26, Gramstad staan op 10 met 'n maksimum van 24, Mtata 11.27, Port Elfred 14 met 'n maksimum van 19, Port Elizabeth 12.19, Port St. John's 15 met 'n maksimum van 23, Queenstown 9.28, Uitenhage en Dispatch 11.21 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

nagedagtenis en natuurlik geïnspireer deur Dolly Parton. Is die bekende resept wat sy in die film Steel Magnolias gehad het en hulle noem hom Dolly Parton se kappa kappa koek. Nou dis 'n baie maklike resept. Hy het 3 bestanddele: bruismeel, suiker en dan vrugtekelkie. Die vrugte, die blikkies vrugte wat jy kry, gemengde vrugte. Die spulletjie meng jy by mekaar en jy bak hom dan in die oond en jy geniet hom saam met vanilla roomys. So ek deel hom vandag met jou. Ounelis het oor die naweek my gesê, Etienne, hierdie resep is absoluut deurlik en ons het hom probeer en hy is definitief 'n wenner. So vir diegene wat 'n groot Dolly Parton fan was en natuurlik ook lief is vir so ietsie anders as die gewone ou soetigheid, dan is hierdie kappe kappe koek van ou Dolly Parton nou net die ding vir jou. Ek het hom op my Facebookblad geplaas, Etienne Kalas op Luister FM en net so ook op die Luister FM reseptegroepie. Nou, dit is maandag in die kontry, vriende. Ek weet, maandag is om altyd die dag wat die langste gaan van die week, want is nou weer 'n nuwe week en nuwe dinge, maar ek gaan jou tydjie vir jou so kort as moontlik maak vir diegene wat by die werk sit of jy by die huis sit of jy's ingeskakel op www.luisterfm.co.za. Dankie dat jy ingeskakel is.

0: Die klanke van Demi Lee Moore met Die Mooi in Jou. Net voor het appel, een lied vir Luna en Dousie sê vir ons paase onder maas. Brak, tyd so 25 minuten voor jy. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Vandag in Kombuiskaskanaris dele, vriende, deel ek met julle groentekoekie en natuurlik ou Dolly Parton se kappe koek. Een heel eenvoudige koek geïnspireer deur Dolly Parton se bekende resep uit Steel Magnolias. Een basiese drie bestanddele resep wat absoluut heerlik is. Hy is op my Facebookblad, Etienne Karnats op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groep. Ek skop af met die groentekoekies, vriende, so wat jy nodig het. Is 4 koppies gemengde groente. Nou, geblikte groente werk lekker. Maak net seker, jy dreineer hulle baie goed. Ek hou van mielies, erkies. Jy kan nou mielies, erkies en nog iets gebruik, wortels ook. Jy kan nou maar maak met hom as jy wil, maar sorg jy dat hy lekker klein, fijn gekap is, soos wat jy nou maar geblikte groente sal kry. Hy is baie, baie lekker, jylle. Dan wat jy nodig het, is 1 ui fijn gekap en gebraai, 3 eiers geklits, 1 koppie melk, 2 koppies koekmeel, 10 milliliter bakpoeier, sout en peper na smaak, so 'n bietjie gemengde kruie na smaak, selfde met die paprika na smaak, en dan het jy olie nodig om te braai. So wat jy doen is, jy meng jou gemengde groente en jou gebraaide ei saam. Kyk, jy braai moes nou eers die ei lekker sag. Dan meng jy dit deur jou gemengde groente. Dan voeg jy nou die geklitste eier en melk by en jy meng vir hom goed deur. Voeg jou koekmeel en bakpoeier, sout, peper en krui en paprika geleidelik by, terwyl jy roer. Meng tot goed gekombineer en dan, jy kan nou nog meel bijvoeg, indien jou beslag te slap is, want het moet lekker stywe beslag wees. So wat jy dan doen is, jy verhit jou olie in 'n pan, skep lepels vol van die mengsel in die warm olie, en dan braai jy nou die koekies oormatige hitte, nie warm nie, tot goudbruin aan die buitenkant en gaar aan die binnenkant. Moenie die olie te warm maak nie, dit is baie belangrik, anders verbrein jou buitenkant te vinnig, terwyl die middel nog rauw is, en dit is wat jy nou nie wil nie. Draineer jou groentekoekies op kombuispapier en geniet om saam met 'n lekker doopsaus, wat ek jy nou vertel is 'n heerlike peselhappie. Probeer om gerus. Dan skuif ek oor na Dolly Parton se kappe koek en 'n maklike resep. 3 bestanddele sê wat jy nodig het. 1 koppie bruismeel. As jy nou nie bruismeel het, kan jy nou 'n koppie koekmeel gebruik en 'n teelepel bakpoeier in steede van die bruismeel. Dan het jy nodig 'n koppie suiker en 'n koppie vrugtekelkie saam met die saus. Baie belangrik, die saus kom saam. So, wat jy doen is jy voorverhit jou oond tot 175 grade, meng jou meel, jou suiker en jou vrugtekelkie met die sap in 'n bak totdat alles goed gemeng is. Giet die beslag in 'n goed gesmeerde bakpan, 23 by 23 cm. Dan bak jy hom vir so 35 tot 45 minute, of totdat die koek boop goudbruin en borrelend is. Bedien hom met vanilla roomys, laat ek jou vertel, hy is 'n absolute wenner. En is so makkelijk om te maak, hou kan hom vinnig aan mekaar staan, as jy al blikkie vrugte kelkie aan die kombuiskas het, oud mos moet altyd suiker en meel in die kombuis, dan slaat jy hierdie oukie aan mekaar. Hy is regtig waar lekker, probeer hom gerus, en maak 'n merk in 'n resepte boek vir hierdie naweek. Dis Kombuiskaskanaris, vriende, hy is op my Facebookblad, Etienne Karnats op Luister FM, en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd so 22 minute voor jy is ingeskakel op die beste stasie, dis Luister FM.
1: Ek soen jou sagies as die son.

passa sans lui.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, CC Kampepe bly die voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek na sake. Motoriste staar hoër brandstofpryse vanaf Woensdag in die gesig. En in jou cricketnuus, Sipamla uitgesluit na mate Protea se beseringslys groei. Die tyd is nou 1 uur. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Regter CC Kampepe sal voortgaan om as voorsitter te dien van die kommissie wat die politieke onderdrukking van ondersoeke en vervolging van misdade uit die apartheidsera ondersoek. Die Konstitusionele Hof het 'n aansoek om hersiening van die hand gewys om Kampepe as voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek na sake te laat onttrek. Regter Leona Theron het vandag die uitspraak gelewer. Die voormalige presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki het die konstitusionele hof genader nadat die Hooggeregshof hul pogings om Kampepe te laat onttrek van die hand gewys is. Hulle het aangevoer dat Kampepe waarskynlik bevooroordeel sou wees as gevolg van haar vorige rolle as 'n WVK-kommissaris en adjunk nasionale direkteur van openbare vervolging. Suid-Afrikaanse motoriste sal na verwagting vanaf Woensdag meer vir brandstof betaal aangesien petrol en dieselpryse albei styg. Volgens die Departement van Minerale en Petroleumbronne sal petrolpryse met R1,34 per liter styg. Die prys van diesel sal met tussen R2,94 en R3,15 per liter styg. Die departement se Lerato en Tsoko sê die stygings is hoofsaaklik te wyte aan hoër wêreldwye olie- en petroleumprodukpryse. Lede van die parlement keer vandag terug na hul kiesafdelings nadat hulle in besige derde kwartaal se parlementêre program afgehandel het. Die nasionale vergadering se kiesafdelingsperiode sal tot 18 September duur. Intussen sal permanente afgevaardigdes na die nasionale raad van provinsies tot 5 Oktober in hul kiesafdelings bly. Daar word van LPs verwag om met gemeenskappe in gesprek te tree na inwoners se bekommernisse te luister en terugvoer oor parlementêre verwikkelinge te gee. Die parlement sal ook voortgaan met voorbereidings vir die komende 69ste Statebond parlementêre konferensie wat in Kaapstad sal plaasvind. Die restaurant Hemelhuis se Bessie konfyt is aangewys as die 2026 Suid-Afrikaanse konfyt van die jaar nadat dit eerste uit 700 inskrywings van 85 produsente gekom het. Die wenners is verlede donderdag by Eensgesind in Durbanville aangekondig. 'N Paneel van 61 beoordelaars het die produkte tydens 'n blinde proe beoordeel. Soveel as 113 produkte van 43 produsente is as Suid-Afrikaanse kampioene aangewys met 13 kategorie wenners. Hemelhuis se konfyt word gemaak van organiese vrugte van sy plaas in Montague. In jou sportnuus, die Proteas het nog 'n terugslag weens beserings ervaar met snel bowler Luto Simpamla, wat uitgesluit is vir die res van die T20 internasionale driehoekreeks in Namibië, nadat hy 'n besering aan sy bobeen teen die gasheerspan opgedoen het. Andile Simelane is aan sy plaasvervanger opgeroep, terwyl Simpamla nou by Jason Smith en Kagiso Rabada op die beseringslys aansluit, hoewel Rabada se beskikbaarheid vir die toetsreeks teen Australië eers nader aan die aanvang daarvan in Oktober bepaal sal word. Suid-Afrika is steeds in die wedloop vir die titel van die driehoekreeks nadat hulle herstel het van hul verrassende nederlaag teen Namibië met 'n oortuigende oorwinning oor Zimbabwe, danksy Dewald Brewe se onoorwonne 75 lopies van 32 banne. Intussen het KSA ook die Weselike provinsie se snel bowler Tsepo Moreki by die Suid-Afrika A-groep gevoeg vir hul eendag reeks teen Bangladesh. En ten slotte, 'n dodelike gletser en eenstorting in die Himalayas het grensgemeenskappe in Nepal en Tibet verwoes met satellietbeelde wat aandui dat die vloed veroorsaak is deur die ineenstorting van ys hoog bo die Botikoshi-rivier. Die stroom modder, water en ys het paaie en geboue weggespoel wat ten minste 360 mense dood en 1400 vermis gelaat het. Wetenskaplikes sê buitengewoon hoë temperature het waarskynlik die sneeubedekking verswak en die bande tussen ys en rots wat die gletsers in plek hou laat ontdooi. Kenners waarsku dat ander bergagtige gebiede met gletsers en permafrost soortgelyke rampe kan beleef naarmate aardverwarming versnel tensy vroeë waarskuwingsstelsels en rampgereedheid verbeter word. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,967. Die prys van goud is $4,437.39 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92.65 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 1 September.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 1 September, ek skop af vanuit Nagen Dispatch 11 met 'n maksimum van 21, Queenstown 9:28, Port St. John's 15:23, Port Elizabeth 12:19, Port Alfred 14 met 'n maksimum van 19, Mtata 11:27, Gramstad 10:24, Graaf-Reinet staan op 11 met 'n maksimum van 26, Fort Beaufort 11:25, Oos-London 15:20, Cradock 11:28, Bishu 11 met een maximum van 24, Aliwal Noord 13:26 en Jeffreys Bay staan op 13 met een maximum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Jou kat en Teens Jordaan geef ons Lali die tyd so 19 Joyride. En net oor Danny Smoke met Wie's Jou Kat en Teens Jordaan geef ons Lali die tyd so 19 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM.

Jessica se kant, lange baan, Pater Noster, vriendelike mense, almal is so net so nice, is net so nice mense, soos die Engelsman nou sal sê, ons mense in Port Elizabeth is net so vriendelik, ek gaan dit nie wegvat nie, maar by jou wil ek weet, wat sou jy sê volgens jou, wat se stad het die vriendelikste mense in Suid-Afrika? Die WhatsApp forum is 082-333-667.

Die klanke van Ray Dillon en hy sê hier binne klop 'n boerhart. Net weer John Fogart hier met The Wicked Old Witch en Andries Vermeulen geef ons die Weskus manier. Tijd is so 25 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ons praat natuurlijk vandag wat dorp in Suid-Afrika het volgens jou die vriendelijkste mense. Is dit Port Elizabeth? Is dit Uitenhage? Is dit Dispatch? Enige dorp wat jy sou sê die vriendelijkste mense het. En die heel eerste een wat ek nogal gekry het vandag, kom van Janna wat my sê Etienne is Dispatch. Dis Dispatch het die vriendelikste mense. Baie dankie Jan vir jou boodskap. Dani sê vir ons Calitzdorp. As hy Dani, jy sê Calitzdorp. Derek sê vir my Stuitlewil en Union Dial. As hy dankie Derek. Michael sê Wolfontein, maar al sê 30 mense. Dankie Michael vir jou boodskap. Waardeer, hier is een wat sê, hallo Etienne, ek woon in 'n pragtige dorpie, my vriendelikste dorp is verseker Bethlehem in die Vrystaat. Die mense daar is net so super vriendelik, hulpvaardig en regtig so pligsgetrou. Wanneer 'n projek aangepak word, gooi elkeen gewig en hulle is voorwaar 'n voorbeeld vir baie mense. Groete uit Jeffreys Bay. Baie baie dankie Alta, Charlene sê beslis die Weskus, Klawer en omliggende dorpies. Nog eenetjie wat sê, Middelburg, Etienne, definitief Middelburg. Doopie sê, hello Etienne, my maat, jong, ek sou sê, my grootword dorp, Oudtshoorn, is 'n vriendelike dorp. Kyk, Oudtshoornse mense is ons maar ook baie, baie vriendelik. Baie dankie, Doopie, vir jou boodskap. Hier is 'n boodskap wat vir my sê, ga na Makwaland toe, dis waar mense jou laat voel, jy hoor daar al, is jy nie eens van daai geweste nie. En so kom het van Erika af. Baie dankie Erika. Hier is nog een persoon, Marisa, wat sê Weskus mense. Nolien sê, elke dorp in Suid-Afrika het maar sy Noors mense en ook baie vriendelike mense. Dit hang maar af van elke persoon hoe hulle aanpas in die dorpe. Ons bly in die strand en ek kan regtig nie kla oor die mense hier nie. Selfs in Gordons Bay is hulle baie, baie vriendelik. Dankie Nolien vir jou boodskap. Louis sê, Noordkaap en die Vrystaat mense, hulle is die vriendelikste. Hier is nog een van die sê die Weskus. Dis Herman, dankie Herman vir jou boodskap. Quintus sê, Jeffreys Bay, definitief. Marlijn sê, Jeffreys Bay. MC sê, Springbok. Jan sê vir my Appington verseker. Daar sê, dankie. Hier is Mario sê, Orania verseker. Blikkie sê vir my die Kalahari mense, hulle waai tot vir die tortelduwe, so vriendelik is hulle aan die Kalahari. Ja, dankie Blikkie vir jou boodskap. Petrus sê enige Karoo dorp, Etienne, enige Karoo dorp. Hier's Norman, wat vir my sê, Brakpan het vriendelike mense. Melanie sê Bethlehem, JC sê, wat sê, Montekie. Hier is iemand wat sê Montekie, dankie JC. Thuis sê vir my Bredaas dorp, Johan sê Aberdeen Karoo. En dan is Jenny Lee sê vir my Etienne, maar is definitely the Parel. Parel is vriendelike mense. Bram sê vir ons Randfontein. Nevel sê die Karoo dorp. Ek weet baie mense sê Karoo dorp hoor. Salomie sê Kleine Mond. Hier is nog een wat sê Stilbaai. En nog een persoon, Leon, sê vir my enige dorp in die Vrystaat, het vriendelike mense. Nog Johan, wat vir my sê, hang van jouself af, of jy inpas. Dit is ook natuurlijk, definitief, daar draai 'n bietjie waarheid in dit, ek stem saam. Dankie Johan, hier is ons iemand wat sê, Woester, as hy die woeste manne van Woester. Hier is iemand wat sê, Graafrey, nee, dankie Gerard, Jacolien sê, Parys. Marleen sê, definitief, Molomoor Jansenwilse mense is vriendelik. Hier is nog een boodskap. Amanda sê die Weskaap beslis. Joe sê vir my middag het die een definitief die mense van Dispatch. Dan sê dankie vir die boodskap. Hier is ons even, hallo, wat kan ek af? Wat ek kan afvallen soos mense praat, klink dit soos die Weskus. Maar Jeffreys Bayse mense is net so vriendelik. Kijk, Jeffreys Bayse mense is baie, baie vriendelik. Dankie Anisha vir jou boodskap. Matthijs sê vir my Van der Byl Park. Hier is iemand wat sê Port Elizabeth die vriendelike stad. Dankie Cedric, so as Port Elizabeth val daarom so bietjie in die story en baie dankie Neville. Hier is een wat sê Heidelberg die Weskaap. Renet sê die hele Vrystaatse mense. Sis sê vir my Pofadder. Pofadderse mense is vriendelik. Noordkaap Richmond, dankie Amanda. Hier is nog iemand wat sê Orania. Kobus sê Dwarskersbos. Piet sê vir ons Messina. Nog Appington, baie mense wat sê Appington, hier sê Gert Goethe, sê vir my Langebaan. Paul sê Naboomspruit, Marleen sê Fuxburg, Sonja sê vir ons IJzerfontein, Weskus. Weskus lyk my leeuw, heel boop aan die lys, soos ek die story so kyk.
Pienaarsdorp, dankie Arie, hy sê Pienaarsdorp, ek was nog nooit in my lewe daar nie. Calvinia, dankie Alvino vir jou boodskap. Hier is iemand sê Annetjie Lady Smit, ek is nogal gebore in Lady Smit, kan jy dit oorvertel? Daar sê Annetjie, dankie vir daai boodskap. Hier is ene wat vir my sê Namibie, Gansbaai, Veldre, Weskussers, dis die vriendelike mense. So kom het van Shamaina Wanda sê vir ons Sagefield, ons sal selfs bykie, wanneer jy, wie het die vriendelikste mense in wat er dorp in Suid-Afrika, deel het met ons 082-333-667.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: die duine is my hande oor die lewe. Vat daarom die lewe, maak die tikkie trein. As jy vir my kan sê of jy in my nog steeds wil leen, sal ek vanaan by jou kom leen. Soos die winde oor die duine is my hande oor die lewe. Vat daarom die lewe, maak die tikkie trein. As jy vir my kan sê of jy in my nog steeds wil leen.
1: Die klanke van Royens en hy gee vir ons titties by. Tijd so 7 minuten voor 2. Ons gesels natuurlijk oor die vriendelijkste mense in watse dorp sê. Jy sê die vriendelijkste mense op Piknik sê vir my titties baie. Ek moes dan net aan vir hom gespeer. Ek het geweet hy gaan met iets snaaks uitkom. Dankie Nick vir daai ene. Hier is een boodskap wat sê, die Gamtoos rivier mense waai hulle arms af vir jou as jy verby hulle ry. Dankie Cedric vir die boodskap. Jou sê vir ons Karatera. Amanda sê definitief die Weskaap. Jody sê middag oom Karedo. Dankie vir die boodskap. Mirsha sê, Stuitable, ek is daar gebore en getoe. Nou, sy, baie, ek het 'n paar boodskappe wat gesê het, mense, van Stuitable is so vriendelik. Hier is 'n boodskap wat vir my sê, kom ons kyk gauw. Etienne, verseker die Namakwalanders, so kom het van Ronel af. Dankie Ronel. Joey sê, Etienne, ek ondervind waar jy as persoon meeste eerste gegroet word met 'n glimlach, hulle jou teruggroet en die hele atmosfeer verander. Maak het die saak wat die dorp of stad het is nie. Groete van Joey. Of al sy Joey, dis die regte manier om te kyk aan haar. Hier is nog 'n boodskap. Etienne, die dorpie waar ek bly is die vriendelikste. Hy is 8ste op die waglys op die landkaart gesit te word. Groete. So kom het van Christo. Daar is hy Christo, dankie vir jou boodskap. Hier is nog een. Kom ons oor wat sê Petrus.
2: Hallo, hallo Etienne, ploegie so van Dispatch. Ja nee, my geboortedorp Stuitlewil, hy is die plek, die vriendelikste mense. Dit voel jy thuis by die huis, jy is thuis by die huis. Vooral as jy in die hoofstraat van hy water gedrink het, dan gaan jy definitief weer Stuitlewil toe, al die vriendelike mense op die stoepa.
1: Dan sê Petrus, baie dankie vir jou boodskap, so nog 'n persoon wat sê Stuitlewil is die een. Pieter sê vir my klein William, Linda sê definitief Montekie, nog een Montekie. Hier is ons een wat sê Hartenbos. Kijk, Hartenbosse mense is ook ons lekker mense. Henry sê Woester in die Weskaap. Hier is iemand wat vir my sê Humansdorp. Nog een wat sê Hartenbos. Dankie Natasha. Elna sê Port Elizabeth. Belinda sê Willowmore. Nog een Andries wat vir my sê Hartenbos. Nog een wat sê Brakpan. Dankie Tine. So Brakpan is ook al op die lys. Gavin sê Koelsberg, Noordkaap. Nog een wat sê Oudsoring, Pieter, dankie vir daai ene. Wouter sê Kuilsrivier. Andrei sê vir my benou nie. Dankie vir daai ene, Andrei. Marie, is het Marie wat sê Port Elizabeth of die vriendelike stad soos hulle hom noem? Nog een wat sê Port Elizabeth, Benjamin sê Henneman. Lynette sê vir ons Jeffries, bye. Hier is ons nog, Gustav sê enige Karoo dorp, jy sal al gasvryheid nooit kan verbeter nie. Daar sê dankie Gustav. Raymond sê Graafry net het ons die vriendelikste ontvang. Dankie Raymond vir jou boodskap. Kom ons hoor gauw, Marina is in die huis, ons hoor wat sê sy.
3: Goeiemiddag, ek dink Hartenbos is die vriendelikste plek en dan Gramstad. As die vraag nou andersom was, sou party mense daarom al verskriklik kwaad gewees het van my. Dankie vir die mooie musiek en die pragtige program.
1: Daar is hy Marina, altyd lekker om van jou te hoor. 3 minute voor 2, amper tyd vir die toernies. Kom, ons gaan terug na die musiek toe.

0: Meistere FM Nies.
1: In jou hoof nies om hier die uur, die Midlange Kommissie hoor in opname oor een beweerde plan teen Mkhwanazi. Die inwoners van Buffalo City Metro word versoek om nie oor insekte paniekerig te raak nie. En een skaars 1930s horlosie wat in een oorlede vrou se juwelierskasie ontdek is, verkoop vir duisende pond. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nies, goeiemiddag. Die Midlange Kommissie van Onderzoek het een opname van een telefoongesprek tussen die Valkese luitenant-kolonel Dina Dillon Govender en Mavuso Ntandani aangehoor. Ntandani is voor die onderzoek beskryf as een nauwe bondgenoot van die geskorste politieminister Senzo Mchunu. Die oproep is op 21 augustus opgeneem kort voordat Govender voor die kommissie verskyn het om te getuig. Govender beweer dat naamlose mense wou hê dat hy die KwaZulu-Natalse politiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, by politieskietery moes betrek. Govender het gevra in die opname of die minister hom sou ondersteun met Ntandani wat antwoord dat hy hom ten volle sou ondersteun. Die Buffalo City Metro Munisipaliteit in die Ooskaap versoek inwoners om nie paniekerig te raak na 'n toename in insekte nie. Volgens die munisipaliteit dui konsultasies met entomoloog daarop dat die insekte hoofsaaklik nie bytende muggies en vleende muggies is. Dit sê die insekte is onskadelik en byt of voed nie op bloed nie. Die munisipaliteit sê bogemiddelde reënval gevolg deur intense hitte en humiditeit het ideale teeltoestande geskep. Dit verseker inwoners dat het saam met omgewings- en landbouspesialiste werk om die situasie te monitor. Die presidentie sê adjunk-president Paul Mashatile herstel goed nadat hy in geringe chirurgiese prosedure ondergaan het. Dit volg op een berig wat deur Sunday World gepubliseer is oor sy gesondheid en sy afwesigheid by sommige openbare geleenthede. Mashatile het by sy huis in Johannesburg siek geword en is vir die prosedure en waarneming in die hospitaal opgeneem. Sy waarnemende woordvoerder Keith Koza sê Mashatile is sedert in ontslaan en ontvang steeds mediese sorg en rus. Koza sê Mashatile sien uit daarna om sy volle program van verpligtinge te hervat wanneer hy sy mediese span om goedkeur om dit te doen. Lede van die publiek word daaraan herinner dat hulle nie meer die goue kaarte sal kan gebruik om maatskaplike toelaas te ontvang nie. Begunstigdes van maatskaplike toelaas het tot die einde van vandag om hul goue kaarte met swart kaarte te vervang. Postbank het in beroep op alle begunstigdes gedoen om die kaarte af te haal. Meer as 1,8 miljoen begunstigdes het na die swart kaarte oorgeskakel sedert die proses verlede jaar begin het. In jou sportnuus, Carlos Alcaraz van Spanje en Aryna Sabalenka van Belarus begin vandag op Flushing Meadows in New York met verdediging van hul Amerikaanse open enkelspeltitels. Alcaraz, wat van jaar tweede gekeer is, speel teen Roman Safiulin op die Arthur Ashe Stadion. Die Rus is tans 135ste op die wêreldranglys nadat hy sy beste posisie van 36ste in Januarie 2024 bereik het. Sabalenka, die wêreldnommer 1 en topgekeerde, gaan sake uitspook teen die wêreldnommer 60 Camila Osorio van Colombia in 'n vroeë wedstryd op dieselfde baan. En ten slotte, in skaars 1930s Patek Philippe horlosie wat in een oorlede vrou se juwelierskasie ontdek is, is vir 59.000 pond by een veiling in Penzance, Brittanje verkoop. Die vlekvrye staal horlosie is oorspronkelijk op slechts 5.000 pond gewaardeer. Dit het aan die verkoper sy oupa behoort wat het aan sy dogter oorgedraaid en het dekades lang in dieselfde Cornish familie geblei. Versamelaars wêreldwyd het belangstelling getoon met die finale botstryd tussen kopers in Japan en China. Die horlosie is nou op pad na Hong Kong. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.13 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,488. Die prys van goud is $4,450.12 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $93.38 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00. Maar vir nou, kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 1 September.
0: Luister FM weer.
1: En jou maximum temperature vir Dinsdag die 1 September, ek skop af in Aliwal Noord, een maximum van 26, Bishu staan op 24, Kranhok, een maximum van 28, Oos-London 20, Fort Beaufort staan op 25, Graafreinet 26, Gramstad 24, Mthatha 27, Port Alfred, een maximum van 19, Port Elizabeth, een maximum van 19, Port St. John's 23, Queenstown staan op 28, Uitnagen Dispatch, een maximum van 21, en Jeffreys Bay staan op 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Liefde, fight für Liefde. Die Clownsheer en hy sê fight vir liefde. Net vir het Patricia Lewis met Superster en die broers geef ons die na Makwaland. Blomtijd is oor 17 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Die is op rechte plek. Dis Luister FM. Ek het die boodskap hier van nou Rudolf. Kom ons hoor gauw wat sê hy.
1: Uit die nage so lekker en die baai is so cool. Die spits is so sag. Ek is sommer lus om te lag. So lekker luisterstasie vir die Reënboog Nasie.
0: Ons sê Rudolf, jy klik nou amper soos daai ou wat daai Hoekswyn, is dit die Hoekswyn van Leon Schuster wat die mense so uitgevang het. Ek dink dit was Hoekswyn geweest. Jy klik nou amper soos daai ou. Dankie Rudolf vir jou boodskap. Ons gesels natuurlik vandag bietjie oor die vriendelikste dorp en die vriendelikste mense. Wat sou jy sê is dit? Ronel sê vir my middag, Etienne is definitief Kaapstad. Antoinette sê vir my Etienne, Clarence sê die vriendelike mense. Nol sê vir my, in laai plek is die mense so vriendelik, hulle groet jou groet tot jou motor as jy verby. Daar sê Nols, dankie vir jou boodskap, Yvonne sê vir ons Belito, Robbie sê Brakpan, Isaac sê Port Elizabeth. Jacomi sê, George, hier is nog een wat sê, Willowmore, Avril, dankie vir jou ene. Hier is ene Fanny wat sê, Bissies fly in die Noordwes. Madreis sê vir my enige dorp in die Vrystaat. Hier is nog een wat sê, Weskus. Nog een wat sê, Weskus. Myrtle sê, enige dorp in die Vrystaat. Maritza sê, Robertson. Monica sê vir ons, Port Elizabeth. Petru gooi vir ons, Priska. Hazai, is die eerste keer wat ek Priska. Hazai, dankie vir hom. Hier is ene wat vir my sê, elke dorp is vriendelik, man. Elke dorp. Hier is nog een wat vir my sê, Van Sails, Rus in die Kalahari. Jeffries Baai is ook op die lijst, dankie Lynette. Tyla sê uit en naag. Susan sê Bredaas Dorp. Hier is nog een wat sê, wel iemand wat sê Loxton. Dankie Nadine. Emily sê Riversdal. Rini sê Mosselbaai, baie naby aan Hartenbosch. Annemarie sê Wakkerstroom. Nog een wat sê, al die Karoo dorpe. Baie mense wat sê die Karoo mense is vriendelik. Tersje sê Kraddock. Hier is ons ene wat sê Gansbaai. Colleen sê De Rust. Hands down, definitief De Rust. Johan sê Appington. Hier is nog een wat sê Hartenbosch verseker. Julle paar mense wat Orania vir my gesê het. Maureen sê ook die Kalahari mense. Susan sê Riversdal in die Weskaap. Cassie sê Calvinia. Uitstekende plek. Nigel is ook op die lijst, sien ek, Noordkaap, wie hier so, Springbok het ook vriendelike mense, Marilie sê, Bella, Bella, allemaal is vriendelike behulpsam. As hy, dankie Marilies vir jou boodskap. En so kan ons aangaan, baie dankie vir allemaal sy boodskap. As ek die story so kyk, lyk het vir my die Weskus en die Karoo mense, is die dorpe met die vriendelikste mense. Baie, baie dankie, sy boodskap. Wat Theo, kom ons oor gauw.
2: Ek sal my stem by Kraddock moet gooi, vir eenvoudige rede, as jy nou in acht neem, as jy by Malo oorblij by die school, dan moet jy vroeg die oggend gaan shower, anders is jy moe gegroet. Dus ek kan

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja, of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Luister FM

Die klanke van Jan Blom en hy sê vir ons in Nonnie, net voor het Rihanna Nel en Ronde Tooi met Moenie en Johanie te Duplessis sê vir ons as vandag my laaste dag is. Tijd so 25 minuut voor 3, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Manne, hierdie ene is net vir julle. Op die 19de September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende, heerlijke kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om renoster teenstropers te beskerm. Bring jou eie penne en staan saam vir die renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary sociale media blad of kontak ons by 042-293-2251.

Die klanke van Bartu en Zaan Sonneke is met Ryk met Tyd. Tyd so 3:15, ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie, baie dankie vir almal se boodskappe in die ateljee. Ek waardeer julle opreg. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive. En hy vat die stuurwiel oor by my en hou vir julle geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel hier op Luister FM. Ek is môre terug, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Luister FM. Luister FM nuus. Jy luister na Luister FM. Dit is nou 3:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Brandstofpryse styg Woensdag weer skerp en selfoonoperateurs staan die geen vervaldatum van data teen. Suid-Afrikaanse motoriste staal hulle vir nog 'n skerp stygings in brandstofpryse Woensdag. Petrolpryse gaan met ongeveer R1.34 per liter styg, terwyl diesel tot tussen R2.93 en R3.14 per liter kan styg. Die stygings word aangedryf deur hoër internasionale oliepryse en 'n swakke rand. Die jongste verhogings plaas verdere druk op huishoudelike begrotings en vervoerkoste. Eskom het 'n tweede agtereenvolgende winsgewende jaar aangeteken met wins wat na belasting meer as verdubbel het vanaf R14 miljard verlede jaar tot R30.3 miljard van die jaar. Uitvoerende hoof Dan Marakani sê verbeterde kragstasie beskikbaarheid, strenger kostebeheer en verminderde dieselverbruik het die ommekeer ondersteun. Eskom se kostebestuursprogram het besparings en inkomste van R22.4 miljard opgelewer. Marakani beklemtoon winste sal verhoogde belegging in opwekking en infrastruktuur ondersteun. Hy lig munisipale skuld en elektrisiteitsdiefstal as kommerwekkende faktore uit.
1: We must be candid about the areas requiring urgent attention. We lost 13.1 terawatt hours through electricity theft. Emissions performance in the first part of the financial year under review were out of kilter in terms of our own targets. I'm glad that we are able to bring this back within the acceptable levels and we continue to hold the trajectory.
0: Celsius sê die afskaffing van vervaldatums vir mobiele data kan sy inkomste groei raak omdat verbruikers minder data sal aankoop. Ongebruikte data verval vanaf Januarie volgende jaar nie meer nie, wat beskryf word as 'n groot oorwinning vir verbruikers. Die nuwe reël beteken kliënte kan ongebruikte data onbeperk oordra, wat die einde maak aan die huidige gebruikte of verloor dit stelsel. Vodacom en MTN het intussen die onafhanklike kommunikasieowerheid hof toe geneem om die saak te betwis. Die ondernemings voer aan dit kan hulle beleggings en langtermynvolhoubaarheid nadelig beïnvloed. Die DA in Gauteng beskuldig premier Panyaza Lesufi dat hy nie optree teen korrupsie beskuldigde ambtenare nie en hulle herontplooiing toegelaat het. Woordvoerder Salim Simanga eis hulle moet op die nasionale swartlys geplaas word. Hy sê die voormalige Gautengse departementshoof van gesondheid Arnold Malotana, wat met die Tembisa hospitaalskandaal en ondersoeke deur die spesiale ondersoekeenheid verbind word, is intussen as departementshoof vir openbare veiligheid in Johannesburg aangestel.
2: Premier Panyaza Lesufi's silence on this matter is worrying. Malotana is currently unfit to hold any government or position because of the corruption allegation pending against him. And therefore, we want to make sure that Premier Panyaza Lesufi makes the reports public now and to make sure that those that are implicated in wrongdoing are held to account.
0: En jou geldsaak hier aan R16.11 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin $78,385. Die prys van goud $4,455.64 per fyn ons en Brent ru olie $93.28 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Luister FM.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Doonswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warmer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
4: Luister FM, weer.
5: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Dinsdag 1 September, Aliwal Noord 1326, Bishu 1124, Kraddock 1128, Dispatch 1120, Oos-London 1520, Fort Beaufort 1125, Graaf Reinet 1126, Gramstad 1024, Jeffreys Bay 1320, Mtata 1127, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1219, Port St. John's 1523, Queenstown 928 en Uitenaag 1121. Dit is jou weer vanmôre, Dinsdag die 1 September.

0: Prachtig, Rihanna, Nelson, Dance, Manda, mooi muziek, 363, A Million Lights en Margot Rothman. Met hy toe vind ek jou. Jou sportnieuws wacht vir ons net na die.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties, jou begroting, jou product, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waarom te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: By Eastgrape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstap hee. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgrape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boeslappe handelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastgrape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
3: 041-581-5363.
5: Luister FM Sportnieuws.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport op Luister FM. Ons begin met rugby. Die Griquas het 'n oortuigende oorwinning van 45-17 oor die Boland Cavaliers in Wellington, Wes-Kaap behaal en so hulle hoop op die Karibiese halfeindstryd beëindig. Die verdedigende kampioene het 7-3 gedruk om die Cheetahs bo aan die punteleer te verwyder. Met die oorwinning is die Griquas deur na 'n halfeindstryd teen die 4de geplaaste Leeds in Kimberley Saterdag. In die ander halfeindstryd sal die 2de geplaaste Cheetahs die 3de geplaaste Pumas in Bloemfontein verwelkom. Die eindstryd is op 12 September. Die voormalige Springbok senter Jochie Jansen is sondagoggend op 78-jarige ouderdom oorlede. Hy het op 25 Julie 1970 sy toetsdebuut teen Nieu-Seeland op Loftus in Pretoria gemaak. Tussen 1970 en 72 het hy in 10 toetse vir Suid-Afrika uitgedraf en 1-3 gedruk. Jansen het provinsiaal vir die Vrystaat gespeel en was deel van hulle span wat in 1976 die Karibeker gewen het. SA Rugby president Mark Alexander sê Jansen was 'n uitstekende rugbyspeler wat sy land met toewyding en moed verteenwoordig het. Die Protea snelbouler Luto Sepamla neem nie langer deel aan die driehoekige T20 reeks in Namibia nie. Die 28-jarige het Vrydag sy been beseer in die eerste wedstryd teen die Gasheer en het Saterdag sy tweede wedstryd teen Zimbabwe misgeloop. Die veelsuidige Andile Simelane is as sy plaasvervanger aangewys. Sepamla is die tweede Suid-Afrikaner wat nie langer aan die reeks deelneem nie. Jason Smith het vroeër weens 'n liesbesering onttrek. In golf, viermalige major kampioen Scottie Scheffler het sy tweede FedEx bekertitel in 3 jaar beklink op die East Lake Club in Atlanta vir sy 22ste PGA Tour titel. Die wêreldnommer 1 se 16 onder was 3 houe beter as die van die Noorweër Victor Hovland. Die Amerikaanse nuweling Ryan Gerrard was derde. Scheffler, Rory McIlroy en Tiger Woods is die enigste meermalige FedEx bekerkampioene. Hy sê dit is 'n goeie gevoel om reg deur die seisoen toernooie te wen.
6: When you look over the course of the season and especially some of the tough starts, you know, shooting over par to start a tournament on the PGA Tour is never a good spot to be. I'm very proud of fighting back and having some good finishes and even giving myself some chances to win with some of those poor starts, but overall just continue to battle. Yeah, this was a week in which just brought a lot of good energy to the course and just tried to do my best.
0: Tennisnieus, Mariano Navone van Argentinië het die 24-malige Grand Slam kampioen Novak Djokovic uitgeskakel in die eerste ronde van die Amerikaanse Ope. Die Serviër het in 5 stelle verloor teen die wêreldnommer 49, die eerste keer sedert 2006 dat hy in die openingsronde van 'n Grand Slam toernooi vasval. 2021 se kampioen Daniil Medvedev van Rusland het die Franse kwalifiseerder Hugo Gaston geklop. Die Amerikaanse vrou Jessica Pegula het in skoonstelle afgereken met Elina Gabriela Rus van Roemenië. Elina Svitolina van Oekraïne en die Italiaaner Jasmine Paolini het ook gewen. Die Switserse meester Roger Federer sê sy inhuldiging in die heldesaal is een van die grootste eerbewyse van sy lewe. Die 20-malige Grand Slam kampioen het die eer betoon emosioneel aanvaar tydens 'n seremonie in Rhode Island, Amerika. Hy het sy beroepsloopbaan in 1998 op 'n 16-jarige ouderdom begin en uiteindelik 8 Wimbledon enkelspeltitels ingepalm, asook 6 keer die Australiese Ope, 5 keer die Amerikaanse Ope en in 2009 die Franse Ope gewen. Federer sê Rome was nooit sy doelwit nie, maar eerder om te doen waarvoor hy lief is. Airlink verdedig sy formasievlugte oor die Kaapstadse stadion voor Saterdag se tweede toets tussen die Bokke en die All Blacks. Die lugdiens sê geen lugvaartveiligheidsregulasies is oortree nie, ondanks kommer op sosiale media omdat die vliegtuie buitengewoon laag gevlieg het. Airlink sê die verbyvlug het deeglike beplanning en oefening vereis onder toesig van die Suid-Afrikaanse Burgerlugvaartowerheid en navigasiedienste. Die lugdiens sê vlugdata bevestig die vliegtuie het binne die goedgekeurde veiligheidshoogte en spoedgrense gebly. En nog cricket, die Pretoria snelbouder Kagiso Rabada is in 'n wedloop teen tyd gewikkeld om betyds fiks te wees vir die tuisreeks van 3 toetse teen Australië in Oktober. Hy het sy regter agterknie seening beseer tydens oefening vir sy plaaslike span, die Lions. Rabada is reeds omtrek van die eendagreeks teen Australië wat volgende maand begin. Cricket Suid-Afrika sê sy beskikbaarheid vir die toetsreeks sal afhang van sy vordering en rehabilitasie en 'n finale besluit oor sy insluiting sal nader aan die tyd geneem word. En nog tennis, Suid-Afrika se beste speler Lloyd Harris speel teen of die 10de gekeerde Fransman Arthur Fils of die ongekeerde Griek Stefanos Tsitsipas in die tweede ronde van die Amerikaanse Ope. Hy het gekwalifiseer voordat die plaaslike speler Jack Kennedy in die eerste ronde in skoonstelle verslaan het. Die 29-jarige Harris se beste vertoning in New York was die kwartfinale in 2021, waarna 'n string besering sy loopbaan geknielter het. Dit het veroorsaak dat Harris getuimel het van 31ste plek in die wêreld in September 2021 tot die huidige 139ste. En nog rugby, Rassie Erasmus het klein veranderings aan sy beginspan gemaak vir die derde toets teen die All Blacks Saterdag op die FNB Stadion in Johannesburg. Die voorry Oxenchair, Malcolm Marks en Wilco Lou keer terug na die beginspan, terwyl Gerard Steenekamp, Dion Fourie en Thomas Tetoy na die bank verskuif. Jason Kalby skuif na heel agter in die plek van die beseerde Damien Willemse met Kurtley Arnste wat op vleuel uitdraf. Erasmus verwag Nieu-Seeland sal hard terugveg nadat Suid-Afrika die toetsreeks Saterdag in Kaapstad gelyk opgemaak het. Sokker, Mamelodi Sundowns pak Orlando Pirates in die eindstryd van die MTN8. Die Brazilians het Golden Arrows 3-2 verslaan in hulle tweede ronde halfeindstryd in Durban. Sundowns dring deur danksy die wegwedstryd reël nadat die twee kragmetings 3-3 geëindig het. Pirates kort 1 oorwinning vir hulle 5de agtereenvolgende MTN8 titel nadat hulle Sekhukhune United in Soweto 3-0 verslaan het vir 'n doelgemiddeld van 4-0 in die halfeindronde. Die eindstryd vind op 10 Oktober plaas op 'n stadion wat nog bepaal moet word. En nog tennis, Carlos Alcaraz van Spanje en Arina Sabalenka van Belarus begin vandag op Flushing Meadows in New York met die verdediging van hulle Amerikaanse Ope enkelspeltitels. Alcaraz wat van die jaar tweede gekeerde speel teen Roman Safiulin op die Arthur Ashe Stadium. Die rus is tans 135ste op die wêreldranglys nadat hy sy beste posisie van 36ste in Januarie 2024 bereik het. Sabalenka, die wêreldnommer 1 en topgekeerde, gaan sake uitspoek teen die wêreldnommer 60, Camila Osorio van Colombia, in 'n vroeë wedstryd op dieselfde baan. En ons eindig om net daar op tennis. Venus Williams is in die eerste ronde van die Amerikaanse Ope uitgeskakeld as sy teen haar Amerikaanse landgenoot Sofia Kenin verloor het. Die 46-jarige het nog nie 'n groot enkelspelwedstryd gewen sedert sy in 2021 die tweede ronde van Wimbledon gehaal het nie. Sy het sedert 6 Grand Slam enkelspeltoernooie verskyn en elke keer in die openingsronde uitgeval. Die 7-malige Grand Slam enkelspelkampioen en voormalige wêreldnommer 1 sal haar Amerikaanse openveld tog voortsit wanneer sy by haar suster Serena in die vroue dubbelspel aansluit. En dis ek kyk hier na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dis Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: for lang na mense wat ek hier ken nie. Eric Carmen all by myself. Big Nick Savages, Big Nick Drive, is 'n maandag. Ons maak mooi musiek op 'n maandag, soos ouder gewoonte. Ja, jou topic is al klaar daar, en ons gaan kyk wat het sê. Hy is op die WhatsApp, stuit is ook vanoggend vroeg op Facebook geklap. Kom ons kyk wat hy sê net na die...
1: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.co. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Albert Road, reg hier in PE. Speedy Quip is...
4: Man, Speedy Quip is die beste.
3: Wel, dan heet hy dit. Speedy Quip.
5: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Ah, sy is tyd vir ons te kyk wat ons oor gesels vandag op die maandag, laaste dag van Augustus. Vandag se topic, ek wil by jou hoor. I paint a picture for you. Ek verf jou 'n prentjie. Verbeel jy word wakker, 3:00 die oggend, skielik. Jy skrik wakker in jou donker slaapkamer en jy hoor iets onder jou bed. Ek wil by jou hoor. Nou gaan jy en jy kyk so onder jou bed en wat is die ergste ding wat jy kan vind vir jou as jy onder jou bed kyk? 3:00 die oggend, jy hoor iets, jy skrik wakker. Jy hoor, oh, hier's iets onder die bed, jong. En jy doen die ding waar jy so afhang van die bed af, soos in die movies, en jy kyk af onder die bed en ek wil by jou hoor, vir jou, wat het by jou betref. Wat is die terribelste ding, die ergste ding, wat jy kan vind daar onder jou bed? 082-333-667.

So maak mens op 'n maandag wanneer die musiek mooi is. Luister even in Picnic saam met jou, die koning Elvis Presley, It's Now or Never. En het is nou, wat ek kyk na wat jylle sê oor vandagse topic. Ek vraag vir jou, of verbeel jou, jy word wakker 3:00 die ochend, iets het jou wakker gemaakt. Jy sit in die pik, donker, jy leed op jou bed en jy hoor iets hier onder jou bed, so reg onder jou. En jy gaan so af, misschien moet jy jou brille eers aansit, of jou foon gebruik vir 'n lig, en jy sak so af van die kant van die bed nou, wil jy afhang, maar jy wil ook nie op die vloer land, en net ook gryp iets in jou, so jy hang so half van die bed af, en jy wil nou kyk, wat is hier onder jou bed? Ek wil by jou hoor, wat is die ergste ding vir jou, wat jy kan vind, as jy daar onder jou bed in loer, jy skyn jou selfoon lig so onder die bed in, wat is die vreeslikste, ergste ding, wat daar gewaar onder jou bed, vertel my bykie 082333667 op Facebook, Gail, sê a wild cat, hy kan seker, hy kan 'n tier wees, en ek sal gaan, kom hier so, Doopie sê, 10 teen 1 die hond, Vera sê, skoene en stof. dit laat my nou dink aan Monica van Friends. He, is het vuil is en dan verloor sy haar dinge. Melinda sê, een inbreker. Maar hoekom is die inbreker onder die bed? Wil ek weet, wat gaan hy nou daar kry? Miskien steek jy jou juwele daar weg. Susan sê, hallo Big Nick. Dit sal seker net een van my 4 woefkinders wees. Jaapie sê, my katte. Tini sê, stam van al my verlore sokkiespare wat om 'n vuur dans. Tini is in my kop, maar die video speel in my kop, nou ek kan al sien die lekker bonfire en jou verlore kouse wat so dans. En het seker hulle maaikies al die Tupperware deksels ook saam met hulle. Elmarie sê, a slang. En Bianca van Deventer sê, tennisbal, koeldrank bottles, honse speelgoed. Kyk. Wat sê julle vir my hier op die WhatsApp line? Benie sê tok tokkie, want hy klop net so hard op 'n houtvloer. Kyk nee. Solank iemand nie by die deur klop, ek gee nog nie om as dit iets onder my bed is nie, maar moet nie 3:00 die oggend aan my deur klop nie. Rino sê my Yorkshire Terrier, Jokkie. Maar dis mos nie bad nie. Maar jy verkies hom ons op die bed, nou maar eintlik. Mariska sê vir my, welkom my huisie, Picnic, wel, ek moet wakker raak en iets onder my bed. Kan enig iets wees, maar as het 'n muis moet wees, slaan ek morsdood neer. Want daarom is jy in die bed soos gemakkelijk morsdood. Jy gaan een goeie slaap kry. Dankie, Picnic, hallo Leonie, wat sê jy vir my? Nee, sê niks van die bedstoot nie. Ai, kom Leonie. Amelia sê, een stink muis, want kyk jy gaan omryk voordat jy omhoor. Beslis. En ek het gewag, ek het gedink aan gaan een wees. Kyk, ek predikt om nou, soos die rugby. Anton sê, my skoonma, hoekom is jy skoonma onder die bed? Ek wil weet, wat gaan aan in jou huis? Een slang en een kokorot wat beklei, sê Cathy vir ons. Kyk, dit moet een groot kokorot wees as hy met een slang beklei. Ons sal vir Mark Marshall moet vraag, wat so'n soort kokorot is daai? Een flippend slang, so sê Jack vir my. Kyk nee. Ek sal maar is die slang moet uitkyk. Ek het al genoeg by Maak geleer, hoekom, of ek nou moet worry, of nie moet worry. Beryl sê, Big Nick, Beryl, jy het jou bed seker op ten minste 5 van die groot grys stene. Wat mens, ek praat nie van 'n baksteen nie, maar daar moet baie spasie onder jou bed wees, as ek al onder is. Ek sê jou net nou al, dis baie eiendom, daar is baie realiteit aan Big Nick. Plaat saam sê vir my, wat gaan jy vind daar wat vir jou die ergste is onder jou bed? Jy word wakker 3:00 die ochend, iets maak jou wakker, jy hoor as iets onder jou bed, as een geraas. En jy kyk so onder, wat is die ergste ding wat jy daar kan ontdek onder jou bed?

Fran Selyev. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart, wat staan by hom, of was dit ek?

0: Jean Belcher, die rover. Ek hoop jy vind 'n rover onder jou bed nie. Dit sal, want weer eens, hoekom sal 'n inbreker onder jou bed wees? Unless daar baie, baie waardevolle dinge daar is. Ons praat saam, jy word wakker, 3:00 die ochend, iets maak jou wakker, jy hoor iets onder jou bed. En jy loer onder die bed, jy hang so van die bed af, voor in jou hand, soos Tom Cruise en Mission Impossible, moet jy nou manoeuvre en die lig skyn om te kyk, wat is hier onder jou bed? Ek wil by jou hoor, wat is die ergste ding wat jy kan vind, as jy haai lig van jou foon haal onder die bed en skuif? 082-333-667. Kyk, hy kom op die wolke. Is jy nieuwsgierig oor die wederkoms van Christus en wat die Bybel oor die eindgebeure sê? Dan is hierdie reeks boodskappe iets wat jy nie wil misloop nie. Dominee Henny Prinsloo bied van 6 tot 9 September 2026 'n spesiale reeks boodskappe aan by die EG Kerk Port Elizabeth by Great West Way 224 Kabega Park. Die tema is Kyk, hy kom op die wolke, gebaseer op Openbaring 1 vers 7. Die reeks fokus op die wederkoms van Christus en die in die gebeure. Die einde gebeure. Dienste vind plaas sondagoggend om 9:15, sondagaand om 6:15 en weekstaal om 7:00 die aand. Vanaand vra kontak vir Dominee Ferdie by 083-458-7459. Kom luister na hierdie reeks boodskappe oor die wederkoms van Christus. Wees gereed. Hy kom spoedig.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, Dinsdag 1 September, Aliwal Noord 1326, Bishu 1124, Craddock 1128, Dispatch 1120, Oos-London 1520, Fort Beaufort 1125, Graaf-Reinet 1126, Gramstad 1024, Jeffreys Bay 1320, Mtata 1127, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1219, Pots and Johns 1523, Queenstown 928 en uit die nag 1121. Dit is jou weer vanmôre, Dinsdag 1 September.

0: Amy Lee Broken is mooi muziek vir 'n maandag. Ons kyk die boodskappe wat deurkom vir vandag se topic. Hallo Beginning, hallo Hein, lekker program muziek. Bly geniet het, wat vind ek toe onder my bed? Een para wat besluit het, hy is nou lus vir ons spring. Hou met hy maar spring. Ek gaan nie opstaan vir die para nie. Jean sê iets wat dood gaan wees, het raak van die bed afklim. So hy sê nie, wat moet nie my wakker maak drie die ochend nie. Shino sê, een opblaaspop wat een gankie gekry het, toe die kat daar gerou. Hoekom is jou girlfriend onder die bed? Jess, ek is blij het, het het geniet om saterdag ons te ontmoet. Sy sê, ek dink die ergste ding wat ek onder my bed kan kry, is enig iets wat levendig is, al is dit klein. Dankie vir die lekker program, my plesier. Wat sê Marina?
1: Middag nie.
0: Hallo.
1: Die ergste vir my sal een slang wees. Ek is baie bang vir een slang. Jy sal nie een mens onder my matras kan ingaan onder die bed nie. So dit moet een dier wees of iets. Baie dankie vir jou prachtige muziek en goeie program.
0: Dankie Marina. Ja, ja. Sy kan jy al pas nie, sê jy. Wat sê die nie vir my? Kom ons lees, Andrei sê, my pa, ek sal bang wees as my pa daar onder is, dis al my waarde, zombies. Middag groot, nie kan nou Chris, die ergste wat kan gebeur is, een kat onder die bed, wat hier die oop venster kan inkom. Kijk die katte, nee, hulle moet net nie meau en haar te kere gaan nie, vader. Kuip Cobra of Polvader sê Andrei, Altabeke sê middag nie, kan ek jou vertel, ek het eendag wakker geword van so'n gekrap-krap onder my bed. En jaar is maar een story om die huis met die matras op, of die buis met die matras op te lig en amper te bang om dit te doen. En toe ek so lig met die kop liggie, so waar is het hy woonstelbewoners se kykie. My hart het in my keel geklop. Ek los die ding, ek sal eens kyk nie. Ek sal eens kyk nie. Rarig waar.
2: Hallo Picnic.
0: Nou.
2: Die vreselijke ding wat ek voor bang is, is daar een para en een muis. Ek vir jou sê, ek sal hardloop, ek sal baie ver weg hardloop, as hulle onder die bed nie wees. Ek hou niks in hulle nie. Dankie vir jou pikprogram, en wil lekker dag verder en veilig rij huis toe, Mandy.
0: Dankie Mandy. Hi, luister even, een para, sê Jaycee. Nog een para, mense is bang vir paras. Lien sê, ons kyk altyd laat TV in die ene hand toe, ek gaan sit op die bed, kom daar een miskal jatkat onder die bed uit. Weet jy hoe hy ingekom het nie, was een gesikkel om uit te kry, los die meer die deur laat op nie. Weet jy wat, ek het in die Kaap daar ene hand, toe kom haar so vet rot in my huis in die jinne en ek het die banke geskuif en die ding gejaag met die mop. Hy is toe eindelijk uit, het ek nooit weer in die somer, haar deur van my opgelos die achterdeur die, nie vader asseblief. Middag Big Nick, twee paar skoene wat beklui, wie gaan eerst gedra word, sê Susan. Ons gaan nog muziek toe, ons nog heel wat boodskappe wat jy leek, gaan nog by hulle uitkom. Vir my, wat sou ek sê, ek dink, die scarieste ding vir my, as ek nou iets, as ek nou drie die ochend wakker raak, ek hoor iets, en ek hoor as ek gekrap onder my bed, en ek hang so van die bed af,

die mekaar hare. Ek het die foon in my hand. Ek moet nou loer wat onder die bed. Vir my, die ergste ding sal wees, as ek haar loer en skielik onder my bed, is Retief Oden daar en hy vraag vir my, stem vir my.

Lorie Karach, alles is blou, sing sê vir ons. Ons het nog so 'n paar boodskappe oor vir vandag se topiek en dan gaan by hom uitkom as ons terugkom na die volgende lied. Is jy op soek na 'n winskoop? Gaan loer gerus na WeBuyCars se aanlyn veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Wie saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan? Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste en wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.

0: Car, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Robbie Williams met Feel van maandag, nie sy woord. Kom ons kyk in die laaste paar boodskappe, want ons het jou kiekie kyk nog om die draai. Hierdie enekie sê vir my, my skelmpie sê Roy. Louis sê, my vrou sê skelmpie, kyk nie, dom as hy daaronder is. Hy moet ons dan weet wat die skedule is. Quentin sê, nee, kyk, ek sal kyk wat daaronder is, maar laat daar enig iets oor my hande hardloop. Maak die saak wat het is nie. Ek sê jou, Superman, sy Moses, ek is recht hier, een dak of een muur. Middag, Beekenik, ek kan enig iets wees, net die muis of een rot nie, my hart sal het die maakie, sê Solien, my bloeddruk sal pijn. Kom ons hoor, wat sê Tian van ons daar uit Botswana uit?
1: Goeiemiddag, Beekenik.
0: Hallo.
1: Ek is al deur baie snaakse goed in die nacht wakker gemaakt in my bos. Soos bijvoorbeeld op die olifantplaas, daar bly ek in een baie groot tent, goed ingerig, alles, met kombuis, sitkamerkie, my bed, alles, maar oop is hy heeltemal voor, so op die Walvoorrivier. Had een dag een voeltjie ingevlieg, of ingehobbeld, sy vlerk, af valk of het ding het omgejaagd. Die sy nou daar onder my bed in, en ek los die story so. In die nacht word ek wakker met dit geskree. Toe is dit die voeltjie, toe is dit jong luislang wat onder my bed wat die voeltjie kon vang en hom nou besig is om dood te druk. En ek het die slang toe nou maar so met voeltjie en al uitgegooi en hy het hom ingeslik en wat. Ander keer het ek biltong gehang, soms so voor die tent aan drade en ek hoor geskarrel die nacht. Toe sit twee ratels op my koffietafelkie, probeer hulle die biltong in die handen kry. En dan natuurlijk die mamba in die punt van die tent, was hoor ek die koppies die aand. Ek dacht, wat gaan daar aan koffiebekers en goed wat so hang daar by die kombuis. Toe is daar een mamba, een zwart mamba, groot is, hy achter muise aan. Nou ja, ek het toen maar net gaan slaap. Hy was daai kant, ek die kant. Maar daar is hy.
0: Dankie, Tian Vriedeel.
2: Middag, Piknik. Dankie vir die lekker geselse muziek. Ek luister altyd, altyd. Luister al wat het kan wees as een slang, as ek moet een slang onder die bed kry. Ek weet nie wat gaan ek doen nie. So, maar die slangmense moet bel. Jo. Maar dankie vir die lekker gesels hoor, en die lekker muziek. En as jy huis toe ry veilig asseblief, en 'n geseënde week vir almal, al die luisteraars en vir jou. Liefde kies.
0: Baie dankie, Dina. Alta Pretoria sê, ek sal sê jou verbeelding na 'n nachtmerrie droom. Ja, ek kan enig iets weet wat daar uitpop. Maar dankie vir almal wat soos lekker saamgesels vandag met die topiek. Jou kiekie kyk is om die draai. Ek dink is 'n moeilike ene vandag. So ek sê nou, ek vra om verskoning. As jy gaan sukkel met vandag sê kiekie kyk, miskien verbaas jy my. Miskien is jy eindelijk goed met die kiekie kyk vandag. Maar ek het net so'n gevoel dat ek het hom so uitgekyk nadat ek hom nou gemaakt het, die kiekie kyk. Dan dacht ek, ek weet nie of die luister FM familie om gaan kry nie. Ons sal maar moet sien. Ons kyk na die ene om die draai. Steve Hofmeyer, Agter Elke Man.

0: I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things. Ons speel ons Beautiful Things op 'n maandag. Daphne so ingeglip het en sy sê ek dink 'n tokke los. Dankie vir die pragtige maandag musiek. En ek weet sommer Ronel wat daar net 'n hartjie stuur vir ou Steve. Ja, sy lovey Steve 'n bietjie. Tyd vir jou Kiki, kyk ek. Ek sien net ek julle onderskat nie. Ek dink net ek het vandag sin. Hy het maklik gelyk voordat ek hom die mekaar gekrap het. En toe ek hierdie voet toe die mekaar krap en ek sien hom, toe dink ek, "Ag, ek dink nie die mense gaan weet wat hier aangaan nie." Maar kom ons probeer, ons kyk nou maar, miskien bewys hulle my verkeerd. Kom ek klik maar hier op hierdie ding, stuur hom deur vir jou en ons kyk of jy vir my kan sê wat gaan af of vandag se kiekie. Ek hoop maar so. Ek wil hier dan moet ten minste 'n vinnige 5 hê. Kom ons hou aan met die musiek is Lyser FM Big Nick saam met jou. Ons hou aan Ivan Roo, my rede.

verblind ek jou van ons baie nooit sou kruis. Daar die hand onthou ek nog soos gisteraand.

0: Karin's ooit luister FM as die muziek begin speel. Niemand, ek was reg, hy is te moeilik. Vandag sy kiekie kyk, is net te moeilik. Sodra ek hy voet die mekaar gekrap het, sien ek, dit lyk vrek onmoontlik om te ontleed wat gaan daar aan. Emmanuel geraai, Jim Carrey, Mr. Bean sê Ruth, James Bond het Esmerie gesê, President Ramaphosa, Doopie geraai, Charles, Muhammad Ali, Jakut gesê, Sean Connery, Oz, het Tilman gesê, Karin sê, Mohammed Sarim Akhtar. Nee. So wat ek gaan doen is, ek wen, maar ek wil nog steeds sê, jylle moet om reg kry. So ek gaan vir jou 'n klankgreep speel, en kom ons kyk, wie is die vinnigste, wat nou net voor ons in die nuus ingaan, wat kan raai. Wie is dit in vandagse kiekie kyk, want hierdie klankgreep gaan het weggee.
1: I know what you're thinking. Did he fire 6 shots or only 5? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. But being this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off, you've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, Bunk?
0: Daait jy dit, dit is die wenk, dit is al wat jy kry. Ek wonder nou maar net of dit gaan help, ek is seker, jy gaan dan kan raai wie daai is. Yes, Emmanuel, dit is die akteur se naam. Ja. Emmanuel, jy is die vinnigste vinger. Clint Eastwood is die antwoord, Doopie is tweede vinnigste. Almal kom nou met Clint Eastwood. Wie is die karakter? Nee, hulle is nie John Travolta nie. Jy dink aan Pulp Fiction seker maar. Maar daar het jy dit vandag se antwoord vir Kiki kyk is Clint Eastwood. Die kom hulle nou deur almal netjie van Karige Adri, Emmanuel Keith ook. Dankie vir almal wat so instuur. Ja, daar het jy dit nê. Kyk nou net. Ons gaan nie stew. Dankie vir almal jou hartstaf is om die draai. Ek vra vir jou, do you feel lucky? Bank.
2: Luister FM nie.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. En in die bulletin, minister Shikunga sê die nuwe raad vir geslagsgeweld moet beloftes in dade omskep en munisipaliteite is in gevaar van moontlike Eskom kragonderbrekings. Die minister van vroue, die jeug en persone met gestremdhede, Siwe Chikunga, het die nasionale raad oor geslagsgeweld en vrouemoord aangemoedig om regeringsbeloftes in dade te omskep. Shikunga het na die raad se eerste vergadering op 'n nuuskonferensie gesê, die raad moet toesien dat wette en beleidsverbintenisse werklike beskerming aan vroue en meisies bied, oorlewendes ondersteun en oortreders aanspreeklik hou.
1: The council belongs not only to government, but it belongs to the nation of South Africa. Its success will depend upon the continued partnerships between government, civil society, labor, business, faith communities, traditional leaders, and every South African committed to building a society founded upon equality, dignity, and freedom.
0: Intussen sê die motorbedryf personeelvereniging die regering verloor die stryd teen geslagsgeweld en vrouemoord. 11,532 seksuele oortredings, insluitend meer as 9,000 verkrachtings, is in net 3 maande aangeteken. Pakamile Hlubi Majola van MISA doen 'n beroep op behoorlik bemande en toegeruste gespesialiseerde polisieeenhede om misdade teen vroue en kinders te ondersoek. Hlubi Majola sê oortreders moet in hegtenis geneem, vervolg en skuldig bevind word.
2: The union is also concerned about the damage done to public confidence in the SAPS by allegations and revelations emerging before the Madlanga Commission. South Africa cannot effectively fight violent crime when communities lose faith in the very institution responsible for protecting them. MISA stands with the thousands of honest and dedicated police officers who continue to serve their communities.
0: 14 munisipaliteite is in gevaar van kragonderbrekings as hulle nie teen môre verspreidingsooreenkomste met Eskom sluit nie. Die nasionale tesourier sê nie een van die betrokke munisipaliteite het tot dusver 'n verspreidingsagentskap ooreenkoms met Eskom onderteken nie. Die munisipaliteite skuld Eskom reuse bedrag met munisipale skuld van altesaam 119 miljard rand. Eskom sal ingevolge die ooreenkomste tydelik die verspreiding van elektrisiteit oorneem en betalings regstreeks van verbruikers invorder. Die reëlings bly egter omstrede met kommer oor die wettigheid daarvan. Die tesourier oorweeg intussen 'n versoek om die sperdatum te verleng. Reddingsspanne in Nepal, bygestaan deur kundiges uit China en Indië, het pogings verskerp om honderde mense te bereik wat vermoedelik na die verwoestende oorstromings in versperde tonnels by hydrokragprojekte vasgekeer is. Meer as 900 mense is reeds dood en nagenoeg 5000 word vermis. Die ramp het 'n spoor van verwoesting in dorpe en nedersettings gesaai. Reddingswerkers probeer tans om 933 werkers te bereik wat vermoedelik by 11 hydrokragprojekte vasgekeer is. Talle werkers was besig in sowat 6 tonnels in Rasuwa en Naukat toe die oorstromings plaasgevind het. In jou geldsaak het die rand R16.15 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin $78,026. Die prys van goud $4,437.11 per fyn ons en Brent ru olie $92.80 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Jy luister na Big Nick op Luister FM.

0: Robert Plant, Alison Krauss, beautiful. Please read the letter. What a mooie, you know. Tijd vir jou, Dieding.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Yes, tijd vir hartstof. Ek gee vir jou een woord in die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Je hartstof. En jy moet om vir my gebruik in een sin. Stuur die vir my die sin in die WhatsApp-lijn toe. 082-333-667. Vandagse woord vir hartstof is sonderling. Sonderling. S-O-N-D-E-R-L-I-N-G. Is nie so'n vreemde woord nie, maar... Nie ene wat mense sommer gebruik vandag meer nie. Sonderling. S-O-N-D-E-R-L-I-N-G. Gebruik om in een sin. Stief my aas in die WhatsApp-lijn. 082-333-667. Moet nie net vir my die betekenis die. Ek soek een sin. Sonderling. Hy is daar op jou WhatsApp. Stuit is dis vandagse woord. Vaatstaf.

0: 90s on Sonicus by Yo.
1: Ken jy jou hartstof laat ons hoor.
0: Vandaag se woord sonderling. Baie persoon het 'n sonderlinge optrede as hulle nie kry wat hulle wil hê nie. So sê Steven vir ons. Daphne sê hy nie daar seker niks so sonderling soos ons eie Afrikaanse taal nie. Oog, kyk, ons het 'n pragtige taal. Nee, ga nie met my strei nie. Tian sê vir my die sonderling is tussen gewone mense in uitsondering. Wat sê Marina vir ons?
2: Luisteraar, wat in die houthut bly, tree sonderling op.
0: Dankie Marina, die hart sê vir ons, sonderling beteken snaaks, bijvoorbeeld een sonderlinge voorval of jou sonderling gedra. Sonderling is soos eksentriese mens, nee? Hy is 'n sonderling. So ek dink jy is snaaks soos in haha, jou grappie, kyk nou net. Ek dink 'n sonderling soos vreemd, jy weet, soos eksentriek, weird. Jy kry mos nou maar mense soos dit. En soos Marina daar sê, die kluisenaar wat alleen bou, hy sonderling. Ja, hulle is gewoonlik die, nee, wat so lank alleen is. Kijk, ek is sterk op pad om 'n sonderling te wees. Wat is die woord, vaatstaf, vandag? Sonderling. En het is nogal sy woord, nee. Ken jy enig iemand wat sonderling is in jou leven? Dink ons allemaal het iemand op ons straat waar ons woon. Ons gaan wel krakke toe en dan nog so paar liedjies voordat ek tot ziens sê. En maak toe natuurlijk nog jou nuus vir jou 6 uur. En dan kyk jy saam met maandag lekkerte net die so op jou lekker luisterstasie. Dink jy daarin om jou motor op te gradeer met WeBuyCars se trade-in assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Mestari in Nice. Je luistert naar Mestari FM, dit is nu sessie en ek is Big Nick met jou Nice in die bulletin. Die voorzitter van die Madlanga-commissie, rechter in Buyiseli Madlanga, beskryf luitenant-kolonel Dina Govender se transaksie van R300,000 as onsinnig. En Eskom se groep finansiële hoof Caleb Kasim 23/27 af. Die voorzitter van die Madlanga-commissie, rechter in Buyiseli Madlanga, het die KwaZulu-Natalse valke-officier, luitenant-kolonel Dina Govender, ondervra oor 'n kontanttransaksie van R300,000 waarby rekenmeester Cassie Shamal betrokke was. Madlanga het gevra waarom die geld deur verskillende partye oorgeplaas is in plaas daarvan om direk in 'n bankrekening gedeponeer te word. Govender het gesê Shamal, 'n familievriend, het hom met 'n eiendomstransaksie bygestaan. Madlanga het die verduideliking as onsinnig beskryf en gesê daar is meer aan die transaksie.
1: Why this roundabout manner of payment to the bank?
2: I thought it'd be easier.
1: It's more complicated. It's not easier.
2: It is a long route, Commissioner.
1: Exactly, Mr. Shaskelson's point. The answer does not sound honest at all, Kennel.
2: Commissioner, that is exactly what transpired.
0: Intussen het die getuienisleier van die Madlanga-kommissie, Matthew Chaskelson, Dino Dayalan, Dino Govender, beampte van die Valke in KwaZulu-Natal, ondervra oor kontanttransaksies waarby rekenmeester Cassie Shamal betrokke is. Chaskelson het bevraagteken waarom Govender na bewering sowat R300,000 aan Shamal oorhandig het, voordat 'n derde party kliënt die geld in Govender se bankrekening oorgeplaas het. Chaskelson het aan die kommissie gesê die omstandighede rondom die transaksie wekkommer oor moontlike onwettige beweging van fondse.
3: Why would you take R300,000 in cash to Cassie Shamal and ask him to keep the cash and arrange a bank transfer into your account? Why wouldn't you just go to your bank and give them R300,000?
2: It was much more easier for me to do that there.
3: What it looks like is this is a transaction that has all the hallmarks of a money laundering transaction.
2: Not really, Commissioner.
0: Eskom se groep finansiële hoof, Caleb Kasim, sal in die 2027 boekjaar aftree nadat hy 24 jaar vir die kragvoorsiening gewerk het. Kasim het ook 'n jaar as waarnemende groep uitvoerende hoof van Eskom gedien. Die kragvoorsiener se raad het reeds begin met die proses om 'n opvolger aan te wys om 'n gladde oorgang te verseker. Eskom beoog om die nuwe groep finansiële hoof voor einde 2026 aan te stel en het Kasim bedank vir sy bydrae. Giorgia Meloni is op die punt om Italië se langsdienende eerste minister te word sedert die Tweede Wêreldoorlog, wat 'n ongewone tydperk van politieke bestendigheid aandui. Haar regering is byna 4 jaar in beheer in 'n land wat bekend is vir gereelde omwentelings. Meloni het voordeel getrek uit 'n gedissiplineerde koalisie en dalende werkloosheid, terwyl beleggers haar fokus op fiskale bestendigheid verwelkom het. Ontleders waarsku egter die prestasie kan van kortste duur wees. Haar regering staar kritiek in die gesig oor stadige groei en hervormings wat tot stilstand gekom het, terwyl 'n opkomende regse party haar posisie voor die verkiesing van 2027 moeilik kan maak. In jou geldsaake die rand R16,14 teen die dollar, R18,73 teen die euro en R21,86 teen die pond. Bitcoin $77,902. Die prys van goud $4,420.90 per fynons en Brent olie $93.05 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bloed en volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
4: Kobus en Andre Alberts op Luister FM.

0: Daar sê baie welkom by Maandag Lekkerte. Dit is heerlik om saam jou te kuier hier op 'n maandag. En dan wil ek ook net sê, baie dankie Big Nick. Big Nick drive elke dag. Tussen 3 en 6 kan jy saam met hom kuier. En elke maandag is daar so, daarom so'n verrassingkie vir ons wat hy speel. Kobus en Hannelie. En dit was gewees Gertjie.
1: Gertjie!
0: Nou kyk nou net daar. Nou ja, ons gaan heerlik saam jou kuier. Profvol program, baie musiek en lekker lach en gesels. Goeienaand, Kobus.
1: Goeienaand, goeienaand. Funkel.
0: Funkel.
1: Funkel. Nee, het is een lekker maandagavond. Het was een lekker naweek. Het was een bedrywige week wat voorbij is. So, ek weet nou nie wat hierdie week gaan inhou nie. Ons sal maar kyk. Maar het is vir my heerlik om hier te wees. Dit, vandag is nou chill tyd nou. So, ons gaan saam met ons vrinne gaan ons nou kuier vanavond tot en met 9 uur toe. En ek wil vir jou sê, as jy nou ingeskakel is, ons wil graag weet wat jy doen. Wat jy die naweek gedoen het, wat jy die week gaan doen, ons wil net gesels en ons wil chatta, soos hulle sê. So, dit gaan een lekker program wees.
0: Dit is net soos wat jy daar sê, propvol. En wat maak ons elke maandag aand as ons begin, Kobus?
1: Nee, kyk, ons laat hom loop.
0: Nou ja, laat hy loop en stamp.

0: As hy basker is bosorkest met rol die skei dan nou. Zag van die kerk byt my David Kramer se stoksiel alleen. Nico van Rensburg se biltong en braaivleis. Hy het lekker afgegaan so as hy voete. Nou gejikker, dit was nou die liedjies gewees om lekker te kan dans.
1: Dit voel soms soos een lang naweek.
0: Nou praat jy, en dit is nou maandag in die begin van die week. Nou ek weet betie manne, vat prop ook nou nog vanaan, verstaan jy so?
1: Ja nee, vanaf gaan een brei saam met hom. Die vier brand hoog.
0: Nee, definitief. Nou ja, as jy vierkie maak, jy maar deerskier daar vir ons. 082-333-667. Dan kyk ons hoe hoog brand hy van die vlamme.
1: André, ek dink ons doen dit aan onszelf nie. Om te sê, hoor, die stier vir ons...
0: Ja.
1: Stuur vir ons een paar van die foto's om te sien, ons wil sien wat eet julle. En dan kom het hier en dan kwijl ons die nou, nee, dit is hier rechtverdig, maar eindelijk doen ons het aan onszelf.
0: Nee, dit is so, want as ek nou vat, Tees Jordaan het een liekie hakkies hart. Nou, by ons is het honger hart, jy weet so.
1: Ja.
0: Nou, ons gaan nou nog nie daar by die WhatsApps uitkom, maar as eens... Daar is enetje wat ek nou moet doen, want ek weet, as die man bezig raak, dan gaan hy nou vergeet om te luister.
1: Dan afloop hy nou rond, ja, en opa moet daarom nou, sê, hy het die boodskap gekry ook, jy weet.
0: Daar is hy. Nou, my kleinseun Jan, hy is nou ingeskakel, en hy wil net vir opa hallo sê. Ou seun, hoe moet ek sê, opa se hart net klop nou soms so vinniger nou dat ek hoor dat jy ingeskakel is en saam met ons kuier. Ou Jantjie, jy moet jou aand geniet en opa is bitter lief vir jou. En dit wat jy nou doen, ek glo jy gaan seker nou so 'n bietjie huiswerk doen of gaan jy 'n bietjie speel, jy moet my 'n bietjie laat weet wat jy doen. Maar ek is net bly jy luister vanaand.
1: Ja, nee, opa, smile nou. Die smile, hy is reg om die kop, reg om die gesig. Opa, smile lekker nou. En ek moet vir jou sê, ou Jantjie, ek dink opa se hart klop chocolate nou.
0: Dis hy daai. En nou dink ek so myself, wat 'n voorreg is dit nou nie?
1: Ja, nee, absoluut. Nee, absoluut. Is hom maar lekker om my opa te wees aan daai.
0: Natuurlik, ja. Kijk, hulle kan my enige tyd opa noem.
1: Ja, nee, kyk. Ek het ook gesê, terwyl hulle nou klein is, weet as hy nou klein is, en ek sê ook nou vir hy like, ek sê, jy kan vir opa enig iets vir hom. Ek sê ook net tot wanneer sy kan verstaan.
0: Ja.
1: Al sê ek het ook nie weet. Kijk, want dan raak hulle duur.
0: Ja, nee, kyk, so, hulle kan makkelijk, kyk, opa kan jy vannacht om jou vinger draai,
1: ja.
0: Om jou pinkie draai,
1: ja.
0: Vannacht.
1: Ja, maar André, jy is nog een jong opa, jy speel nog lekker saam met Jantjie.
0: Ja, net het op en dan sit ook, kry hy Voltaren asjeblief.
1: Ja, ek wil nou net vraag, as jy nou by die huis kom, drink jy nou Voltaren en smeer die piet over.
0: Die piet en spuit en het lyk of ek, jy weet, rugby wedstryd gaan speel, soos ek sting af van die piet. Maar nou ja, baie welkom. En as jy miskien nou net ingeskakel is, jy is op die program maandag lekkerder saam met my en Kobus. Ons gaan heerlik saam met jou kuier tot en met so amper sê 12:09 se kant toe. En dan vat ons om daarvan aan af, is het nou natuurlijk Jakkels draf. En Johan gaan jou vat tot so en met 12:00 se kant. So bly ingeskakel, propvol program vanaan. En natuurlijk tot en met 12:00 toe lekker saam met die man van Jakkels draf, Johan Kloete homself.
1: Ja, nee, absoluut. André, dan is daar nog, ek sien, ons het nou begin stook nou. Want daar is nog 'n trein wat wag. So ons het hy is gaan staan op die stasie, jy weet, hy is besig om nou warm te raak. En dan is daar ook duitjies en duitjies. Duitjies en duitjies, ek dink, het gaan nogal interessant wees vanavond om ons een bykie in te skakel met duitjies en duitjies ook.
0: Ja, en as jy nou daar so sit, waar jy nou sit, of het nou by die huis is, of in die motorhuis, of in die huis, en die werk, het maak jy saakie. En jy het iets in gedachte met duitjies en duitjies, kan jy enige tyd vir ons deel ook. En ja, dan kan ons kyk of ons daar hoorkant bykie gesels.
1: Al is het op die Facebookblad ook.
0: Ja.
1: Het van Klinkel Jander.
0: En dit sal natuurlijk lekker wees, maar omdou net, alles is tong en die kies, moet ons nooit ernstig opvat,
1: ja,
0: alles dit julle nodig. Nee, verseker, nou, ek was aan teruggaan in die muziek toe, ons stop gogo bietjie die lorie, en ek dink, dit is die rechte ding om te

lachte het net rooier geskyn. En die hoop het met die kere verdwyn. Want my hart het ook maar 'n buitelyn. Want 'n gaaitjie wat lek word 'n gat. 'N Snor in 'n wynglas sal spat.

0: Jee, kijk nou daar, BBQ. Ik heb weggestapt. Dit is natuurlijk voor John. Opa is een klong. Ik denk die man het door een riel getrapt daar.
1: Ja, ik denk, hij het van opa ietsje geleerd vandaan.
0: Ik zeg vir jou, jee, hij stamp lekker. Maar het is ook een mooi diep liekie, nee, als je dit nou vat.
1: Ja, ja, nee, absoluut.
0: Ik heb nou veel gezegd, ja, jy is genoeg. Dit is
1: net soos wat jy is.
0: Net soos wat jy is. Ja. Teens Jordaan, Hakkiesart. En dan is het geweest Juanita Du Plessis met jou volla. Daisy Bosveld klong, sy dra die broek. En is het nie maar in baie gevalle so nie.
1: Ja, duikies en duikies, wie dra die broek?
0: Die dra die broek. Vet mense, veel kook, appel, foute. Want ek dink daar is baie foute gemaakt
1: hierdie naweek.
0: Hierdie
1: naweek,
0: ja. Vooral na die bokke se wen.
1: Ja, ja, ja, ja. Oeh, ons kan daar oor ek gesels.
0: Ja, kijk, die man het om laag gevat, soos hy Boeing haas so laag oor hy dak gegaan het. Dat die Nieuw-Zeelanders, nee. Hulle praat nou so van, hulle het uit toiletpapier uitgehardloop daar in Nieuweland, hoe so laag kom, ek mang die hele Nieuw-Zeeland, nee, is leeg gekoop.
1: Absoluut, hulle het paniekeerig geraak.
0: Definitief. Nou ja, kom ons, hier so een WhatsAppie wat ek gewoon wil speel, want ek weet, jy gaat nou begin, en ek sien so met al die Oni Toms, en het begin ook te roer dan. So, ons gaan nou by haar uitkom, hierdie enetjie, hy klink so.
2: Ja, nou, daar julle twee. Ja, ons sal maar hoor wat vanavond aan gaan. Blij julle het opgekom om ons plezier te gee. Gaan we hier luister en hoor het praat julle. Dan sal ek invallen haar zo. Dankie vir opkomst. Mooi gaan, praat weer.
0: Daar sê Bram, baie dankie vir die inskakel soos elke maandag aan, dis altyd heerlik.
1: Te heerlik, te heerlik.
0: Nou moet ek ja. Fred, voel so of jy Bram ken, nie?
1: Ja, ja, ek sal hom graag wil ontmoet dan. Ja,
0: absoluut.
1: Ja, absoluut.
0: Nou kom, wat gooi hom vir ons
1: ja, daar? Ja, ons het Lisette Candelaria, is het Candelaria? Ek denk, ek hoop ek spreek hom nou reg uit die van uit. Nou, sy is ingeskakel, André, en ek denk is die eerste keer wat sy ingeskakel is op Luister FM. Se maandag lekker toe met Vinkel en Koljander. So, ons wil net vir haar dan nou sê, hartelijk welkom en ons hoop dat jy volgende maandag en elke maandag aan gaan luister van ons lekker muziek, lekker grappe en ons lekker saam gesels en so, baie welkom by die program. Ander en dan Rieke Schmid, jy weet, hy is ingeskakel elke maandag aan, alhoewel hy nou nie altyd WhatsApp stuur of so ietsie, maar hy is ingeskakel en ons vervolg hom sê, baie welkom by die program, ons weet nou net nie, het hy nou al alles skoon gemaakt wat hy wou skoon gemaakt het, of het hy ook nou maar bykie, van kyk as jy nou ontbijt eet nou, verstaan, vooral op die plek waar ons nou ontbijt geëet het, dan is nou nie meer lus vir werk verder daarna nie.
0: Nee.
1: So ek wonder nou, het die man nou skoon gemaakt, of het hy nou nie, of het hy nou maar so bykie gaan le, katelse kant toe gegaan.
0: Ja, miskien is hy vanavond, soos hulle sê, op die draadloos binnen die garage.
1: Mens weet nooit. Mens weet nooit. Nou ja, en dan Maatschip, sy is ingeskakel, sy sê, hier so goeie naam, Vinkel en Koljander, die ene is, ek kan nie sonder die ander, welkom julle twee ramkatte, kan julle glo, het is so waar alweer maandag, ja nee, ja nee.
0: Ek hoop as ek sien jy ontduik die ouniese, dis
1: een boodskap. Hier kom hy nou, ja. Kan jy glo, weet jy André, dit is vir my, as ek nou kyk na die ouniese, ook nou kyk nou, ek het nou nie gedink, sy sal weet ek vir jare, verstaan jy, so, dis vir my nou, dit is
0: baie, onder jaar.
1: Dis so speciaal vir my.
0: Daar is hy.
1: Dis so speciaal. Nou, hier sê, sy is die eerste ene wat vir my geluk sê met my verjaarsdag.
0: Daar is hy. Nou, Kobus, kan ek veel goeie sê. Dis die laaste keer, nee, op een maandag, dat jy in die vijftags gaan uitsaai.
1: Oh my word.
0: Maar het bly daarom net een nommer.
1: Ja, nee, absoluut, absoluut. En dan sê sy so ook veel geluk met jou verjaarsdag. En dan verkoop is die vijfde van die negende goeie naand, Boetas. Dankie vir julle tyd wat julle opoffer om met ons te wees en te kan kom vermaak met iets van als dit word waardeer. En dan sê sy ook die so, Kobus, jy mag maar liedjie skryf. En dis die ou nie.
0: Ja, sy.
1: Nou maar, kom ons, André, ek dink ons het vir haar ietsie deurgee daar so dan nou sê van dit hou. Ek weet nie of sy wat die een het sy geluister en wat die een van hou sê nie. Dan kan ons maar so maak, dan kan ons so maak. So as sy vir ons laat weet, Ek dink daar is 6 of iets van die aard. Ek weet nie of het al gespeel is of nie, maar ons kan gesels met my Leonie. En André, terwyl ons dan nou daar op die verjaarsdag is, jy weet, gun vir my nou ook voordat ek nou hierdie WhatsApps lees om vir my vrou lief ook daarom nou te sê, met donderdag, wanneer sy verjaar, want ek gaan nou, wanneer ek nou weer op die lig is, dan is sy nou al klaar verjaar. So ek wil vir haar baie, baie geluk sê met haar verjaarsdag, donderdag, en ek glo dat sy die dag gaan geniet. Ek hoop haar man gaan haar bederf.
0: Ek hoop ook so. Ek hoop haar man se baas geef haar af daarom vir die dag, jy weet.
1: So ja, nee, kom ons kyk wat gaan vir haar wag. Dalk het sy surprise, kry sy surprise, ek weet nie, maar baie geluk met jou verjaarsdag, liefie. En ek wil vir die Here baie dankie sê dat hy jou gespaar het en dat dat jy nog gesond is en dat jy altyd vir ons daar is. So geniet jou verjaarsdag en ek glo jy gaan jou dag geniet.
0: Kyk ek nou net hoe diep raak ek
1: ons. Ek kan diep raak, man. Ek kan nie altyd buitenkant slaap nie. Ek is mos nou moeg daarvoor ook aan. Verstaan jy?
0: Jy verm jouself weer terug in.
1: Ek sê nie iets verkeerd, dan verstaan jy.
0: Dan, as die dogbop.
1: Dan sê ek nie dogbop. Ek wil nie, nee, maar ek moet nou ietsie mooi, dan kan ek nou hierdie week in die huis slaap. my André en Kobus, lekker, ons is in die kombuis. André, jy weet wie dit is, nee.
0: Ja,
1: Anton en dan nou, Jantjie, die het jy gelees en Philip sê hier so, goeienaand man, en dankie vir die pykstasie. Speel asseblief iets van die 5 Namakwalanders en stuur groete vir al my maaikies. Groete Philip, waarvan Zambia af, André.
0: Hey, Philip, baie welkom, maar uit Zambia is een wereld uit.
1: Ja.
0: En ons weet, hier is een Botswana man ook wat luister.
1: Ja, ja.
0: En so, terwyl ons daarvan praat, as jy miskien uit die kontry het is, laat weet vir ons van waarof jy luister.
1: Yes, ons wil hoor, ons wil, kijk, ons wil lekker, ons wil nou lekker cheer, die een wat die verste is.
0: Daar is hy.
1: Ons het nog niks gekry van IJsland af.
0: Nee, glad nie. Het lyk my hulle vermy die plek. Ja. Rinderpes.
1: Rinderpes die. Naand julle twee, en is die stel wat so sê, en dan Griet is ingeskakel, sy sê, Naand Kabouters, ek is so... Ek is so opgekyk na saterdagse vliegmanne waalis dat ek nie eers geweet het waar om by julle uit te kom nie. Geniet julle aand saam met die luisteraars. Ek gaan beslis. En is groet en Magriet. Ja. En dan sê sy daar, hoekom sê allemaal julle moet veilig huis toe ry? Is julle rowwe bestuurders?
0: Doei!
1: Dan kan julle by saterdagse vleeniers gaan leer.
0: Ja. Daai is beplan. Ek moet sê nie, dit is 'n pyk advertensie gewees.
1: Ja, ja. Wie, wat se advertensie het nou gewen, André? Was dit, kan jy onthou?
0: Ja, ek dink dit is iets met toiletpapier of iets.
1: Of iets ja,
0: die meeste verkoop na die strijd.
1: Ja, word nou is ingeskakel, hy sê, goeienaand Vinkelinkel Janner, baie welkom in ons huis op die lekker maandag aand. Baie dankie vir julle tyd wat julle opoffer om ons luisteraars te vermaak met julle pyk muziek. Sien uit na vanavond se trein na gister. Ry veilig huis toe en wees versigtig Mornay van Algoa Park. Nou kyk, ek moet dan ook nou nie daar vir Magriet sê, dit is nou daai boodskappe van ry veilig huis toe, dis vir André, want ek bestuur die, hy bestuur. Ek kan nie verstaan, weet jy, mense, ek kan nie verstaan dat mens kwart voor 9 hier uitgaan, hè? Dan moet jy mos nou nog onder gaan en dan moet jy nou ry. En dan 9:05, dan stop ons by die huis. Ek verstaan dit nie hoe dit werk. Ek het nog niks eens gepraat. Ek wou nog sê, hoorie, dit, nee, ek weet nie. André, Rian Verwey, nee, hy het hier een vier wat skrik vir niks. En onder sien ek, is rooi warm kole.
0: Jo.
1: Rooi warm kole.
0: Nou kyk, nou moet ek vir jou sê, daai gaan nou een lekker braai wees.
1: Jo. Ja.
0: Maar hy warm kole.
1: Nie
0: harde kole, nie warm kole.
1: Maar jy het nou vanavond iets gepraat van een sekere middel wat jy nou op die steiks, ons kan nou nie die naam noem daar nie, maar ek gaan definitief, gaan ek dit probeer.
0: Ja, kijk, omdou nie, dit is nie een naamproduct, dit is iets wat jy alledaags gebruik. So dit, ek gaan het sê.
1: Mm-hmm.
0: En dit het ek geleer nou by die Deewald.
1: Ja.
0: Nee? Dit is balsamic glaze. My mains.
1: En dan smeer jy hom nou op.
0: Kijk
1: jy
0: so.
1: Jy smeer hom nou op daai. Andere kan jy op skaapsterkies en jy hom smeer daar op.
0: Kobus, jy gaan mal wees oor dit. dit is, ja, dis wat, as, hy, hoe sê hulle, dis top kwaliteit, hy.
1: Ja, ja. Nou, naand manne, daar vat hy nou lekker aan vir julle, speel bykie vir my Swing the Ball van Radio Raps. En dan sien ek André daar by die roosterkie, ek weet nie wat is daar op nie. Dit lyk vir my soos een ribbiekie of een dingetje wat daar lê. Maar ek kan sien daar drip lekker veetjies.
0: Nou moet ek vir jou sê, as ek hom nou so bekyk, het lyk soos die staan rib, nee. En daai vat nogal redelik tyd. So, nou moet ek ook sê... Mr. Alberts, jy die ding reg daar, so jy vat om stade.
1: Ja.
0: Want kyk, die aand is nog lang.
1: Nee, nee, kyk, hy kan mooi loop.
0: Hy kan mooi loop.
1: Leon Pienaar sê so naand, sê manne, Kobus en André, Akka Vinkel en Koljander, die week was lang by die werk, die kapkar is moog. Speel graag een lekker nommerkie, Sout en Peper van Theelepeltjies of Klipwerf. Lekker program, maak sommer die naskoffie korter en so Leon wat so sê, daar sê. Jy kyk, dan is ek bly, dan is ek bly. En dan is Maurits het ingeskakel, hy sê, hy my eesters, hoe gaan het? En is Maurits hier vanuit naag, ek wil net graag vir al die mense sê, daar by Dadgies, vir al oom Paul en al die mense wat my ken. En hy sê nou hallo daar. So speel asseblief vir my vrou Koel is deur die is dit deur die kerk of wat? Dankie vir julle. Koel is deur.
0: Die Koel moet deur die kerk wees.
1: Hy moet wees. Tensy hy nou afgebreek het daar ander, ek weet nie. En dan hier is Doopie. Hy wys daar so 'n groot vis wat gevang is en so aan en hy sê ook goeienaand en hy sê kyk na die groot vis hier so, en dan...
0: As jy nou vat, nee, die vis, as jy hom nou snij, met een vleissaag, dan eet jy 2 weke net in die saagsels.
1: Ja. André, ek het nou gekyk, as jy nou die stert, as jy nou grove sout op hom gooi, en laat hom buitenkant lê, dan het jy daarom nou, dan kan jy kanoe roei met hom.
0: Nee, verseker. Nee. En dit gaan lang halen wees.
1: Lang halen, die. Jy gaan spoed vang met hom.
0: Jy gaan definitief een kanoe laat pling.
1: Ja, nee, definitief. Na aan julle twee, ek het die naweek net so 'n paar keer 'n sidestep gegee. Die olifante op my agterwêreld en hulle het so gehol en na reguit pad. Dit het gevoel, ek het eers diskant Appington my spoed afgebring, my bene pyn, ek klim liewers vanaand julle trein.
0: Hey, is daar uit Botswana uit die man?
1: Daar uit Botswana uit, André, daar uit Botswana uit.
0: Nou kom as jy praat nou so, weet jy wat, dis 6:55.
1: Ja.
0: Nou denk jy, jy kan nou maar die trein aan die gang kry.
1: André, ek dink ons kan hy train in die maar ek dink ons moet definitief. En dan as ons terug is, André, gee my net gou-gou net 'n minuut, net 'n minuut. Ek wil net gou-gou vir Ogerry en vir Renet sê baie dankie. Jy weet, ek het so 'n bietjie probleme gehad met die trokkie.
0: Ja.
1: En vandag toe daai man hom net so woordswarts toe. Dit het hom uitgesolteer. So baie dankie Gerry en Renet, julle is eisters en baie dankie dat julle ingeskakel is en dat julle die program saam met ons geniet.
0: Ja, sê, nou kyk nou nie daar.
1: André, vanaand, ek praat nou baie vanaand, maar ek wil nou net sê vanaand, as julle nou vrintie waar, nie op hierdie nostalgie stasies van hierdie, dat is al wat ek kan sê, Jy gaan loop, papa, hy gaan loop. Ek wil net vir Piet hou ek sê, as sekere van hierdie musieke, hy moet net die foute maak daar by die werkie.
0: Asseblief, Pieta, asseblief. Hou hy foute net daar een kan, ne? Sluit alles toe. Hou haal net een Fanta uit, dis al. Nou ja, kom ons maak so, soos elke maandag aan Kobus, hoe sê hulle in Engels, los hy klats, laat hy gaan.
3: Alle luisteraars en vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gereis na die nostalgie stasie.

0: Ja, nu moet een man asemskip. Kijk je zo, luister in, het geloop.
1: Ja, kijk eens, skoon uit asem uit.
0: Kijk, hulle het maar zo so gemoun en gegroun, die All Blacks, dat die hier nie skrams, dat die springbokke beweeg. Je weet, hulle loop een beetje rond.
1: Ja, waar te loop hulle?
0: Nou, soos ek hier gesê het, hy loop. En dit is nou precies nou wat die All Blacks gepraat het van. Die springbokke loop. Roxette's a sleepy single. Proclaimers, 500 miles. Opus, a life is life. Nazareth, a love leads to madness. Status quo, whatever you want and ever. So does your mother know? Yay! Man, hy het om gegaan, hy het gegaan. En hy het lekker gegaan.
1: Ja, nee, kijk, ek moet vir jou sê, ek sê weer. Ek is uit asem uit.
0: Dat is hy. Nou kom ons op gepraat so van die WhatsApp so deurgekom met Karen en Andrew, wat daar uit Natal uitkom, wat nou in PE bly.
1: Ja, dis reg.
0: Hy sê die volgende, die vuurtjie brand, ne?
2: Ja, boetie is in die huis. Dankie dat jy lekker muziek speel. Dit is die Engelse boer, Andrew en Karen van Durban. Lekker muziek en veilig huis vir julle twee. Dankie.
0: Ha, sê Karen Andrew, baie dankie vir die inskakel soos elke maandag aand en hy vier wat loop so stroop. Kom ons het baie om te lees.
1: Ja, ek kyk nou hier so, ek het nou selfs hier afgegaan, ek is koen.
0: Deermakken
1: daar met die story en vooral toe jy nou weer praat van die bokke wat nou hierdie kant toe loop en die kant toe en die ouse voetjie moet reg, so die dink ek, jy, ons kan baie oor hulle praat, maar dan gaan ons nie moeilikheid doen.
0: Is verseker.
1: Goeienag allemaal, Pietie Siel op wiele is ingeskakel. En dan hier, Leonie sê, so sy sê, mama, geskryf deur Kobus, JK, nou die dag gespeel, Lirieke was roerend gewees, Leonie. Sy het gesê, sy wil die liedjie hoor, André. Maar ja, ek het veel gevra, maar toe jy gesê, hy is
0: reeds gespeel, ongelukkig, Leonie, maar ja, dit is een baie mooi liedjie daar, definitief.
1: En dan hier is een wat sê, Nancy, altyd lekker om op 'n maandag na julle te luister. Groete vir my familie en vriende daar in die Ooskaap. Groete vanuit Brackenfell, Aletta wat so sê.
0: Hier. Daar is een VP uit.
1: Ja, en dan die spook natuurlijk. Hy sê, goeienaand manne, hier uit die bloedige warme. Dit lyk so Sitsikama, Malari, Siki, Kisukukuku.
0: Het klink my na ziekte.
1: Het ding wat vir hou moet gaan le, jong. Julle kan nonsens praat, dan mag ek ook moos. Ja, nee. Paul Schenk, André, Paul Schenk. Paul. André, hy het hier so 'n paar foto's. En ek kyk as die goeie naand, manne, ons sal gou wat Toyota 4x4 klap het die naweek of grit gaan kamp en 'n 4x4 trip gedoen, rugby met batterye en inverter gekyk. Soos gewoonlik ingeskakel, dankie vir 'n lekker program. André, dit is mos nou, die lewe.
0: Ek wil nou net vir jou sê, as ek nou so kyk na die natuurskoon.
1: Dis lekker.
0: Ja,
1: ek nou sit so lekker achter oor daar.
0: Ja, nou kyk ek so na die foutertjies, nee. Nou, ek sien sommer daar so is die rugby is aan die gang en aan die linkerkant van die tafel sien ek, as die rugby nou nie goed gegaan het, die Marokkeloos daar ingevaar.
1: Ja.
0: So, Paul, dit lyk heerlik daar waar julle is. En so, joh, so in die natuur skoon, nee. Dit is wat die man soek.
1: Na een ander en Kobus spykprogram alweer. En luister even, moet lekker verjaar, Saterdag 5 September, 11 jaar. Baie geluk, en is Kenny daar van Dispatch af.
0: Nou, ja, ja, Kobus, jy is die enigste wat verjaar, he.
1: André, 11 jaar terug.
0: Ja.
1: 11 jaar terug. Frek, het is ek 49.
0: 49er vir een miner.
1: 49er vir een miner.
0: Is hy daai.
1: Jo, want hoe gaan die tyd, broer?
0: Ek sê vir jou, is so oogwink.
1: Waldo sê, hierso, hy daar, Funkel en Koljane, dankie weer eens vir een besonderse, lekker program. Kobus, baie geluk met jou verjaarsdag vandag en met vrouliese verjaarsdag van donderdag, veilig, terug huis toe, hy vriendelike groete, dis Waldo daar van Katoe af. Nou ja, ek verjaar vandag, is net Leonie het eerste vir my nou geluk gewens vir Saterdag. So, sy was die eerste een wat nou geluk gewens het, ja. So, nee, ek verjaar vandag nie, maar vrou lief, sy verjaar donderdag, en dit is baie onregverdig, André.
0: Dat sy eerste verjaar.
1: Sy laat sy eerste verjaar van sy kykies wat koop ek vir haar, dan koop sy vir my. Dit werk nie vir my so nie.
0: Hoekom koop jy nie vir haar lekker katrolie of 'n mooi visstok of so ietsie?
1: Ek het al gedink daaraan.
0: Dan gaan sy sê wat sy maak, maar dan sê gee vir my. Gees,
1: ja, ja, dan gee sy hom vir my vir my verjaarsdag.
0: Dis hy.
1: En dan Belinda is ingeskakel, sy sê goeienaand Kobus en André. Dis weer maandag aand, ons luister, lag en geniet julle vreeslik. Dankie julle eisters, liefde groete van ons twee Belinda en Chris, wat so sê. En dan Kevin Foucher sê, naand julle pere, julle soek sommer weer vroegskoor met die skaapsterkies bemarking, pas op. Jo, jy kyk, ek het hom nou al, André, ek het hom nou al oorals deurgegee, ek het hom nou al George toe ook gevat. En nou die aand, of nou die dag, toe kom Sam en Ilse by ons nou keier. En ek sê vir hulle, ek sê vir Marleen, en hy sterkies uithaal. En ek vraag hulle, het julle al sterkies eet? Nee, nog nooit in hulle lewe nie. Vader, André, vaar ons roekeloos in hy sterte in. Het ons gezichte lyk so spiels. Ons kan mekaar sien in mekaar se gezichte. Ja, nee, goeienavond julle. Sal julle asseblief Bobbejaan van Rooie speel? My man is mal daaroor, veilig wees. Is Rina wat so sê. Frederik sê hierso, naan daar, jylle twee broers van Lekker FM, is Frikkie van Port Elizabeth, wil net sê, ek is uit dispatch, ek is uitgesit in dispatch. Ja, stuur vir ons Anton in die kombuis, wat so lekker sit, loop mooi my vriend, dink aan jyl daar in Karedo, en twee broers moet nie jaag huis toe nie, manne gooi rooi. Nou kijk, hy sê, ons moet nie jaag, maar hy sê, gooi rooi. Ja. Nou kijk, hy sê vir andere, gooi rooi. Nee, kijk, ons bly maar stil.
0: En dan noem ons het voetjie op die steamer.
1: Voetjie op die steamer. Blik skottel, die trein loop lekker, groet is hier uit Kranok uit, en is Dion wat so sê, hy loop lekker. En dan Louise, hallo Louise, ek het langklaas van Louise gehoor. Louise, baie welkom. Sy sê, 5 is great, 5 in een rij, en is Louise wat so sê. Daar sy. Goeienavond, Funkel, Enkel, Jander, Sjoe, maar julle trein na gister kook behoorlik. Sommer so van die wegtrek af tot die einde geseende aand verder. Geniet julle muziek. Ja, nee, Marleen wat so sê.
0: Nou Kobus, ek het enetjie hierso van die States af. Hy klink so. Mm.
3: Grootmaters. Ja, jy wil weet van waar luister ons. Ons luister hier uit Montana uit, die US uit. Hierso nabij Miles City. Is Marius Lute en Rudy Trion. Lekke aand, groete julle. André, en terwijl jy so bezig wees, is weer Marius hier van Montana. Waar is die ou groot maat van ons, ou Hester Schultz? Hy is maar baie stil wees daar. Stie groete.
0: Hey, ek wil nog net vir jou sê, Marius, ons het langlaas van die man gehoor, hy is hoogs onbetrouwbaar op hierdie WhatsApp-lijn.
1: ja.
0: Hester, as jy luister, asseblief tik 'n bietjie af ons, as jy hoor, jong.
1: Hier is die ene andere van Jack Landman af. Hy sê, goeienaand julle, welkom in ons huis. Julle het ontrent die trein gestook. Ons geniet die muziek lekker. Ek het 2 aande in 'n rij gebraai, so ek vat af vanavond. Ek wil net vir my vrou lief een happy 20 year anniversary sê. Toe ons mekaar ontmoet het, 1 September. Dankie vader vir haar. Veilig rij huis toe. Dankie dat julle ons vermaak. André, was daar nie ook so iets gewees van happy anniversary beesblaas of iets in die aard?
0: Ja, dit was gewees.
1: Happy anniversary beesblaas.
0: Ja, dit was gewees Ordie Snordie movie. Ja. Nou moet ek ook vir jou sê, Jack, baie, baie geluk met die 20 jaar. En jy is altyd so mooi boodskap wat jy stuur vir vroulie so op 'n maandag aand en ons waardeer die inskakel. En as 'n man 2 keer gebraai het na mekaar, nee, dis 'n man so na my hart, ek like hy braai.
1: Ja, nee.
0: Nou, daai was, jy nou praat nou van beesblaas, nee, dit is nou waar die hele myn story.
1: Wat is hy nou?
0: Ja, frik. Maar waar die hele ding nou verander het, en hulle het 'n nuwe baas gekry, meneer Swart.
1: Ja.
0: En toe hy nou instap, toe vraag hy mos, ja, is meneer Swart, toe sê, ja, toe sê, weer, nee, hy sê, hoe? Nou, moet ek nou vir jou sê, dit is nou waar hy voorkom het, mos gesê, ja, o ja, hy het ons nou uitgeskeel en die kere gaan, en toe sê, mos ja.
1: Hy is oorgewig en ek weet nie wat alles is.
0: Ja, hang die mense aan die pols op en jy weet, hy klas van dinge. En toe sê op die einde, ja, o ja, happy anniversary, o beesblaas. En toe sê, hama voeta. En toe sê, so paar kraswoordjes. Dit was nou ork die snorkie. Kijk jy so, ons lag nou daar oor, maar... Ja, as jy nou die goed te kyk, jy kan hy flieks oor en oor kyk, dit bly goed.
1: Kyk jylle dit alweer?
0: Ja.
1: Ja, maar André, ek dink, ek moet daar by jou jaak, ek moet gaan leer by hom. Ek weet nie of hy klasse aanbied, hoe om brownie points te kry. Van betekere sê ek die verkeerde goed.
0: Ek weet, Kobus, maar jy moet betekere eens een beetje terugtrek. Verstaan jy? Trek dit een beetje terug. Ek sê dit baie. Nou, JP is ingeskakel af van Kreersdorp en hy sê die volgende.
4: Nou, want Kobus, nou, André, van Kalkonjander. Ja, weet jylle, ek sit hier in Kreersdorp. Jylle manne braai elke maandag aand. Jylle vang vis, en dan is jylle by die plek, dan is jylle daar by die plek. Al wat ons hier doen is, ons beklei teen politiek. Jylle het so lekker lewe daaronder. Oeh, ek haat jylle so baie, nie haat regtig nie, maar jylle het een lekker lewe. Liewe ouers, en jylle gesels so lekker. Man, ek geniet jylle musiek soos altyd. Ek kan nie maandag aan wacht. Hey, laat ek jy vertel, ek spaar die ou whiskykie, net vir 'n maandag aand dat ek saam met julle twee kan kuier. Julle twee is pragtig. Hou aan met julle program. Julle laat mense lag, julle laat mense regtig vergeet van die week, hoor. Julle laat mense regtig vergeet van die week. Vergeet van jou probleme en maandag is dit 'n special dag saam met julle twee. Baie baie dankie vir julle pragtige pragtige program. Julle moet veilig huis toe ry en bly weg van die viswaters af. Ons het nie visie bo nie, ons het net karpers en Babers, geniet jylle muziek.
0: Nou moet ek sê, JP, kyk as jy daar maan skyn en roosie, ons maak maar van een slechte saak, een goeie saak. Want wanneer jy nou ry, en maak jy saak enige plek, van toe jy ry, of jy miskien gamtoos kus ry, of miskien sondags kus ry nie. Dit vat, jy ry, sê nou maar, hulle wys vir jou op die pad, dit is, kom ons maak 52 kilo's tot op sondags. Dan ry jy eindelijk 55, want jy moet nog om die gaat ook gaan. Mm. Verstaan, ja, die pottels is vreselik. So, dan het jy nou nog extra kilo's wat jy opsit ook daar. Maar dit sit ons hier af, he. Ons kom hier toe. Ons wil gaan vis, dis al wat hulle sê.
1: Ja, en ek bedoel, hy praat nou van die politiek en hy dit en die dat. Ons het maar die selle daar, hier, ons het die selle as daar, maar wat ons doen is, byvoorbeeld, ons, wanneer ek benadeel word, hier enige iets aan gaan vang ek vis. Wanneer ek, wanneer die werk te zwaar is, dan vang ek vis. Wanneer my vrou kwaad is, dan vang ek vis. En tot die sielkundige van my nie eens moet sien, dan vang ek maar vis. Jy weet, so, dis hoe ons om bewerk. Van ons is nou die dag, toe loop ek al by ou in. En nou loop ek al om die stoel en swan. En hy sê toe nou vir my, nou wat gaan aan? Ek sê nie, ek is een mot. Hy sê vir my, wat soek jy hier binnenkant? Ek sê, nee, ek is een mot. Hy sê, hoorie, jy moet die sielkundige gaan sien. Ek is een tandarts, wat soek jy hier? So ek sê, nee, ek weet, maar ek is een mot. Hy sê, nou maar gaan uit. Hoekom kom jy hier? Ek sê, nee, die lig was aan. So, wanneer ons probleem het, dan gevang ons maar vis. Of as ons nou sielkundige toe gaan, dan maak ons om of ons een mot is. Maar ja, so gooi ons om maar.
0: Nee, verseker. Nee, as jy kyk, as die ligte brand, gaan ons daar. Nou kom as ek sien, dis nou 7:45. Jy kan dit nie glo nie.
1: Jo, kan dit wees.
0: Die tyd loop. So ek dink ons gaan terug aan in die musiek toe. Nou moet ek ook vir jou sê, ons het vir Willie Nelson hier so eerste en dan het ons vir Modderman. Dit is nou vir die ounie en vir...
1: Ja.
0: En vir... waar is die boodskap? Hy kan jy glo Louise...
1: Van Louise.
0: Ja,
1: oh, okay.
0: Dit is nou vir hulle twee wat ek daai gelaai het van Modderman. Dis die enigie wat beskikbaar is, wat hulle, kan so 'n bietjie lekker skit ook saam met hom. So kom ons dan terug musiek toe, as jy miskien nou net ingeskakel is, jy is op die program maandag lekker te saam met my en Kobus, ons gaan heerlike hier tot so, skyns voor 9 toe. En baie dankie vir die inskakel en die saamgesels, hier op maandag lekker te hier gaat hy.

0: Asy, lekker wiekers van 'n merwe, jy kan my druk. Chris Brits se klein bietjie wyn vastrap. Jy het vasgetrap.
1: Jo.
0: Ons eie Chris Brits daar so uit Kraddock se wêreld uit en natuurlik Darren Spinnekop. Modderman, my sokkie bokkie. Hey, hy het net so geloop. Nou dink ek so, jy praat so van die rokkie wat wip. Nou kyk jy vat dit hier en daar grond as jy vir hom lekker vat.
1: As jy hom lekker vat. André, nou sê jy, dan lig jy nog hy voetjies.
0: Ja, maar hy sê, as hy voetjies so opgelig is, oh man, dan draai jy hom lekker. Ou Willie Nelson met die oudtijdse vastrap. Nou jy weet, ek praat so van vastrap en goed, dat my nou dink. Ek het hom by jou Sharpie gehoor, toe ons nou so rikkie terug aan Gwara Gwara het.
1: Ja.
0: Toe sê, die oom was verskrikkelijk lief op golf, maar hy is al oud, jy weet.
1: Ja.
0: Maar hy is nog steeds, hy is fiks en hy speel sy 9 rondtiekies maar mal oor golf. En so kom die dominus daar aan en hy sê van broer, jy weet, jy het nou vir 2 sondae, jy nou so bietjie kerk gemis. Waar was jy? Ek wil daarom net kom kyk waar my kudde is, jy weet. Hy sê nee, jy weet, hy het nou sonde maar gepleeg en hy het nou maar so bietjie gaan Gwara Gwara speel, hy bietjie gaan golf speel. En wanneer die weer was so lekker geweest. En hy sê, maar dominee so op hy gesprek, wanneer jy nou jou kop neerlê, jy is nou lang bome toe, is daar bo iewers een mooi, mooi golfbaan. En die dominee kyk hom so, hy sê, broer, ek sal een bietjie gaan navors doen, een bietjie uitvind vir jou, ek kom terug na jou toe met daai ene. En na so paar dae, kom die dominee weer terug, en hy sê vir die oom, ek het nou uitgevind vir jou, daar is een prachtige, prachtige golfbaan. Daar is nooit wind nie, alles is so mooi. Dit wat jy lees,
1: perfect.
0: Ja, dit is perfect. Hy sê, wil jy nou die slechte nie hoor? Hy sê, ja, dominee, laat hy sê, broer, jy slaan oor 3 dae af.
1: Ja, nee, ek wil nie daai nie so.
0: Definitief.
1: Die spook haar van die langloop sê wees, Kobus, koop vir haar trokkie, man. Speel dan You're My Lover van Billy Ocean. Ek weet jou, sy gaan jou na een van die plekke toe vat met die getypoelkies en een splinternieuwe neekie vir jou koop. Een groene. Hoop sy luister ook. En dan in die kleur op groene.
0: Ja.
1: En dan Aletta sê so naand, wil net vir my man Anton sê, baie dankie vir alles wat hy vir my doen. En dat hy altyd daar is vir my. Kan jy asseblief, dis een lekker plek van Henny Smit. Speel asseblief vir hom, dis Aletta, wat so sê.
0: Nou ja, kom ons kyk wat ons daar kan doen. En nou Kobus, ek ken nou vir Kobus ook nou al baie jare. En hy wat nou so sê, hy wil nou so bietjie punte kry daarby maak. En goed, jy weet, dis ook maar een betek hier domgeid wat hy nou kom haas so uit die plek het wat hulle noem die vallei. Jy weet, daar so is jy nou groot gemaakt, daar so is nou nie een dorps. Jy weet dat jy nou snaaks goed te leer, dit is nou maar net plaas. En so sê Marlijn nou vrachties vir hom, jy weet, gee my een lelike soen. Toe sê, nee, jy gaan nie al die nou pad pof adder toe rein, so. Ek wil maar nou net daar ene bijgebring het.
1: Ja, jy weet, een vrou is geneig. Ek moet eindelijk so liedjie skryf, André. Een vrou is geneig.
0: Ja.
1: Een vrou is geneig om een vraag te vraag en dit te antwoord. Jy weet.
0: En jy is nog in die moeilikheid
1: en
0: ook.
1: En as jy in die moeilikheid daarna ook, jy weet. Want wanneer sy, kyk, sy sê ook vir my, ek gaan een bietjie laat wees vanavond. Ek gaan my naals laat doen. Of, hoor jy, ek gaan, weet jy wat jy saterdag gaan doen nie, maar ek moet hare sny of soiets van die aard. Dan kom jy nou, of jy is nou daar by die huis rond, van, ek bedoel, jy wacht nou maar, laat sy by die huis aankom, en dan moet jy nou, sy vraag vir jou, hoe hou jy van my hare, maar nou, jy is nog, jy het goed in jou hande, ek het nou miskien die katrolle nou geolie en skoon gemaakt, so ek wil dit nou net neersit, so dat ek kan draai, en kyk, nou voordat jy al die goede kan doen, en sy het vir jou gevra, lyk my hare, en daar is nou een 2 sekonde breek, die volgende ene antwoord sy, o, so jy hou nie daarvan nie.
0: Precies.
1: Jy weet, en ek het nog nie eens kans gehad om te sê, nee, maar hoor jy, dit lyk prachtig, of jy, sy kom by die huis aan, maar kyk jy, die naals is, hy is gepeind, nee, hy blink, dan wanneer, jy moet nou dadelijk sê, sy moet nog eens oopmaak, dan moet jy sê, oeh, maar jou naals lyk mooi lief, jou naals. As jy nou, weet, sy druk het so half by, sy groet jou met die hand, sy soen groet jou nie, sy groet jou met die hand, so dat jy nou kan sien.
0: Ja, dat is sy.
1: Die naals is nou gedoen. En dan, wanneer sy nou, jy moet nou dadelijk sê, van as sy nou eers vraag, hoor jy, hou jy van my naals, en dis 1-2 secondes, dan, ja, ek sal het maar nou gaan afhaal.
0: Ja, jy weet, want jy hou nie af van nie.
1: Want jy hou nie af van nie. Of dan koop sy nou die rokke klaargekoop, my gevra daar by die winkel nie, hoe lyk het in die type van dinge nie, maar nou pas sy aan by die huis, en dan vraag sy nou, hoe hou jy van die rokkie, of hoe hou jy van die, en so, en dan sê ek, nee, dit lyk mooi, ek bedoel, wat moet jy anders te sê? Nee, jy lieg, van ek kan soms in jou stemtoon hoor, wat sê jy hou nie daarvan nie.
0: dis waar. Nou, Shano het hier so McLeod, nee, Kobus, ek het nou, ek weet, hy is bezig op die tik, nee, maar ek het nou so vannig geloer daar. Shano het hier so, een fouterietje hier so. Dis nou twee oomers wat so kop onderste boos, die ene die hand nou om die ander ene, ja. Die arm. Hy sê, my vrou het weggeloop. Die ander ou sê, jy ding, dis erg, my net weer teruggekom.
1: Oe jyne, ja. Naand jylle twaas, wonder net waar is Ronnie Marshall met sy visvang stories. Altyd lekker om te luister. Stuyvelyne Ronnie, geniet jylle program. En dan sê hy, baie geluk, so ek weet nie of het Ronnie sy verjaarsdag dalk nou is. En dan is ene wat sê, hallo André en Kobus, ons luister, love jylle. Groete Seen en Adele Jutta.
0: Ja, ek het langklaas van julle gehoor, Adele. Ah, my mens.
1: En dan, Shane Pretorius sê so great muziek. Een van die beste ooit. En Shane daar van Algoa Park af. André sê, Naand sê, gooi kole. Was vir 'n maand in Hermanus gewees, maar weer terug by die huis, bo op die berg. Toegetrek met die mis en die vuur brand lekker. Al die luisteraars, wees veilig en warm en vrede vir allemaal. André van bo die berg buite Gramstad.
0: Weet jy, nou moet ek ook sê, Kobus, ek het André se boodskap ook baie gemis. Nou verstaan ek, hy was nou so lang ruk weg Hermanus toe. Maar wat 'n mooi plek. En wat 'n mooi boodskap is dit hier so op 'n ek amper sê 'n mooi maandag, maar dit is 'n mooi maandag wat ons kuier saam met jou vanaand. En veral daar bo op die berg in Gramstad en ek dink dit gaan dit as ek net so dink aan die mis soos wat hy sê, daai koud. Dit moet koud wees. Hy sny dwars deur jou.
1: André, hier kry ek 'n boodskap van Marlene af. Sy sê O, jou kaart, mannetjie, jy kom by die huis vanaand. Met al jou nonsens praat, moet jy nie dink, jy gaan enig iets vir jou verjaarsdag kry nie. André, dit is mos nou onvanpas
0: nee,
1: hierdie.
0: Nee, dit is baie onvanpas. Het lyk vir my, ek moet eers nou, wanneer ek jou aflaai, gaan ek eers een bykie uitklim, en ernstig gesels.
1: Nee, jy sal moet koek en thee vat, pap.
0: Ek gaan moet, hierdie gaan een lang story wees.
1: Kaart, mannetjie, nogal.
0: Kaart, mannetjie.
1: Naand André en Kobus en langklaas boodskap gestuur, maar luister altyd, kan jy asjeblief Mara Vyver sê, sy moet lekker slaap, veilig ry, huis toe, baie dankie, en is Ben wat so sê. Leon Pienaar sê, so geagte luister FM bestuur, ek versoek dat Vinkel en Koljander dagliks elke aand of middag laat uitgesaai moet word.
0: O, Leon. Nou ja, kyk is al lekker wees ons met een keier. Ja,
1: absoluut. Ons gaan baie nie moeilikheid wees by baie van die mense, se mans en vrouwens.
0: Nee, hier gaat het lekker af, as hulle sê.
1: Terug van Amerika en sit en geniet julle program en mooi uitsig vanaf my stoep op Jeffreys Bay. Tom Stokes en Madeleine Stokes, wat so sê. Kan jy dit glo? Dit lyk sommer lekker. Dit lyk sommer lekker.
0: Nee, dit is so. Kobus, hier is enetjie, ek dink is speciaal vir jou.
2: Goeie naand, die twee broers wat my maandag so opkikker, nee, weet jy die, daar is nie een dag wat voorbij gaan, wat ek nie wens vir een maandag, nee. Ek mis glad nie een maandag, he. Glad geheel en al mis ek nie een maandag, he. Ek wil net een hartelike danke aan Kobus sê vir sy verjaarsdag vandag, en ek hoop sy vrou lief bederf om, ek weet sy broer gaan om bederf vir die feit, dit weet ek, of hy nie al klaar het nie, maar hartelike happy birthday, geseende herdenkings op jou verjaarsdag. Julle twee broers maak my so laag. Ek is so mal oor julle. Hou dit aan, hou aan asseblief.
0: Daar sê baie dankie, waardeer daarso. En nou moet ek nou vir jou sê, ek is bly julle geniet, want die ding is, hierdie is vir ons net so lekker, soos dit vir jou lekker is.
1: Absoluut, absoluut. André, ek wil ook daarom een beetje brek, man. Kan ek brek?
0: Brek, laat ons hoor.
1: Ek wil net sê, die nommerkie wat jy gespeel het, nie. Die lekker ene van Chris Brits.
0: Ja.
1: Nou, dan moet ek hem nou sê, kyk, ek is daarom nou bevoorreg om hom nou saterdag te kan sien in lewende lewe met sy orkest wat hy saambring en ek sien baie uit daarna.
0: Ken Chris vir ons?
1: Ek weet nie of Ken vir ons, ken Chris ons?
0: Ek weet nie, ons vat nou Mike, ons vat oor papa. Ons sê net slaan jy gitaar, ons sing.
1: Ons sal sing, ja. Ons sien baie uit daarna. André, verjaarsdag wens wat nou, dis moes nou nie vir vandag, is vir saterdag. So ek wil dan nou net sê, Boeta, kan ek nie by jou bly tot donderdag?
0: Nee, enige tyd is welkom. Ja,
1: want ek dink ek nou so baie, kyk ek nou, ek kry nou 5 van dieselfde persoon af WhatsApps met kaartmannetjie, begin met kaartmannetjie. So kyk, sy sal my nou donderdag laat inkom by die huis, want sy wil 1% hê, verstaan jy?
0: Ja. Dan is jy weer terug in die huis.
1: As ek weer terug in die huis.
0: Van vanaand af, ja, is jy buiten die huis?
1: Buiten die huis, ja.
0: Nee, Kobus, ek weet nie soos ek weer gesê het. Jy weet maar nou net nie waar om terug te trek. Ek wonder of John daar in Jeffreys Bay nie vir jou raad het.
1: Gelukkig was ek daarom nog nie in ICU nie.
0: Ja.
1: Maar ek het al koud geslaap.
0: Dis die ander ding. Jy kan nog baie makkelijk beland, jy weet. Koue koors skryf, so iets.
1: Met laryngitis of iets van die hart.
0: Ja, seker een ding waarvoor jy moet gaan lê, jong.
1: Anton sê dit lekker. En hier is Jerry Strydom. Hy sê, junior gewen. Sondagsrivier competitie, mooi vis uitgekom, dankie en mooi reis toe ander. En dan sien ek als een prachtige steenbras en dit is uit die rivier uit.
0: Ja,
1: uit die rivier uit.
0: Nou,
1: ja.
0: Nou, ek wil nou gou vir jou sê, Kobus, rondom daai wat Jerry nou gestuur het. As ek nou hy steenbras so kyk, nee, dan is hy lippe, jy kan kyk miskien 205, 65, 18's.
1: Ja.
0: Nee, dit is dik lippe daai.
1: Dit is dik lippe daai. Ja, nee.
0: Dit is een mooi vis.
1: Low profiles.
0: Dit is hy.
1: Die boeremusiek is net so lewens soos ons oude familie is een genot wat ons as kinders nooit sal vergeet of laat verdwyn nie. Dit klink net meer en meer vashou musiek. As mens die klanke hoor, hoe kan jy dit vergeet? Nou ja, dit is so. Hoe kan jy? Dit is dan maar nou net baie lekker.
0: Dit is so. Nou kom ons 7:45.
1: Oeh, is dit? Nee, dit kan nie wees nie. En ek babbel hierdie kant.
0: 7:45, jy kan dit nie geloof nie. Duitjies en duitjies. Net die so na ook. Nou kom ons so voordat ons aan die muziek toe gaan, vertel ons gewoon waar oor gaan duitjies en duitjies.
1: Duitjies en duitjies, jy weet. Daar is soveel dinge wat jy doen en wat jy al gedoen het. En al vraag wat ons vir jou vanavond wil vra op duitjies en duitjies, het jy onlangs foute gemaakt?
0: Wat se foute?
1: Het jy foute gemaakt en wat se foute? Praat met ons. 082-333-667. Gooi om ons wil hoor.
0: Ja, dit sal nogal interessant wees, want kyk, een man kan makkelijk een fout maak. Kyk, hoeveel fout het Kobus vanavond gemaakt, en dit is net een aand.

0: شو ما شوف هنا رافات جينيفر بيرن سي سي شو بون ابيتيت ان ان شانو ناتيلك وات نو راي شو دي كده نو لك خلاص راي شانو ايستر هالو فنانت سلاب يلي ني دوغ بوكس ديبي ريختر وات شو سي اندري ريان فوي هيت موس هاي فير ان دي بيجن غيسيت اندري دي تي بون وات سكريك فور نيكس
1: يا سي دي كوفر شانو هيت دي سو غسي هالو اوونز يو Ek lag daarom lekker vir julle. My vrou kan bly wees, ek vat die parfum nie. Ek sal hulle maar baie stikkend uit die garage uitkom op pad huis toe.
0: Ja, loop skoon die verkeerde kant uit die garage uit in 'n ander huis in.
1: Ja, soos ou Wynand Meyburg ook, jy weet daar van uit na, hy maak ook foute.
0: Ja.
1: Dis nou hy wat so elke maandag aand aan die boot gaan werk. Nou dink ek hierdie
0: boot, ja.
1: Ja, hierdie boot gaan bitter lank vat om klaar te kom.
0: Hy weet nie wat se kant is voor en agter, want altoe lê dit mos. Waar sit jy die motor nou? Andre dan hier is ene van Charlene af. Dit sou nie dieselfde gewees het sonder Luister FM nie. Dankie vir die lekker musiek. Dankie vir Jean vir die
1: vir John,
0: lekker. Andre, ek in my gees is ook sien hoe skep ek dit so uit en ek sit dit op Samp.
1: My broer, as jy nou gaan kyk, haas vir al daai oefie. Jy vat so op my mens. Gaan verby.
0: Nou, julle, nee, ek weet nie of daar dan fout is met my mense en my man nie. As ek my hare doen, kom hulle dit nie eers agter nie. En sal so dag of twee later sê, o ja, jou hare lyk mooi. En gaan ek vir my naals, dan is dit, as ek instap, wys. So ja, nou wonder ek, maar net, wat is belangrik vir hulle? So ja, dankie julle, julle maandag aan die werk en altyd lekker.
1: Nou, oh, jong. Carla.
0: Jong, kijk, en Kevin, hy sê so, julle is op din ijs. Kry al hoe meer respect vir julle vrouwens. Bolly kwadraat. Louis sê so, baie geluk, Kobus, vir jou birthday saterdag. Gedraai jou. Lyk my, jy gaan geen geskenk kry van vrou lief af nie. Is Louis so, hoekom is julle so streng?
1: Waarom is julle so streng,
0: ja? Ja, en andere hierso is Corneille van Rooyen sê hierso, goeienaand maters, foute is my thema liedjie. Ek is gebou uit foute en slegte gewoontes, terwyl julle allemaal geluk wens, toch net vir daai hoogs onbetrouwbare mater Hesler, geluk met jou verjaarsdag, die tweede happy birthday helemaal. Ja, ek het vergeet, Hesler vir jaar die tweede. Van hy vir jaar die tweede, maar alleen die derde. Ek die vijfde.
1: Ja. En Konrad.
0: En die Konrad, ja. Ja, Konrad ook.
1: En dan gaan hulle seker die dispatch champagne pop.
0: Het jy al gedink, as mens nou, as jy nou een program hou, en jy kry uit twee Schultz broers met mekaar.
1: My mens.
0: Ek denk jy, ons sal ooit weer kan uitsaai.
1: Nee, dis laaste. Dis laaste.
0: Hierso sê, Tian sê hierso, 'n vrou is iets om aan te klou en vas te hou, maar as sy beginne praat, moet jy jou ore toe hou. My fout, ek sit alleen in die bos en kry koud. Nie 'n sagte handjie om te vryf nie. Ai man. En dan is ene wat sê, Rion en Shanaiter Blanche van Greenshields Park, beste stasie ooit, en ja, ek sal aanhou, enigste stasie in die land wat uit en uit die beste is, ek raak sommer lus vir braai. Nee, maar just like, wat keer jou broer? Nee,
1: kyk, Rion, ek moet nou vir jou sê, nee, daar niks keer vir jou nie. Maak een losheidingse bek, ek maak hom lekker, ek wil hom sommer soen.
0: Goeienaand julle twee, ek wil net vraag vir ietsie van Frikkie McDonald af asjeblief, aangezien julle so vrolik in goeie lijm is, jy weet, so, ja.
1: Natuurlijk.
0: Kijk, ons kan frikke dingeling, jy, gooi ons om. Lekker verjaar, Kobus, mag jy geseende dag en onthou my aanbod dat ek plek vir jou in die Sassa ry sal hou. Dis jou geskenk van my af. Jy kyk daar so, nee, dis reg, is reg. Ander ek glo nie as hulle my, joh, as ek nou in daai ry moet

0: sit, hulle gaan vir my eerste help. Hulle gesê, kry net hierdie man nie weg asseblief.
1: Vat hom net weg, hier so net, vat hierdie oom weg.
0: Nou, in Suid-Afrika, ek moes al geslaap het, maar toe loop, sit ek maar die draadloos aan. Die China's het nou maar saam geluister, nee? Lekker muziek, my hart verlang sommer extra na my mense vanavond. Dada Donsie, Mama Magda, wees gegroet, liefde, Nikkie kind. Van oor die water. Kijk nou daar, André, is dit nou nie prachtig nie?
1: Te mooi, te mooi. Nou moet ek ook nou vir jou sê, kijk, China kan maar maak wat hulle wil, maar vanaand is hy Afrikaans aan China.
0: Ja, hy kan al skeef loop, maar hy loop, papa. En al wat jy hoor is, gooi om. En dan Julie Strydom sê, so naand julle twee beter anoniem bly, anders gaan daar groot fout. Jong, verlede week sê my man, nee, daar gaat hy af. Daar gaat hy af.
1: Het hy hom nog nie gekry nie?
0: Nee, waar is hy nou? Kom ons kyk, hier is aan die ene, so loop hy lekker man, en dan is daar kole. Ons gaan nou kyk, laat hy boodskap weer deurkom. So lyk hy lekker man. André, hy kyk as choppies, as steek, as een worsie, hy loop te lekker. Kobus, jy het daar my hond om by te slaap. Ek het net een budgie en begin vroegoggend al te praat. Dit klink nogal as dieselfde taal, mens verstaan niks. Ek het sympathie vir jou. André, kyk, ek kan daarom nog, ek kan lepel hê met die hond. Maar ek bedoel, hy gaan nou iwers, moet hy nou op een kapstok gaan sit op iets van die hand.
1: Het is so iets, ja.
0: En gaan slaap of so iets van die hand. Ek gaan maar liever nie fout maak nie, die badje ook is klein. So ek bly foutloos tot my badje hier rechts dit hoor, ja. Hoop André, jy kan vir ons slapel, reel, iwers langs die groot water tot woensdag toe.
1: Ja, kijk, dis baie makkelijk. Baie makkelijk. O, spook. Jy stuur hom net as om in die boot weg. Nou, as die vis byt, dan ga jy in elk geval die singie, dan is hy baie veilig. Dan kom hy, maar die fout wat jy gaan maak as jy terugkom. Maar jy kom met die helse geskenke aan.
0: Ja.
1: Dan gaan sy ons nie kwaad, mesie. Daie haare gaan ons nou nie dierie. Die beenhaarde gaan ons nou nie hard hierdie seikose steekie, so vir kakkerlak nie, verstaan jy, so.
0: Wow, ek dink ek het jy gaan saam, ek het jy gaan saam vanaan nie eens een koffiekie kry nie.
1: Ek ga jy so in die rij nie, en ek net die knopie druk, ek klim uit.
0: Man klim uit, laat jy gaan. André, wat se fout het jy gemaakt?
1: Wow, my broer, ek het nog die fout gemaakt die afgelopen tyd, ek is nog... Kan ek nou sê, ek is nog redelik straight en narrow, verstaan.
0: Jy loop hom mooi.
1: Ek loop hom mooi. So, nee, maar sy het een fout gemaakt.
0: O, wat sy fout het, is daar gemaakt? Praat, ons wil luister, name, ons soek name.
1: Nee, toe ek my oor uitveed, is daar nie van hond in die huis.
0: Ach, nooit, dit kan nie wees, he. Nummer 6.
1: Verstaan jy? Nee, man. Hierdie ene sê, naand julle twee beter anoniem bly, anders is daar groot fout. Jong, verlede week sê my man, van 50 jaar plus, my reis wat ek kook proe nie soos sy maase nie. Ai, fout op fout, mooi aan verder. Nou kyk, dis nou een ding wat jy nou nie moet krap aan nie.
0: Ja.
1: Al skiet jy om nou vol tomatiesaus, al kos het jou R400 vir al die bottels tomatiesaus wat jy daar moet gebruik. Eet hom maar met tomatiesaus. Ja. En eet hom lekker.
0: Eet hom lekker. Ek kan vir jou daar so eenetjie vertel, jy weet, ek is mos in elk geval klaar in die moeilikheid. Toe ons nou, ons was net getrouwd geweest, bly ons in Nieuwe Pleinstraat. Nee, Nieuwe Pleinstraat. Nou wil ek een hond hef, en ek bedoel, ons is lieve dieren. So, nou is daar een pitboel wat gekruis is met varkon.
1: Ja.
0: En ek het hom toen nou halster genoem. Maar toe kom ek nou by die huis, toe sê ek, hey, liefie, ek soek een hondjie. Sy sê, maar wat so hondjie? Ek sê, nee, dit is een foksterreerkie. Sy sê, nee, kry vir hom. Solang het die groot hond is. Kijk, hy was mos klein gewees.
1: Dis
0: hy
1: nou.
0: Ja, hy ding het groot geworden, wild. Nou, hy het enige ding gevreet, enige ding. En nou maak sy kook nou vir ons. Nou, het sy nou die boontjies, het sy nou gekook. Maar sy kook, sy het nou nie die boontjies nou gesny nie, het sy dit net so ingegooi, die haare stak, ek moet moes die haarkie so uittrek, as so, dan,
1: ja.
0: Dan kap jy moes nou, sikke, nou kry ek die kos, nou, ek sit toe nou in TV kyk, nou kyk ek nou na die TV, en daar so skuif deurtjie wat jy nou na buitenkant, uit die TV-kamer uit, kan jy nou buitenkant toe gaan, nou, Halkster is al buitenkant, kyk, daai mannetjie, as hy iets hoor, soos kling, kling, kling, dan is hy ooral, hy wil vreet, en hier kom ma aan nou, met die bordkos, lekker, jong, is aardappels, en rys, en vlees, en jy weet mos, ek hou van my wortelkie met jy moet een aardappelkie in die en fijn en goede, maar hier krijg ek nou hierdie goede. En ek weet nie wat dit is, want het staan soos haar, klipaard, ek kan nie eens hier goed, ek weet nie. Nou moet ek moet nou eet, nee. Nou toe ek nou sien, toe sy nou ingaan in die kombuis, en toe maak ek, hy skuif die net so op, en ek krap hy, goed wat hulle sê is boontjies, krap ek toe nou daar op die cement uit, en hier kom Halkster aangehardloop, en hy ruik, so aan die... En die boontjies, en hy kyk my so dier die venster, so asof is jy nou mal in jou kop. Nou moet hy draai om en hy loop weg. Nou moet ek hy goed eet.
1: Nou moet jy weet, hy goed is so hard, as jy vir hom een, as jy hom tussen die voortanden vat, en jy byt, nee, dan is jy weer pies op water. Orion, nee, het nou, hy sê, hy is nou lis, hy is nou lis vir braai. Kom ons daar, brand die vuur.
0: Kyk al, nee, dis reg.
1: En hy sê so, so vinnige enetjie, hy sê, hy is glad nie bang vir vuur maak, en nou daar is hy nou so, hy sê, die vinnige ene, my grootste vis, sy oog pas nie in die negatieve foto nie, so, hy sê, wens so jylle bly, tot ek gaan slaap, ek moet my drank los, die nonsens is dit, ek het geen idee waar nie.
0: Francis sê, hoe lekker lag ek nou. Dit was my manse woorde oor my reis gewees. Dit is Francis wat so sê.
1: Ja, kyk, as jy nou vat, nou ork nie snork nie. Hoe moet altyd sê, stoot om dit met die tomaties ons papa.
0: maar ek moet daarom nou sê, na al die jare. Kyk, ons is in 91 getrouwd. So, dit is al 35 jaar terug. Moet ek nou, kyk, ek moet daarom bykie brownie points so kry. Nou, ek moet sê, sy maak lekker boontjies. Nee, kyk, mama kook lekker. Nee, sy kook lekker.
1: Nou ja, terwijl hy nou die pijntjies het, kom ons gaan so maar aan in die muziek toe. Dit is amper goede tyd, so, kom ons maak so.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Nancy, julle twee, nee, die baie geluk is aan Jacques Landman met sy 20 jaar, het kom van sy oom Jannie Landman af. Boy aan julle.
0: Nou ja, kyk nou net daar so, hoe mooi boodskap ook. Baie dankie vir daai ene. Nou Kobus, hier so is ene wat 'n lekker foutjie gemaak het. Ou Gerard, en hy klink so.
2: Ja, ek het 'n baie groot fout gemaak. Nou Saterdag met 'n program op jou stasie, of julle stasie, is daar 'n ding gepraat oor die grys wolf wat die eerste makgemaakte, kom ons sê, maar dier is, ek hulle nie die woord gebruik het nie, maar, en toe sit ek maar so by myself in die garage en wonder nou, die dier in ons lewe, wat die twee spoorkies trap, hoe kom wat ons so lang om hulle makgemaakte kry, baal het die probleem, nou en needless to say, die boodskapie is uitgesaai en ek is goed geroskam. Selfs mense van einde en verre. Dis die fout wat ek gemaak het. Ek het maar net gewonder. En toe spreek ek myself uit. Tweede fout. Ek moet die twee dinge duidelik nie doen nie. Lekker program. Luister graag na julle, Gerard.
0: Ja, nee, o Gerard, kyk jy so wat tyd keer, nee, moet jy net jou eie skoen so in 'n man, jou mond sit. Want betek hier kom maar goed uit, waar hy sy pauze is om uit te kom hier. En dan moet ek jy sê, nou probeer jy om recht praat, maar jy praat jouself so dieper in die bolie. Nou Jacobus, is nou nog so enetjie, wat ek gesien het, so jy so wat sê, vannacht een, hoe weet jy wanneer jy nou lekker gedrink is? As jy by een werksfunksie vir jou baas vraag, jy is chom, so waar werk jy? Ben jy net so slecht soos ek? Hy is een fout.
3: Ja, nee, kyk. Nancy, ek wil net weet of dit moontlik is om vir Denise Burger te sê geluk met haar matriek. Sy is 31, maar vannacht het sy dit gedoen. Ek is trots op jou, my sieke. Ai man. Hoor jy, ek wil jy net vir jy luisteraars vraag. Aan jou plekje vannacht is oblief, is aan jou plekje vir ons vandaan om te slaap. Ek het nou een boodskap gekry, een WhatsApp hier so van my vrou af. En hierdie is nou rarig. Sy sê, hoor jy is weer braaf vannacht. Met soke klom dooikies. Jy weet, jy kom huis toe, hierna toe, ne? So, as daar iemand is wat elke ou extra kamerkie het, laat weet ons maar.
0: Kom, as ek moet nou net vir jou een ding sê, gogo. Jy kry vanaan van die harde boontjies, papa. Ja, Olivier sê, naan sê, broers, my familie ook van Kirkwood, Piet en Elise de Pree, kan jy glo?
3: Ja.
0: Geniet julle program van Mornay, Mo en Ria. My wereld, kyk hoe klein is die wereld.
3: Ja, lekker om jou op jou program te hee. Ja. Kyk, ek is seker af van, hierso sê Jacques Landman, sê het karavane vir ons. Kyk, het is lekker as die mense in skakel, vooral is het nou sikke lekker, ek wil nou amper sê, is opvoedkundige programme soos hierdie vanavond is, jy weet, dan sit die riem onder die hart as die mense in skakel om levenswaardighede, vaardighede te leer uit so'n program uit.
0: Dit is so, dit is so. Nou, ek wil net eindelijk sê, die deitjes en deitjes was oor wat sy fout die gemaakt boom is. Het vanavond lekker fout ja, gemaakt.
3: Ek myself, noem my somme maar Kobus fout Albert.
0: Ja, definitief. Nou moet ek ook vir jou sê, hier is een van Sean af, het sê, Kobus, jy moet maar een naskop gaan doen vanavond.
3: Het jy al gesien hoe sleg is het om te verjaar sonder koek?
0: Never mind it, sonder tanden, wat de minste kan jy die ijs en lekker afvat op die rim.
3: Absoluut, is my brood ijs. So jy sê ijs en sugar op die brood, Smit. Ek raak nou bang, ek moet huis toe gaan. So ek moet nou groet, so ek wil sê vir elkeen wat vanavond ingeskakel het, baie, baie dankie, dit was nou een heerlijke tykie saam met julle, dit was altyd lekker om saam met julle te ontspan op een maandagavond, soos wat ons altyd doen, so wanneer julle die program ernstig gaan opneem.
4: As jy die program ernstig opvat, dan het jy net soos ons hulp nodig. Hulp nodig.
3: En ons het vanavond hulp nodig.
0: jy lekker hulp nodig.
3: Slaap lekker asjeblief, mense. Nou ja, dit was my heerlik geweest om saam met jou te keier. Tot de volgende keer. Mag jy een lekker week hee, fantastische week hee. En as hier ons paar volgende week en maandag gaan keier ons weer lekker saam. So, love you lots. Tot ziens.
0: Daar is hy. Nou, ek so enetjie nog so voordat ons gaan, van Henry wat hier ingeskakel is. En hy sê, hi guys, I'm English. Ek hou baie van julle twee. I gave a good tip, of I have a good tip from my late grandpa. He said, you think what you like, but you can't say what you like. En hy kom van Paradijsstrand af. Net so enetjie Kobus. As jy vanavond uitslaap, is jy een goed groter moeilikheid. Vat maar die pans, papi. Ja, nee, kyk, Kobus. Jy sal maar moed vat. Kyk, ek ga jou dit... As ek jy is, vat ek eers jou hoed. Ek gooi hom binnenkant en hy... En hy, jy weet al voor by die voordeur in. As hy nie binnen 2 minute opgeëet is, jy weet jy kan instap, papa. So, Jacques Landman sê, laat weten wat sy saal die leek, waarvan sy wil kom besoek aflee.
3: Saal 2 en 3.
0: Ja, definitief. Nou ja, van my kant af wil ek net sê, baie, baie dankie vir elke WhatsApp wat deurgekom het, die lekker lag, die lekker samen zijn, saam met jou op een maandag aand. Daar is nie een maandag lekkerte sonder jou nie. Baie dankie vir elke WhatsApp. As daar 1 of 2 is wat ons miskien gemis het, ons het uit tyd uitgehardloop. En dit was heerlik om saam jou te keier. So van my kant af wil ek vir jou sê, mag jy geseënde week hê en 'n geseënde naweek. En as hier ons paar, dan keier ons volgende maandag weer saam, hier so op maandag lekker te, maar bly ingeskakel net hierna. Hy kyk vir my met sulke snaakse oë. Staan, Jakkals draf, Johan, hy staan hier so buitenkant, hy bekyk my, maar hy is bloedbelope oë, man. Ja, ek is bang, Kobus, ek gaan nou groet, ek gaan nou groet. Hierdie liedjie wat ek nou gaan speel, speciaal vir Kobus Boeta, hierdie is nou net wat ek nou gedink het in my hart is. Dit maak nou nie saak of jy loop, kruip, of jy weet in 'n stoel sit. Hierdie ene is speciaal en dit is natuurlik ook sommer vir jou verjaarsdag en dit klink so. Van my kant af, tot ziens.

En 'n hartlike goeienaand en baie welkom by die program Jakkelsdraf. Hier op 'n lekker koel maandagaand. Dis die 31ste Augustus 2026, die laaste dag van Augustus. En dan is het lente. Ek is Johan Kloete, kers saam met jou tot om 12 uur vanaand net hier op Luister FM 90.6, 89.6. En natuurlik ook online by www.luisterfm.co.za. Jy kan ons ook gaan volg op TikTok by @luisterfmlive of gaan volg gerus my Facebookblad Johan Kloete op Luister FM om te sien waarmee hou ons onself besig. Baie dankie aan die Alberts broers vir hulle Bobas program. Nou ek het vanaand iets besef toe ek hierna toe ry. En dit is dat Kobus moet 'n redelike groot hondehok hê. Ek dink is meer soos 'n hondehuis. Want dit wil vir my voorkom asof hy en Andre al twee in daai hok gaan slaap as hulle so aangaan met die dinge wat hulle mee aangaan. Vang hulle elke maandag aand tussen 6 en 9 net hier op jou lekkerste lekker luisterstasie.

0: Dan die Alta Bekers, daai Jeffries Baise wêreld sê, goeienaand Johan, vertrou dit gaan goed met jou, welkom saam met ons hier in ons prachtige dorpie. Net soos ek dink somer en lente is nou hier om tent op te slaan, dan loer winter so waar weer om die hoek. Daarom is ek al snoesig in my bed en deel graag in jou program aanbiedinge. Seegroete vanuit Jeffries Baise, dan die Alta, baie dankie vir jou boodskap hier daar. Maar Chips is ook oudergewoonte ingeskakel, sy sê, goeienaand Jessie, hartelijk welkom terug, baie dankie maar Chips, welkom by ons. Dankie dat jy ook lekker saamkuier. Om Bram Miller, hoe gaan dit met my oom?
1: Naand Johan. Welkom vir die aand dat jy weer op die lucht kom. Om vir ons plezier te gee. Dankbaar dat jy weer vir ons kom. Plezier op die lucht. Ja, nee. Hierdie twee skirminkels. Hulle is aan vreselik. Ja. Jy maar een mooi aand, he. Ek gaan weer inbreek op jou. Laat my eers die ding in die gang kry. Luister vir jou. Mooi aand, my Johan. Ek luister vir jou. Bye.
0: Baie dankie vir jou boodskap daar so, Bram. Baie dankie dat jy ook lekker saam te skeer. Ja, die twee skerminkels het, hulle so elke maandag aan en druk hulle so bykie in. En as die mense kwaad vir my, as ek nou nadelik om uitsaai hierso, en as ek ook nou sommer in die moeilikheid is of ek nou deel was van hy gesprek, so ek wil nou net kategories dit noem hierso, dat ek is die deel van hy twee se stories hier op een maandag aand, hulle is op hulle eie daar so. Om Jerry Strydom sê, Nancy Johan, welkom hier in die Republiek van Gamtoe, is nog bezig om te werk, maar ons kom daar, sal weer lekker luister, dankie vir die tyd wat julle insit, veilig rij huis toe, Jerry, baie dankie vir jou boodskap daar, ons dink aan julle daar, in Gamtoos en in Kingsway. Baie dankie dat julle inskakel en lekker saam met ons kuier hierso. Ek sal weer binnenkort het draai kom maak daarso, om bykie te kyk hoe gaan het nou daar met die inwoners in die Republiek van Gamtoos. Baie dankie vir die inskakel. Kom, ons gaan bykie terug muziek toe, as ons terugkom, en vertel ek vir jou wanneer jy kan uitsien vanavond in hierdie program.

goeders wat jou blij maak, wat jou bekoor. As die riviere oorloop, loop die sluise oor, van al die damme in die oorde, wat hulle water verloor. Ja, so stap ek deur die lande, met my oog op jou gerig. Ja, so droom ek van my damme,

0: ja, ek is Manuel Escortio en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6.
1: Jou lekker luisterstasie.

0: Dis die klanke van Eden op Luister FM met die Dancing Manuel Discorsia met Nicolien en Bok van Blerk. En sy vriende het vir ons afgeskop daar met sluise van die hemel. Dis 19 minute oor 9, dis maandag die 31ste Augustus 2026, die laaste dag van 2026 Augustus maand, het aangebreek. Môre is het September en dan is het weer, wel, veronderstel om lente te wees, maar ek dink die winter is bietjie kwaad. En as ek hier weer so kyk, dan gaan het bietjie koel raak hier na die naweekse kant toe. Maar ek skakel gerus in môre aand, tussen 6 en 9 staan ek bietjie in Verliese Marie, en dan sal ons bietjie weer sake gesels. JJ stuur aan al die luisteraars wat luister, 'n lekker warm aandjie toe, en allemaal moet veilig wees, hoor, baie dankie, dit kom van Hester, of Griet, vanuit de Naag. Ek dink ons allemaal kan daarin dink om 'n lekker Milo-kie te drink. Baie dankie daar so, vir die boodskapie ook. Pietie is ook ingeskakel, Silo Wiel, hy sê ons is ingeskakel en goeie nacht vir allemaal daar so. En dan het ek een boodskapie gekry, hy so kom van Luciano af, Naand sê, ek wil net sê Naand vir my ma Anna, sy moet lekker slaap en ek is baie lief haar. Kom al van Luciano af, baie dankie vir julle boodskapies daar, dankie dat julle ingeskakel is en lekker saam met ons kuier.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
0: Kom ons kyk bykie waarna jy kan uitsien in hierdie buitelewe reis en platselandse actualiteitsprogram vanavond. Vanavond bring ek vir jou 'n splinternieuwe insetsel genaamd Op die Kaart. So hoe dit werk is, ek gaan vir jou 'n leidraad of 5G van 'n vakantiebestemming, 'n kampplek of 'n 4x4 route. En jy kyk of jy die spesifieke plek vir my kan uitwys. En so bykie later vanavond, dan gesels ons oor kampboewe. En nie noodwendig die soort wat die balaklava oor sy kop trek nie. So ten 10:30 is het ouder gewoonde tyd vir die groot 5. Vanavond kyk ons na die 5 Weskus dorpies wat definitief 'n besoek werd is. En uit die muziekfabriek luister ons na ons country groot 5 in een rij. En in kampvier recepte maak ons 'n 1 pot kerryhoender. Min moeite, baie smaak. En daarna kyk ons bykie na julle boodskap en versoeke vir al ons geliefdes wat nou bykie op reis is, totdat ek moet so groet net so vir 12 vanavond. Jy is welkom solank vir my jou boodskapie of versoekie deur te stuur op 082-333-667. Na die muziekbreek is ons op die kaart, bly en geskakel.
2: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Nou ja, jullie kan mij gerust gaan volgen daar op Facebook, Johan Kloete, op Luister FM, net soos Christine Curtin gedoen het. Sy het mij gaan volgen daar, soos Susan Duisel, baie welkom by my Facebookblad daar in Seen Meiburg. Is ook daar op, baie dankie dat jullie daar die moeite gedoen het om daar op te gaan. Gaan kyk gerust, Johan Kloete op Luister FM op Facebook. Jy gaan my daar kry. Dis nou tyd vir op die kaart. En die eerste plekkie vanavond is iewers in Suid-Afrika. Ek gaan nou vir jou so 3 leidrade gee. Ons gaan bietjie met die moeilikes begin, totdat ons het bietjie makkeliker maak. En sodra jy dink jy weet waar ons is, op die kaart gee. Ons gaan bietjie met die moeilikes begin, totdat ons het bietjie makkeliker maak. En sodra jy dink jy weet waar ons is, op die kaart vanavond, dan stuur jy jou antwoord vir ons op WhatsApp op 0833

0: besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Voor die advertentiebreek was hy die prachtige Nadine met Nader aan jou. Ons speel bykie op die kaart en vanavond het ek vir julle een plekje uitgekies, iewers in Suid-Afrika, waarvan ek vir jou drie leidrade gaan gee. Die eerste leidraad klink so, ons soek vandag nie een dorp nie, maar een plek waar die landskap deel van die aantrekkingskrag is. Hier ontmoet oopvlaktes en ruwe berge mekaar en die uitsigte kan jou behoorlik laat vergeet van die rest van die wereld. Hierdie plek is in die Ooskaap en het een besonder interessante bewaringsverhaal. Dit het klein begin, maar het oor die jare aansienlik uitgebrei om 'n unieke deel van ons natuurlike erfenis te beskerm. Dit is die eerste leidraad, bly ingeskakel net na hierdie liedjie. Dan gee ek vir jou die tweede leidraad. As jy dink jy weet waar die plek is, stuur gerus my WhatsApp 082-333-367.

Dis die klanke van Desmond Wells op Luister FM met Desiree. Tannie Joey sê sy dink dat die plek op die kaart vanaand is Addo. En Tannie Alta Beke sê sy dink is Cameroon Nationale Park daar by Graafrenet. Kom ons gaan dan nog so 'n paar leidrade toe. En dan kyk ons nou leidraad nommer 2 vanaand is jy hoef nie noodwendig 'n 4x4 te hê om hierdie plek te geniet nie. Maar as jy van grondpaaie wild kyk en die buitelewe hou, gaan jy beslis hier thuis voel. Daar is ook 'n paar routes wat jou bietjie van die verder van die gewone toeristepad afneem. Ons is nie baie ver van Kraddock af nie. En daar is een van die diere wat 'n baie belangrike rol in die geskiedenis van hierdie park gespeel het. Dis 'n besonderse soort dier wat aangepas is vir bergagtige terrein. Nou as jy dink jy weet nou wat dit is, laat weet gerus vir my op 082-33-3367. Ek gaan gou weer deur die leidraad. Ons soek vandag nie 'n dorp nie, maar 'n plek waar die landskap deel van die aantrekkingskrag is. Hier ontmoet oop vlaktes en ruwe berge mekaar en die uitsigte kan jou behoorlik laat vergeet van die res van die wêreld. Hierdie plek is in die Oos-Kaap en het 'n besondere interessante bewaringsverhaal. Dit het klein begin, maar het oor die jare aansienlik uitgebrei om 'n unieke deel van ons natuurlike erfenis te beskerm. Jy hoef nie noodwendig 4x4 te hê om hierdie plek te geniet nie, maar as jy van grondpaaie wild kyk en die buitelewe hou, gaan jy beslis hier thuis voel. Daar is ook routes wat jou 'n bietjie verder van die gewone toeristepad afneem. Ons is nie baie ver van Kraddock af nie. Een van die diere wat 'n baie belangrike rol in die geskiedenis van hierdie park gespeel het, is 'n besonderse soort dier wat aangepas is vir bergagtige terrein.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Dis 20 minute voor 10 op Luister FM. Is maandag die 31ste Augustus 2026 en ons speel op die kaart. En ek het vir jou die leidrade gegee so 'n bietjie vroeër. Ek sien Louise Lambrecht sê sy raai maar, maar sy dink is Tarkastad. Die spook van die Langkloof sê goeienaand Johan, was bietjie besig met delikate werk, so die kop het op 'n ander plek gekonsentreer, het daarom die stert gevang. Baie dankie daarso. Tannie Alta Beke sê Johan, as ek luister na die dier, dan praat jy van die Bergkwagga en dis dan die Bergkwagga Park. Irma sê die Kem de Boe Nationale Park en Debra daarso vir ons gesê Katberg. En dan, so Carla Joost het gesê, dis die Nationale Bergkwagga Park, so ook om Jerry Strydom, en Koos is ook ingeskakel, hy sê dis die Nationale Bergkwagga Park, en Benny Fourie het ook gesê, dis die Nationale Bergkwagga Park, daar so, André Kemp is ook ingeskakel, al die pad daar, vanuit Texas, ons hoor wat sê hy.
2: Mooi, goeiemiddag Johan, ek hoop dit gaan goed. Ek glo, en ek dink ek is reg, dit is Bergkwagga Park, daar naby Kraddock. Dankie Johan, een lekker program, een lekker aand vir julle verder, dat het goed gaan daarso. Ek is nog hard aan die werk, bezig met die bale. Ek kon die naweek nie gewerk het nie, want ek het papwiel op my trekker gehad en ons kon nie een wiel gekry het voor vanoggend nie. Maar nou is ek weer terug en ek is besig met my bale. Ek is amper klaar met my bale. Dankie Johan. Lekker aand verder, laat het goed gaan. En as jy huis toe gaan, ry veilig. Kyk maar vir die ander ouens. Dankie Johan. Bye.
1: Baie dankie André vir jou boodskap hier daarso. En dan Hannes sê ook, hy dink is die Bergkwagga Park en het is inderdaad die Nationale Bergkwagga Park daar net by die kant Kraddock. En hier is een paar dinge wat die dalk nie van die park geweeg het nie. Die park het eindelijk gehelp om die Bergkwagga van uitwissing te red. Die park is in 1937 geproklameer met een baie specifieke doel en dit was om die Kaapse Bergkwagga te beskerm. Daar was op daardie stadium minder as 100 van die diere in Suid-Afrika oor. Vandaar word die park se bergkwagga bevolking in die honderde tot meer as 1000 aangedui, afhangende van die Sanparks bron en die datum. Hy was aanvanklik bitter klein toe die park in 1937 begin het, was hy 1712 hektaar groot. Met uitbreiding en die aankoop van omliggende plase het dit later tot meer as 28000 hektaar gegroei. Die park vandag gaan baie meer as nou net die bergkwagga, as jy kan vandag ander diere, onder andere buffels, swart renosters, elande, koeloes, swart willebeeste, rooi hartebeeste en springbokke daar aantrek. Jagluiperds is in 2007 hervestig, bruin hyenas in 2008 en leeu's in 2013. En dan iets wat baie interessant is, is daar 'n skaakbord bo op die berg. Op Salpeterskop, so wat 1514 meter hoog, het Britse soldate gedurende die Anglo-Boereoorlog 'n skaakbord in 'n plat rots uitgekerf. Volgens die verhaal het hulle met soldate by die ou fort in Kraddock skaak gespeel en die skuwe met 'n spieël gesein. En glo het 'n plaaslike boer die syne onderskep en self by die spel betrokke geraak. Die skaakbord en van die soldate se name is vandag nog daar. Hulle sê ook dat mense woon al duisende jare in die landskap. Navorsing het ongeveer 30 argeologiese terreine in die park geïdentifiseer met klipwerktuie en ander tekens van vroeë bewoning. Daar is ook sandrotskuns in die rotskuilings in die park. En hierdie is seker die mooiste deel van die story. Die Bergkwaggan Nasionale Park is 'n goeie voorbeeld van wat bewaring kan regkry. 'N Park wat begin het om een bedreigde dier te probeer red, het gegroei tot 'n groot Karoo bewaringsgebied waar 'n hele verskeidenheid diere weer beskerm word. So volgende keer as jy verby Cradock ry, moenie net dink daar lê 'n nasionale park langs die pad nie. Daar lê eintlik een van Suid-Afrika se groot bewaringssuksesverhale. En dit was vandag se bestemming op die kaart. Net na die musiekbreek is ons terug en dan gesels ons bietjie oor kampboewe. Bly gerus ingeskakel.

oom Skolly. En hy lyk mos daai ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy plaas. En die langplaaspad loop stryd tot op sy voorste. Jy

0: Johan, skiet man, ek weet die stilletjie sou klaar, maar ek wil toch net nog gauw hierdie staalkie met julle, met jou en met die luisteraars deel. Ach man, ek kan nie eens genoemd aan wat se jaar is, maar is jare terug, sêke goeie 10, 12 jaar terug, in elk geval toe, het ek een karavaan gekoop en ek het net my eerste bakkie gekoop en dis my pride and joy en alles en ons beplan toe nou hierdie karavaan vakantie daar uit Secunda uit, die blou is nog al boe en gaan toe nou lekker af Port Alfred toe, alles so kom ons terug, want my vrou se ouma hulle bly op Tarkastad, so ons beplan toe nou so om daar by Bergkwaga Park toe nou een paar aande te slaap en ons sou omtrent, ek dink is een week wat ons daar sou gestaan het, en ons is seker so 2 dae daar so. Toe is daar klomp muise, en seker na marotte daar in die tent en goed. Ek sê vir my vrou, laat ons pak, en ek sê vir jou nou, as die muise hier is, is die slange nie ver nie. En dit is, ja, ek is bitter baie bang vir een slange, ek het een fobie teenoor slange. Nou ja, toe pak ons dadelijk, en die selde dag te ry ons na my vrou se ouma hulle toe. Daar laat die meise ons hele week, ek het nie eens gewaarie om my geld terug te betaal, en was terug te kry, want het was al klaar vooruit betaal. Maar dankie Johan, en weer eens een lekker aand verder. Baie
1: dankie vir die deel daar, André. Ja, ek moet vir jou sê, ek is self nie baie lief vir 'n slang nie. Ek sal liewerster gaan een leeuw aanvat met een sloffie voor ek met een slang die mekaar raak. Maar baie dankie vir jou boodskapie daar. En is baie waar wat jy sê, as die meisie daar is, is die slange nie baie ver achter. En ten die Alta Beke sê, ons is baie lief vir St. Lucia en het elke jaar September maand die kranterkompetisie daar gaan vang. Daar is die ape woes. Ek het die wasgoed opgevou en op die bed gelos. Volgende oomblik toe word Nolly met opgerolde kouse gegooi. Toe hy opkyk na die balkon, toe sit aap se kind daar en sorteer die vasgoed. Dan die halte baie dankie vir jou boodskapie daar so. Om Jerry Strydom sê, Johan die aap het my remote vir die hek, het my bakkie gevat, en hy is nou nog weg, is natuurlijk daar by Kingsway, by die Gamtoos rivier. Om Jerry, baie dankie vir jou boodskapie. Maar een van die ander aap het daar rond sy remote vat, dat die derm weer remote het. Baie dankie vir die saamgesels. Nou ja, hoe hou jy nou eindelijk die kamp, hoeve uit jou kamp uit? Ons weet hulle is slim, so hoe maak mens nou jou kamp minder aantreklik vir die wilde diere? En die belangrikste beginsel is, as hulle dit nie kan sien, ryk of het maklik in die hande kry nie, is jou kans reeds beter. So, die eerste ding is, jy moet jou kos wegpak. Moet nie kos oornag op die tafel los nie, nie die brood nie, nie vrugte nie, nie beskuit nie. En die vrugte is vir alle probleem as daar olifant ook is. Olifant is baie liefe vrugte, so as jy nou een olifant daar wil hee, en hy gaan nie altyd so lekker in jou tent pas as jy nie. So hulle vir in een weer sommere ding baie, baie gauw. Beslis ook nie die halwe sakkie biltong, wat jy denk niemand van weet nie. Gebruik stewige, afsluitbare houers en berrekos, waar diere nie makkelijk daarby kan kom nie. Waar die kampterrein spesifieke reels oor koosberging het, volg dit. Moet nie koos in jou tent hou nie, vooral nie wanneer jy in een gebied kamp waar grote wilde diere voorkom nie. Jou tent is jou slaapplek, nie jou spens nie. Dieselfde geld vir lekker goed of jou snacks en ander sterk rykende goeders. Dan, nog wat baie belangrik is maak skoon nadat jy kos gemaak het. Die rooster waarop vanaand se skaapchoppies gebraai het, ryk morgenoggend nog steeds so skaapchoppies. Was jou potte, jou panne, jou borde en jou braaitoerusting en verwyder die koosreste. En onthou, vullis is ook kos vir 'n wilde dier. Hou dit behoorlik toe en gebruik die kampterrein se aangewese afvalgeriewe. Moenie 'n kampboef konfronteer nie. En hierso maak mens baie keer 'n fout. Bobby Jan het jou brood gegryp en nou gaan jy vir hom wys wie's baas. Los dit. Die brood kos baie minder as 'n hospitaalbesoek. Moenie 'n wilde dier probeer vang, vaskeer of fisies konfronteer nie. Gee hom ruimte en volg die kampterrein se of reservaat se instruksies. Kinders moet ook die reels ken. Een kind sien een aapie en dink, ach, kyk hoe oulik is hy. Die aapie sien een kind met een koekie en hy dink, jassie, roemse wis. Leer kinders om wilde diere te voer, te nader of met kos rond te loop na by diere wat reeds aan mense gewoond geraak het nie. Dit kan vir hy kinders baie, baie gevaarlik wees. Kyk voor jy gaan slaap. Maak vinnige draai deur die kamp. Is die kos weggepak? Is die vullis veilig? Is die skorrelgoed skoon? Is die koelhouers en die houers toe? Is daar niks eetbaars wat rond lê nie? Dit vat 2 minute en kan jou 'n baie interessante 3 uur in die oggend ervaring spaar. En miskien is die belangrikste gedagte van alles, wanneer ons gaan kamp, gaan woon ons vir 'n paar dae in hulle wêreld. Die Bobbejaan het nie by jou vakansieoord ingetrek nie. Jy het in sy leefgebied kom kamp. Ons verantwoordelikheid is dus om so te kamp dat wilde diere kan wild bly, want die beste ontmoeting met 'n wilde dier is nie wanneer hy op jou kampstoel sit en jou beskuit eet nie. Dis wanneer jy hom op 'n veilige afstand kan dophou en jou beskuit nog steeds in die blik is. So vanaand wil ek hoor, wat is volgens jou Suid-Afrika se grootste kampboef? Is dit 'n Bobbejaan, is dit 'n aapie, 'n hyena of 'n jakkals? Of is daar 'n klein onverwagse booswig wat jou al oor aangesit het? Studio Story vertel ook sommer wat hy gesteel het. 082-33-33-67. Na die musiekbreek is ons terug met vanaand se groot 5. Bly gerus ingeskakel. Sy drink het

0: hy aan. Praat nou so van ongedierte is goed. Hy hoor die pa en sy jongste broertjie, wat hier op Sondag se vier. Skep hulle nou groot springers om te rook. Wat daar rook as daar by Bangalow, wat hulle in rook. Nou rij hulle met die skuit, die Coleman lamp voor en so blik ding wat nou voor in die neus hang. En dan kan die springers nou nie die lamse glas te kan spring nie. Hou wees my pa sy broertjie vir hom, bykie langs, as een groot springer. Die pers skep hom en hy dop hom om aan die skuit in met die scoopnet. My pa vlieg hou op, hy sê, Nico, hy sê, verdomde poofvader. Hy sê, wat so job het hulle gehad om hy poofvader en hy boot uit te kree. Hoe kun je aan? Dankie vir hy leentje wat hy gespeel het. En hy het maar baie mooi veilig huis toe rie. Die paie is maar baie onveilig vir een mens deesda. Maar een mooi aand verder, ek leid maar net een luister, ek sal seker nie nou weer inkom nie. Maar mooi rie. Bye.
1: Bye, dankie vir jou boodskap daar, Bram. Ja, ek dink dit kan nogal vir jou een redelike verrassing gee, as jy slang vacht en jy skep om en sit om in die skuit. Ek dink dit kan nogal een oubykie op jou tone laat dans daar. So, bye, dankie vir jou boodskap, bye, dankie. Vir allemaal sy boodskappe, dankie wat allemaal, vir allemaal wat lekker saam gesels. 082-33-33-67 is die nommer hier by my. Of jy kan ook gaan kyk daar, soos Zachary Nel het my gevolg daar op Facebook, baie welkom by die blad. Jy kan ook my gerus gaan volg daar op Johan Kloete op Luister FM. Dit is nou tyd vir ons groot 5 en vanavond gesels ons 'n bietjie oor Weskus dorpies wat jy definitief moet besoek. Die Weskus het 'n ander soort mooi, dit is nie palmbome en warm seewater nie. Dis die koue Atlantiese water, maar dis wit huisies, vissersbote, veldblomme, lang grondpaaie en daai gevoel dat niemand eintlik haastig is nie. Hierso is my groot 5 Weskus dorpies vir 'n lekker roadtrip. Nommer 5 het ons vir Darling. Ons begin effens weg van die see met Darling. Darling is bekend vir sy veldblomme, sy kuns, kos en daardie egte klein dorpie atmosfeer. Die omgewing is histories 'n belangrike suiwelgebied, maar hy het ook naam gemaak met sy wynroete. Dis die soort plek waar jy nie net moet deurjaag op pad kus toe nie. Stop, stap rond en geniet die dorp. Hoekom is hy op my lys? Van Darling bewys die Weskus gaan oor baie meer as net die see. Op nommer 4 het ons vir Elandsbaai en hier raak dinge nou nog rustiger. Elandsbaai is my een van daardie Weskusplekke waar jy nog die gevoel kry, jy het iets ontdek. Die klein kusdorpie lê noord van Veldrif en word ook op Suid-Afrikaanse toerismekaarte as deel van hierdie besonderse Weskusstrook aangedui. Hier kom jy vir die strand, die oop ruimtes en veral die eenvoud. Dis nie noodwendig waar jy nie gaan omdat daar 100 dinge is om te doen nie. Jy gaan juis omdat daar nie 100 dinge is om te doen nie. Hoekom is hy op my lys? Want soms is 'n stil strand en 'n sonsondergang al wat 'n mens nodig het. Op nommer 3 het ons vir Lambertsbaai en nou begin die Weskus behoorlik soos die Weskus voel. Lambertsbaai is 'n ou vissersgemeenskap waar die see vir geslagte lang deel van mense se bestaan vorm. Die koue, voedingryke Benguela stroom maak hierdie deel van die kus besonder ryk aan seelewe en vis. Hier is seekos nie net iets wat op 'n restaurant se spyskaart staan nie. Dit is deel van die karakter van die dorp. Hoekom is hy op my lys? Vir daardie regte vissersdorp gevoel en die ruwe Atlantiese kus. Nommer 2 het ons vir Langebaan.

As die ander dorpies rustig is, is Langebaan en die Weskus se avontuurlustige familielid. Die groot trekpleister is natuurlik die Langebaan Lagoon by die Weskus Nasionale Park feitlik langsaan. Die park is bekend vir sy voorlewe, wild, strande en veral veldblomme in die blomseisoen. En daardie blou water van die lagoon lyk op 'n mooi dag amper asof iemand die kleurversaging op die foto te hoog gestel het. Hoekom is hy op my lys? Want jy kry natuur, watersport, mooi uitsigte en genoeg om te doen vir die hele naweek. En dan op nommer 1 het ons vir Paternoster. Paternoster moet nommer 1 wees. Witgekalkte vissershuisies, blou detail, klein straatjies, vissersbote en die Atlantiese Oseaan wat net daar lê. Paternoster is een van die Weskus se tradisionele vissersdorpies en streng boustylriglyne het gehelp om baie van daardie kenmerkende voorkomste te bou. Net buite die dorp kry jy ook die Cape Columbine Natuurreservaat en Titi's Bay. En as jy in die lente gaan, kry jy boonop die Weskus se veldblomme. Hoekom is hy my nommer 1? Want as iemand vir my sê, wys my hoe lyk die Weskus, is Paternoster een van die eerste plekke wanneer ek hulle sal stuur. So daar is ons groot 5 Weskusdorpies. Nommer 5 is Darling, 4 Elands Bay, nommer 3 Lamberts Bay, 2 Langebaan en nommer 1 is Paternoster. Ons luister nou na ons country groot 5 en rig tot rig ononderbroke net hier op jou lekker luisterstasie.

Dit was die country groot vyf in 'n ry, rig tot rig, ononderbroke, net hier op jou lekker luisterstasie, natuurlik Luister FM, die beste stasie in die land. Dis so 9 minute voor 11, dis maandag 31 augustus 2026, ons het geluister daar na West met Black Coffee, Bellamy Brothers, If I Said You Had a Beautiful Body, James Johnson en Apple. Country is for me, Kurt Darren met Guardian Angel en Steve Hofmeyer en Demi Lee Moore, Rikus Nel het die vyf spel vir ons afgeskop daarso. Dit is nou so 9 minute voor 10, dis tyd voor 11 en dit is tyd vir jou kamfie resep en vanavond maak ons die een pot curry hoender min moeite maar tonne smaak. Ek gaan hierdie resepie nou op my Facebookblad ook laai, Johan Kloete op Luister FM, gaan volg my geris daar op die Facebookblad. Nou hierdie is die type kamkoos waarvan ek hou, een pot want is min skorrelgoed en is baie geer. Alles gaan saam in die pot en terwyl sy die vuur sy werk doen, kan jy rustig om die kamvuur kuier. So wat jy nodig het vir hierdie enetjie, is vir, hy maak kos vir so 4 tot 6 mense, soos 6 tot 8 honderdeie, of boukies, 2 eetlepels olie, 'n groot ei wat jy fyn gekap het, en 2 knoffelhuisies natuurlik, wat jy ook fyn gekap het. Keer die poeier na smaak, 1 theelepel borrie, 2 aardappels wat jy in blokkies gesny, 2 wortels in skywe gesny, 'n rooi of 'n groen soetrusie wat jy gekap het, 'n geblikte gekapte tomaties, 1 blikkie klappermelk, 100 aftreksel blokkie, 'n eetlepel appelkoeskonfyt, sout en peper na smaak en varskool die ander of pietersie, as jy daarvan hou. So wat jy nou doen is, jy maak jou pot lekker warm oor medium kole, jy gooi die olie in en dan braai jy die hoenderstukke tot hulle mooi kleur gekry het. Dan haal jy hulle vir 'n oomblikkie uit. Jy braai nou die ei en die knoffel in dieselfde pot. Voeg die currypoeier in die borrie by en doen dit vir so 'n minuut deur. Dit is gewoonlik hier waar die mense by die bierkamp begin wonder wat jy aanvang. Gooi die tomaties, die klappermelk, die aftrekselblokkie en die appelkoeskonfyt by en dan roer jy dit goed deur. Pak die hoender terug in die pot en voeg die aardappels, wortels en die soetrusie by. Sit die deksel op en laat het sag oor die kole prut vir ongeveer 40 tot 50 minute, of dat die hoender gaar en groente sag is. Hou die hitte rustig, jy wil nie, jou pot moet prut, hy moet nie soos 'n ketel kookie. Proe laastens vir sout en peper, as die saus nog effens dun is, haal die deksel af en laat hom vir 'n paar minute indamp. En dan kan jy hom bedien saam met vars brood, wat nou waarskynlik die makkelijkste kampopsie is, maar rys, roosterkoeke, of selfs 'n lekker stuk braaibrood werk uitstekend. En maak seker daar is iets om haar die laaste bietjie curry saus onder in die pot mee op te vee. Sny jou ei, wortel, soetrusie en aardappels reeds by die huis en pak dit in 'n houer. Dan is hierdie amper 'n gooi alles in die pot en kuier resep. Kom ons gaan maak eers weer 'n bietjie musiek. Net hierna kyk ons na julle boodskappe en versoeke. Stuur gerus jou boodskap of versoekie vir my deur op 082-33-33-67. Ek gaan hy resepie nou op my Facebookblad laai. Johan Kloete op Luister FM.

Dit is nou 1 minuut na 11 op jou lekker luisterstasie. Dit is die laaste uur van die laaste dag van Augustus 2026. En jy is ingeskakel saam met my, Johan Kloete. Ek bring bietjie vir jou jou boodskappe en versoeke. Stuur gerus jou boodskappe of versoekie vir my deur op 082-333-667. Net so Sandra Zeli gedoen het. Sy sê, hallo Johan, speel vir ons Forever Young van Alphaville asseblief. Lekker aand. Baie dankie Sandra, baie en ek hoop jy en Shorty het ook 'n baie lekker aand.

0: Johan, ek moet vir jou net hierdie compliment gee en sê, jou musiek is uit die boonste gestoeld is. Yes, dit is baie, baie mooi musiek. Ek geniet het so. Ek wil dit baie graag hierdie toon musiek wat ek hier by eie soms op Spotify luister of iets. Maar ek kan nooit, wat is hierdie genre wat hierdie onderval? Is dit soos all-time rock and roll of is dit pop? Of wat noem een mens dit? As jy dalk vir my kan sê, sal ek het waardeer. Dankie Johan.
1: André, baie dankie vir jou boodskap daar. Ja, dit is nogal een moeilike een. Maar baie van die goeders is goue ouwes, maar nou moet jy ook onthou dat een goue ouwe vir my en jou en een goue ouwe vir my chips is nie altyd dieselfde liedjies nie. Baie van hulle is pop, baie van hulle gaan net onder Afrikaans en dan is daar ook baie van hulle wat onder country gaan. Ek is baie lief vir country muziek. Daar is ook een paar van hulle wat onder pop rock deurkom. Maar wat jy kan doen met enige stroomdienste, vat een paar van die liedjies waarvan jy hou, wat jy op die naam kan noem, en sit hulle in daar, en dan laat jy die stroomdienst vir jou voorstelle maak van ander liedjies wat in die selle klas val, wat jy ook sal van hou, en dan moet jy maar so bykie leer, baie keer dan stel hy liedjie voor, en dan moet jy vir die stroomdienst kan sê, nee, jy hou nie van die liedjie nie, of as daar een liedjie is wat jy wel van hou, dan moet jy ook vir hom sê, en so leer jy maar die stroomdienst om dan te kyk na wat er liedjies jy van hou, en dit is maar wat ek gedoen het, maar dit is nie een ding wat jy vanavond gaan regkry nie, dit vat maar een bykie tyd, en dan moet jy ook hoop dat jy nooit iets met jou stroomdienst gebeur, nie moet van vooraf begin nie, want dit is ook nogal een baie hartseer saak, maar baie dankie vir jou boodskap, dankie dat jy ingeskakel is hier op Luister FM, en dit is vir my baie lekker, om te hoor, jy geniet die muziek en dat jy lekker saam met ons kuier. Karine Nel is ook ingeskakeld, sy sê, naand my vriend, kan jy asjeblief van Michelle, ek dink is Michelle Kroon, Strong Enough, speel asjeblief, sy so pas haar chemo klaargemaak, nou jy is die sterkste vrou wat ek ken, lief jou my kind, dankie my vriend, veilige thuiskomst vir jou, baie dankie Karine en Michelle, ons is allemaal baie trots op jou, en ons hoop dat hierdie ding vir jou net goedheid gaan bring, en dat jy sommer gauw sal beter voel. Baie sterkte daar so vir jou ook. Ek bring graag vir julle se Strong Enough.

klanke van 2 op Luister FM met Piknik vir 2. Dis nou so 31 minute oor 11, dis maandag 31ste Augustus 2026 en Eileen is ook ingeskakel. Sy sê, Naant Johan, dankie vir jou mooi vir jou tyd en mooi muziek en if my satin sheets to lie on satin pillows to cry on van Dolly Parton, speel asseblief veiligere huis toe van Eileen Fuller. Eileen, baie dankie vir jou boodskapie. Ek het om definitief jou gelaai daarom. Niek is ook ingeskakel al die paar dae van Roland Park. Hy sê nou, Johan, jammer ek so stil en op die achtergrond, maar ek sê afgelope tyd so siek van die reumatide artritis, dat ek skaars kan beweeg, hoop weldra op beterskap, was wel ingeskakel en luister graag na jou interessante onderwerp en goeie muziek. Indien Woman Woman van Engelberg Damperdien, miskien laat het my beter voel. Groete en mooi week voor en toe om Niek. Om Niek, ek hoop jy voel sommer gauw beter en dat... Die ding jou nie onderkry nie. Baie dankie dat jy ook ingeskakel is. Dan jy altyd beter is daar van Jeffrey's Baise Wêreld sê, baie dankie Johan, baie lekker saam gekuier, veilige thuiskoms en geseënde nagrus en week verder, tot ons mekaar weer raak hoor op die lughalwe. Mag ek asseblief vra vir Picking Up Pebbles van Gerry, see groete vanuit Jeffrey's Baai, altyd. Dan jy altyd baie dankie vir jou boodskapie daar, ek het hom ook vir ons gelaai. Baie dankie. Laat jy ingeskakel is en lekker saam met ons gekuier en gepraat van mekaar weer raak hoor op die lughalwe. Woensdag aand is ek in Felisa Marie tussen 6 en 9, so skakel gerus in daarvoor. Ons gaan lekker saam kuier. Dan Irina daar van Dispatch en Hans Johan, speel asblief my Don't Close Your Eyes. Baie dankie. Ek gaan definitief so maak. Ek gaan op vir ons laai daar aan Ma Chips sê, dankie vir 'n awesome program. Veilig wees huiswaars. Baie dankie Ma Chips. En ek hoop jy het ook 'n lieflike aand. So het tyd vir my geword om te groet. Ek het vir ons

hele lang speellys gelaai, so moenie weggaan nie. Ons gaan nog lekker saam musiek luister. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Baie dankie vir die boodskappe. Baie dankie dat jy saam gekuier het. Dit is vir my altyd lekker om van ons luisteraars te hoor. So skakel weer gerus in woensdag aand tussen 6 en 9 net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.